0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Klockan är 2:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den är nu 2:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 14:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals legoklossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
4: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på Axel Dahlströms torg i Högsbo.
5: Men när man tittar ut över torget så ser man ju väldigt tydligt att det här är ett sånt här klassiskt svenskt 50-tals torg. Vi ser ju det dels på arkitekturen, alltså hur saker och ting är byggt, men också om man tänker på vad det är för typ av verksamheter och liknande. Vi sitter ju här på kaféet som ligger i det som kallas för Axelhuset numera, alltså medborgarhuset tror jag det kallades när det byggdes. Här har vi bibliotek och vi har lokaler för människor, men det finns också mycket olika typer av verksamheter kvar, även om det här torget börjar närma sig 70-årsdagen, mer eller mindre.
4: Jag sa att det var en frisörsalong, tror jag, som har funnits här ända sedan starten. Det här torget byggdes ju på 1950-talet, men om man skulle backa ytterligare, vad fanns egentligen här innan torget byggdes?
5: Det här där vi befinner oss, alltså Axel Dahlströms torg och omkringliggande områden, Högsbo, Flatås, Kaverö, som är mot Marklandsgatan. Det här var ju utmarker, det här var ju skog, det här var ju jordbruksmarker. Man tänker ju oftast att Göteborg firar 400 år nästa år, grundat 1621, men det är ju verkligen innanför vallgraven som har funnits så länge. Omkringliggande områden, Vasastan, Majorna, Haga, tillkom ju någon gång på 1800-talet, kanske något tidigare. Men de här områdena som ligger utanför stan, det är ju 1900-tals stadsdelar, så där vi befinner oss nu, det var ju utmarker. Här kunde det finnas kanske bönder som gjorde någonting, men där är utmärket till det som var Högsbo gård.
4: Och vad var egentligen Högsbo gård?
5: Ja, det var en gård som ligger, nu ska man inte peka när man gör radio, men som ligger ner mot Marklandsgatan en bit ner där. Och Högsbo gård har ju fått sitt namn efter Troman, en av dem som grundade ägde gården, Höök. Så det är Höksbo. Det har ingen med höjd eller så att det var högt upp, utan det är Höksbo eller Höksboplats. Som är ett namn till Högsbo. Så den här delen, den var då utmärkt. Det var skog och här kunde man eventuellt passera om man reste från centrala Göteborg till Frölunda. För Frölunda var ju en egen kommun vid den här tiden och Frölunda hade ju liksom en by. Så skulle man från Göteborg till Frölunda, då kunde man passera i närheten av det här området där vi befinner oss just nu.
4: Och hur kom det sig då att folk började bosätta sig här?
5: Det är ju egentligen en stadsplaneringsåtgärd. Det vill säga att man började i slutet på 1800-talet, så började ju Sverige industrialiseras. Vi gick från att vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett industrisamhälle. Det här leder också till att människor flyttar från landsbygden in till städerna för alltså en urbanisering. Problemet då är ju att de bostäder som finns, de är dels alldeles för få. Vi har en bostadsbrist under slutet på 1900-talet. Och kvaliteten på bostaden är ju undermålig. Man kunde bo oerhört trångbott, det var dass på gården, det var nästan mer eller mindre stampat jordgolv. Så kvaliteten på bostäderna var ju oerhört låg. Och det här var ju någonting som man ville komma åt. Vilket gör att man sen på 50-talet bygger de här stadsdelarna som Högsbo och Kaverö och Flatås. Men innan det, och det som är intressant just för Högsbos del, det var ju att Göteborgs stad 1917 arrenderade ungefär 100 avstyckade tomter här i Högsbo för att kunna bygga egna hem. Och 1917 så tillhör ju det här området Västra Frölunda kommun, men Göteborg kunde ändå arrendera de här avstyckade tomterna. Och det här arrendet skulle löpa på 49 år, vilket vi snart kommer se att det höll inte Göteborgs stad när de insåg att man kunde använda marken mycket bättre. Men de här tomterna, de erbjöds då till familjer som var, hade arbete och hade minst två barn. Det var så skötsamma arbetarfamiljer man tänkte skulle bo på de här tomterna. Och då byggde man det som kom att kallas då för Högsbotorpen. Och idag så finns det, vad jag vet, två torp kvar. Nästan alla revs. Och de två torpen, de ligger bakom ett av husen här på Axel Dahlsens torg. Ett stenkast. Om man kastar stenen väldigt långt så kommer man till Högsbotorpen. Så det finns två. Jag tror att de är någon form av minnesmärken. Man kan gå och titta på dem om man går bakom det, ett av husen här på Axel Dahlsens torg. Inte det som är bakom spårvagn, utan det andra huset. Så kommer man och så kan man se.
4: Och du har alltså lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Johanna Ros.
5: Och jag heter Mattias Axelsson.
6: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 4:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: är nu 16:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir musik, dans, lek och massor av skoj när trädgården förvandlas till en stor familjefest för både barn och vuxna. Söndagen den 27 september är det premiär för Kids Day. Det blir bland annat ansiktsmålning, hoppboj, fiskedamm, disco, godisregn och dans till barnens favoritlåtar. Dessutom kommer Lollo och Bernie och smurfarna på besök med show och underhållning. Det finns också mat, popcorn, godis och annat gott på plats under dagen. Alla åldrar är välkomna. Kids Day på Trädgården i Göteborg, söndagen den 20.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 17:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se. Så en titt på

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. In

0: premiären nu kvart i sex.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Diplomater lämnade FN-salen i protest när Israels premiärminister Netanyahu skulle hålla tal. USA och Kina diskuterar handel, AI och Taiwan under stormakternas toppmöte. Amerikansk domstol häver Trumps förbud mot flera medier i Vita huset. Förenade Arabemiraten stoppar all flygtrafik till och från Iran. Danmark höjer hotnivån för cyberangrepp efter ny säkerhetsbedömning. Sverige. Över 100 rättegångar kan behöva tas som efter rekryteringsmiss vid Borås tingsrätt. Kungälv skickar ut egen krisbroschyr till 24 000 hushåll. Giltiga valsedlar underkändes i Burlöv. Länsstyrelsen reagerar på omfattningen. Stockholms stad polisanmäler misstänkt valfusk i Järva. Tonåring för till sjukhus efter misstänkt mordförsök i Tumba.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med 5.

0: to arrive. Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Diplomater lämnade FN-salen i protest när Israels premiärminister Netanyahu skulle hålla tal. USA och Kina diskuterar handel, AI och Taiwan under stormakternas toppmöte. Amerikansk domstol häver Trumps förbud mot flera medier i Vita huset. Förenade Arabemiraten stoppar all flygtrafik till och från Iran. Danmark höjer hotnivån för cyberangrepp efter ny säkerhetsbedömning. Sverige. Över 100 rättegångar kan behöva tas som efter rekryteringsmiss vid Borås tingsrätt. Kungälv skickar ut egen krisbroschyr till 24 000 hushåll. Giltiga valsedlar underkändes i Burlöv. Länsstyrelsen reagerar på omfattningen. Stockholms stad polisanmäler misstänkt valfusk i Järva. Tonåring förd till sjukhus efter misstänkt mordförsök i Tumba.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Diplomater lämnade FN-salen i protest när Israels premiärminister Netanyahu skulle hålla tal. USA och Kina diskuterar handel, AI och Taiwan under stormakternas toppmöte. Amerikansk domstol häver Trumps förbud mot flera medier i Vita huset. Förenade Arabemiraten stoppar all flygtrafik till och från Iran. Danmark höjer hotnivån för cyberangrepp efter ny säkerhetsbedömning. Sverige. Över 100 rättegångar kan behöva tas som efter rekryteringsmiss vid Borås tingsrätt. Kungälv skickar ut egen krisbroschyr till 24 000 hushåll. Giltiga valsedlar underkändes i Burlöv. Länsstyrelsen reagerar på omfattningen. Stockholms stad polisanmäler misstänkt valfusk i Järva. Tonåring förd till sjukhus efter misstänkt mordförsök i Tumba.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 7:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Diplomater lämnade FN-salen i protest när Israels premiärminister Netanyahu skulle hålla tal. USA och Kina diskuterar handel, AI och Taiwan under stormakternas toppmöte. Amerikansk domstol häver Trumps förbud mot flera medier i Vita huset. Förenade Arabemiraten stoppar all flygtrafik till och från Iran. Danmark höjer hotnivån för cyberangrepp efter ny säkerhetsbedömning. Sverige. Över 100 rättegångar kan behöva tas som efter rekryteringsmiss vid Borås tingsrätt. Kungälv skickar ut egen krisbroschyr till 24 000 hushåll. Giltiga valsedlar underkändes i Burlöv. Länsstyrelsen reagerar på omfattningen. Stockholms stad polisanmäler misstänkt valfusk i Järva. Tonåring för till sjukhus efter misstänkt mordförsök i Tumba.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Diplomater lämnade FN-salen i protest när Israels premiärminister Netanyahu skulle hålla tal. USA och Kina diskuterar handel, AI och Taiwan under stormakternas toppmöte. Amerikansk domstol häver Trumps förbud mot flera medier i Vita huset. Förenade Arabemiraten stoppar all flygtrafik till och från Iran. Danmark höjer hotnivån för cyberangrepp efter ny säkerhetsbedömning. Sverige. Över 100 rättegångar kan behöva tas som efter rekryteringsmiss vid Borås tingsrätt. Kungälv skickar ut egen krisbroschyr till 24 000 hushåll. Giltiga valsedlar underkändes i Burlöv. Länsstyrelsen reagerar på omfattningen. Stockholms stad polisanmäler misstänkt valfusk i Järva. Tonåring förd till sjukhus efter misstänkt mordförsök i Tumba.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir musik, dans, lek och massor av skoj när trädgården förvandlas till en stor familjefest för både barn och vuxna. Söndagen den 27 september är det premiär för Kids Day. Det blir bland annat ansiktsmålning, hoppboj, fiskedamm, disco, godisregn och dans till barnens favoritlåtar. Dessutom kommer Lollo och Bernie och smurfarna på besök med show och underhållning. Det finns också mat, popcorn, godis och annat gott på plats under dagen. Alla åldrar är välkomna. Kids Day på Trädgården i Göteborg, söndagen den 27 september.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin och med mig så har jag som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Idag om Andra Långgatan.
3: Ja, det gör vi.
2: Vi sitter på ett gött tak och precis hällt upp en liten stout.
3: Mm.
2: Och vi tänkte prata lite om Andra Långgatan.
3: Mm. Vad har du för känslor för Andra Långgatan?
2: Oh, det är...
3: Det är många känslor.
2: Det får jag ta och suga på en stund och
3: återkomma.
2: Men vi kan ju börja som vi brukar. Hur länge har gatan funnits?
3: Ja, alltså om man tittar på det här, hur länge den har varit officiellt namngiven som Andra Långgatan, så går det ju att titta på stadsfullmäktiges handlingar. Och där kan man se att Andra Långgatan beslutas att den här gatan ska heta 1883. Men det finns tidigare belägg, till exempel tidningar, där man omnämner gatan som Andra Långgatan redan 1847. Så det är någonstans från mitten av 1800-talet som man kan säga att den här gatan har funnits. Och den har ju fått sitt namn givetvis i relation till de andra långgatorna som sträcker sig från i någon mening Järntorget och Linnégatan sen bort till Mastuggstorget. Och det är just här under andra halvan av 1800-talet som Göteborgs stad bestämmer att det här området mellan Järntorget och Mastuggstorget, som då var ganska glest befolkat, skulle bebyggas och att man skulle dra de här fem raka gatorna parallellt. För det var ju det stadsbyggnadsidealet som var gällande under andra halvan av 1800-talet.
2: Så då byggde man den typen av parallella gator då i resten av Göteborg på den tiden?
3: Ja, det är ju egentligen det här idealet som är gällande fram till Albert Liljenberg kommer och förändrar egentligen hela stadsbyggnadskonsten i Göteborg. Vi har ju pratat om det bland annat avsnitt om Mariaplan, och du och jag var lite grann inne på det när vi var uppe vid Redbergsplatsen och pratade att från tidigt 1900-tal och framåt, då är det inte den här raka gatunätsstrukturen som vi har här på andra, första, tredje och fjärde, femte långgatan. Eller femte långgatan finns ju inte, men fjärde, upp till fjärde långgatan och sen Plantagegatan. Så det är liksom ett kvarter som är ganska typiska för sin tid, alltså den andra halvan av 1800-talet.
2: Mm. Men innan gatorna drogs fram här, då, vad fanns det då?
3: Ja, alltså området från Järntorget och bortåt mot Stigbergsliden, det är ju stadsdelen Masthugget. Och Masthugget, det har alltid ingått i Göteborgs stads ägor. Det var det man kallade för donationsjord. Det ingick alltså inte i staden innanför vallgraven, utan det var jord som tillhörde Göteborgs stad. Och gränsen mellan staden och övriga landet, det är ju gränsen mot Majorna, som då tillhörde Örgryte socken. Och Majorna blir ju inte en del av Göteborg för den andra halvan av 1800-talet. Så under väldigt lång tid så gränsar Masthugget till Majorna i Örgryte socken. Och namnet Masthugget, det finns faktiskt belagt ända tillbaka till mitten av 1600-talet. Och det hör man ju nästan på namnet, vad det är för typ av, vad namnet kommer ifrån. Att det var att man tillverkade skeppsmaster i hamnområdet. Och anledningen till att man förlade tillverkningen av skeppsmaster här, det var att man då inte behövde förhålla sig till hur stadsportarna var öppna. För stadsportarna, som ju har Drottningporten, Karlsporten och Kungsporten, de stängde ju en viss tid. Och då kunde man ju inte komma in och ut ur staden. Men i och med att man förlade för tillverkningen av de här skeppsmasterna i masttugget, så kunde man dels förhålla sig friare till de här tiderna. Man kunde ha en friare bebyggelse, eftersom man inte behövde förhålla sig till stadens regleringar av stadsbyggnad. Och det här att vi kan dra namnet tillbaka till mitten av 1600-talet, det är för att 1647 så var det 13 masthuggare som fick rätt att utöva sitt yrke i Göteborgs stad. Och just andra Långgatan, den har vi ju inte belagd för den andra halvan av 1800-talet. Däremot så har det tidigare funnits gator från Järntorget och bort mot Stigbergsliden. Och då har vi framförallt två viktiga gator. Det är Smala vägen som går, eller gick, ganska precis där första Långgatan går idag. Och den andra gatan, det är Breda vägen. Och det finns en vanlig missuppfattning som jag har sett på många ställen. Det är att Breda vägen ska ha gått där andra Långgatan går idag. Men det är snarare så att Breda vägen löper som i en båge från Järntorget, sen nedanför Masthuggsberget fram till Johanneskyrkan eller Johannesplatsen, och motsvarar ungefär där Fjärde Långgatan korsar Värmlandsgatan idag. Och den här Breda vägen, den gav tidigt ett bra underlag för krogar och värdshus och verkstäder och butiker av olika slag. Och under 1700- och 1800-talen så fanns det massvis av krogar från den högsta till den allra uslaste standarden längs med Breda vägen. Men överlag så är den här delen av Göteborg ganska glest bebyggt fram till början av 1800-talet. Det finns en del långsmala egendomar där olika handelsmän med anknytning till hamnen odlar. Och det finns en del bostäder längs med Breda vägen. Så det är egentligen först på 1800-talet som Andra Långgatan växer till sig, så att säga.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Diplomater lämnade FN-salen i protest när Israels premiärminister Netanyahu skulle hålla tal. USA och Kina diskuterar handel, AI och Taiwan under stormakternas toppmöte. Amerikansk domstol häver Trumps förbud mot flera medier i Vita huset. Förenade Arabemiraten stoppar all flygtrafik till och från Iran. Danmark höjer hotnivån för cyberangrepp efter ny säkerhetsbedömning. Sverige. Över 100 rättegångar kan behöva tas som efter rekryteringsmiss vid Borås tingsrätt. Kungälv skickar ut egen krisbroschyr till 24 000 hushåll. Giltiga valsedlar underkändes i Burlöv. Länsstyrelsen reagerar på omfattningen. Stockholms stad polisanmäler misstänkt valfusk i Järva. Tonåring förd till sjukhus efter misstänkt mordförsök i Tumba.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Diplomater lämnade FN-salen i protest när Israels premiärminister Netanyahu skulle hålla tal. USA och Kina diskuterar handel, AI och Taiwan under stormakternas toppmöte. Amerikansk domstol häver Trumps förbud mot flera medier i Vita huset. Förenade Arabemiraten stoppar all flygtrafik till och från Iran. Danmark höjer hotnivån för cyberangrepp efter ny säkerhetsbedömning. Sverige. Över 100 rättegångar kan behöva tas som efter rekryteringsmiss vid Borås tingsrätt. Kungälv skickar ut egen krisbroschyr till 24 000 hushåll. Giltiga valsedlar underkändes i Burlöv. Länsstyrelsen reagerar på omfattningen. Stockholms stad polisanmäler misstänkt valfusk i Järva. Tonåring förd till sjukhus efter misstänkt mordförsök i Tumba.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Regnet föll redan innan morgonen. Visste att det var här. Ändå tändes ett fönster.

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: to arrive. Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna hör du också bara här i Lokalradion. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Diplomater lämnade FN-salen i protest när Israels premiärminister Netanyahu skulle hålla tal. USA och Kina diskuterar handel, AI och Taiwan under stormakternas toppmöte. Amerikansk domstol häver Trumps förbud mot flera medier i Vita huset. Förenade Arabemiraten stoppar all flygtrafik till och från Iran. Danmark höjer hotnivån för cyberangrepp efter ny säkerhetsbedömning. Sverige. Över 100 rättegångar kan behöva tas som efter rekryteringsmiss vid Borås tingsrätt. Kungälv skickar ut egen krisbroschyr till 24 000 hushåll. Giltiga valsedlar underkändes i Burlöv. Länsstyrelsen reagerar på omfattningen. Stockholms stad polisanmäler misstänkt valfusk i Järva. Tonåring förd till sjukhus efter misstänkt mordförsök i Tumba.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Klockan är nu 8:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Diplomater lämnade FN-salen i protest när Israels premiärminister Netanyahu skulle hålla tal. USA och Kina diskuterar handel, AI och Taiwan under stormakternas toppmöte. Amerikansk domstol häver Trumps förbud mot flera medier i Vita huset. Förenade Arabemiraten stoppar all flygtrafik till och från Iran. Danmark höjer hotnivån för cyberangrepp efter ny säkerhetsbedömning. Sverige. Över 100 rättegångar kan behöva tas som efter rekryteringsmiss vid Borås tingsrätt. Kungälv skickar ut egen krisbroschyr till 24 000 hushåll. Giltiga valsedlar underkändes i Burlöv. Länsstyrelsen reagerar på omfattningen. Stockholms stad polisanmäler misstänkt valfusk i Järva. Tonåring förd till sjukhus efter misstänkt mordförsök i Tumba.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: right. Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Diplomater lämnade FN-salen i protest när Israels premiärminister Netanyahu skulle hålla tal. USA och Kina diskuterar handel, AI och Taiwan under stormakternas toppmöte. Amerikansk domstol häver Trumps förbud mot flera medier i Vita huset. Förenade Arabemiraten stoppar all flygtrafik till och från Iran. Danmark höjer hotnivån för cyberangrepp efter ny säkerhetsbedömning. Sverige. Över 100 rättegångar kan behöva tas som efter rekryteringsmiss vid Borås tingsrätt. Kungälv skickar ut egen krisbroschyr till 24 000 hushåll. Giltiga valsedlar underkändes i Burlöv. Länsstyrelsen reagerar på omfattningen. Stockholms stad polisanmäler misstänkt valfusk i Järva. Tonåring förd till sjukhus efter misstänkt mordförsök i Tumba.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Diplomater lämnade FN-salen i protest när Israels premiärminister Netanyahu skulle hålla tal. USA och Kina diskuterar handel, AI och Taiwan under stormakternas toppmöte. Amerikansk domstol häver Trumps förbud mot flera medier i Vita huset. Förenade Arabemiraten stoppar all flygtrafik till och från Iran. Danmark höjer hotnivån för cyberangrepp efter ny säkerhetsbedömning. Sverige. Över 100 rättegångar kan behöva tas som efter rekryteringsmiss vid Borås tingsrätt. Kungälv skickar ut egen krisbroschyr till 24 000 hushåll. Giltiga valsedlar underkändes i Burlöv. Länsstyrelsen reagerar på omfattningen. Stockholms stad polisanmäler misstänkt valfusk i Järva. Tonåring förd till sjukhus efter misstänkt mordförsök i Tumba.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3.

0: 27th.
1: We take one day at a time, how we getting by? No, I shouldn't dwell on feelings, but I'd question mine every time. No, I shouldn't dwell on feeling, but I'd question mine.
2: Mitt namn är Svante Lodén och du lyssnar på K103.
3: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
4: Intresset för bokmässan är rekordhögt i år, enligt ett pressmeddelande från arrangören. Antalet förköpta biljetter har slagit rekord och utställarplatserna på mässgolvet är helt slutsålda. På torsdag den 24 september drar bokmässan igång. Årets tema är Quebec, spel och folkbildning.
5: Göteborgs universitet har lanserat Sveriges första nationella polarforskarskola. 17 doktorander från olika forskningsmiljöer och delar av Europa samlades på Kristineberg marina forskningsstation den 20 augusti för starten av School of Excellence in Arctic and Antarctic Learning. SEAL ska stärka samarbetet över ämnesgränserna och ge doktoranderna nya perspektiv på polarforskning. Direktör för polarforskningssekretariatet säger: "Jag är verkligen glad idag över att den dröm vi haft så länge nu blir verklighet. När människor från olika discipliner samlas och tillsammans bildar en kritisk massa skapas synergier och potential att förändra saker till det bättre i samhället."
6: Rekordmånga svenskar har blivit TBE-smittade i år, rapporterar färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Räknat fram till den 14 september har 448 personer smittats av TBE-viruset. Den främsta orsaken till att bli drabbad av TBE-smitta är att bli biten av en fästing som bär på viruset. Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger till Göteborgs-Posten att ett varmare klimat kan vara en anledning till fästingarnas framfart och en längre fästingssäsong.
7: Efter kommunvalet i Göteborg ser de rödgröna partierna ut att få egen majoritet. Tidigare har det styrt i Göteborg med hjälp av stöd från Centerpartiet. Den största ökningen gjorde Miljöpartiet som växte med 2,3 procentenheter. Till P4 Göteborg säger Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin att det beror på att fler vill ha kvar de låga priserna på kollektivtrafiken. P4 Göteborg konstaterar också att valdeltagandet ökat kraftigt i de förorter där deltagandet tidigare har varit lågt. Förra valet fanns det 23 valdistrikt i Göteborg där deltagandet var under 50%, och i år har den siffran minskat till bara 2.
8: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
9: K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.
10: K103, Göteborgs studentradio.

0: du hört vad som händer i Göteborg?
1: Nej, ingen aning.
0: Lyssna på nyhetsprogrammet Har du hört på K103.
2: Med mig Erik Jakobsson.
0: Och med mig Jesper Stomberg.
2: Vi sänder live varje fredag 10:30 på K103. Och ni hittar programmet i efterhand där poddar finns.

0: 103.se.
1: Känns som den som fuck up Svensson i stämsång, skriv en rap, spotta och stäm dem till den som klämt så vänt om, känt hem, känt sig bränt som bacon. Tänk om det sitter i mitt huvud, bro, tänk om det stämmer, de vi känner något, vi blir överens om. Världen är mitt kontor, klart skon klämmer dem, du ger mig små skor.

0: 101,3 i världens bästa radio.
1: Och där hade vi Daniel Bojasjoglu, Mattias Landeus och Bohuslän Big Band med Facka upp Svensson. Mm.
2: Och Siri, vad har du för erfarenhet av folkbildning?
1: Alltså man pratar om folkbildning som i alltså folkhögskolor och studieförbund och sådär, så var det en väldigt stor del av min tonår. Särskilt den teaterföreningen och också de danslektioner jag tog var ju via studieförbund.
2: Mm, ja, jag har också gått på Folkis och det var väldigt formativt för mig. Men det pratas ju om att det pågår en kris för folkbildningen. Mm. På bokmässan höll Åsa Andersson och Mattias Eriksson, som båda är verksamma på institutionen för kulturvetenskap på Göteborgs universitet, ett föredrag om det här. De har nämligen pratat med folkbildare på folkhögskolor och studieförbund för att försöka förstå den här situationen. Och så här säger Åsa Andersson.
3: Alltså det har funnits en lång period i Sveriges historia, en ungefär 100-årig period där folkbildningen har sett som någonting väldigt stärkande och viktigt så. Och det har man tyckt liksom mer eller mindre från alla politiska läger, även om det har funnits viss diskussion. Men det har ändå varit sådär, jo men folkbildning är naturligtvis viktigt och stärkande. Och det är viktigt för liksom demokratin och för att man ska medborgarskapet och sådär. Men det är det som har förändrats ganska mycket då under det senaste decenniet. Och att på en rad olika områden då folkbildningen på något sätt naggas i kanten och misstänkliggörs sådär, för att liksom hysa antidemokratiska rörelser eller att man fuskar till sig pengar på oriktiga grunder och sådär. Så mycket, mycket mer av en sån här misstänkliggörande tal då kring folkbildningen har ju vi sett.
2: Mm. I Svenska Dagbladet skrev till exempel Magnus Ranstorp från Försvarshögskolan för några år sedan att folkbildningen blivit en kassako för extremister och organiserad brottslighet. Så tilliten till folkbildningen har liksom förändrats från vissa håll. Och det har också skett ekonomiska nedskärningar till folkbildningsinstitutioner. Samtidigt så känner sig de som jobbar inom folkbildning inte igen sig i den här bilden. Man ser också en risk med att kontrollera studieförbunden hårdare. Att det går emot själva tanken med folkbildning som fri och oberoende.
4: För vad är det folkbildning kan göra som inte andra institutioner kan bidra med?
3: Folkbildning, det finns ju bredare än det här som vi pratar om, de själva institutionerna, studieförbunden och folkhögskolorna. Då. Men om vi håller oss till dem, för det är liksom människor därifrån som vi har träffat mest, då, så är ju folkhögskolor en väldigt viktig utbildningsinstitution som jobbar ofta med en annan form av pedagogik än vad annat utbildningsväsende gör. Och där människor som går på utbildningar på folkhögskolor också kan få känna det här att liksom de är med och formar sitt eget lärande, deras röst spelar roll. Och studieförbunden, de erbjuder ju liksom en massa olika möjligheter för människor att samlas, sociala möjligheter för lärande, för att liksom utvecklas på olika sätt. Men de spelar ju också, om man säger över hela landet, en stor roll på mindre orter och så, alltså kopplingen till kultur. Så de ekonomiska förutsättningarna har förändrats så mycket. Det har ju gjort att väldigt mycket småorter, de står helt utan den här typen av möjligheter att ta del av kulturevenemang, för att det är folkbildningsinstitutionerna som har stått för det. Så.
1: Men det rådde ju ingen kris för folkbildningen, eller i alla fall för folkets bildning på bokmässan i alla fall.
2: Nej, det kan man säga.

0: K103, Göteborgs studentradio.
1: Det var Tox med A Girl Who Needs a Brain. Och mässans andra tema för i år, förutom folkbildning, är ju spel. Då är alltså både datorspel av olika sort och också fysiska spel som då brädspel och kortspel. Jag ska säga att jag trodde nog aldrig att jag skulle få se en monter från Nintendo på bokmässan. Men det fanns ju många montrar där från alla möjliga spelföretag där man kunde liksom testa olika spel. Men också från typ högskolan i Skövde som har mycket olika spelutbildningar. Men det här med spel överlappar ju faktiskt lite med tema folkbildning och bildning och allmänbildning. Många av programpunkterna handlade antingen om spel som berättarform eller om spel och lärande. Och du och jag, Thelma, vi besökte ju en programpunkt i GU:s monter som handlade om spel som pedagogiskt verktyg och ett sätt att sprida forskning till allmänheten. Jag gjorde en intervju inför den här programpunkten med Mikael Östblom som är forskningskommunikatör på GU. Har du något exempel på spel som har utvecklats i samarbete med forskare och akademi?
2: Ja, vi har ju vårt senaste exempel på ett spel som heter Ekosystemkoll, eller Vem heter vem i Västsverige. Och det handlar helt enkelt om att man får ett antal olika arter på sin hand i ett kortspel. Och så ska man lägga ut dem i en ekosystem, ett näringskedja. Utifrån man kan lägga kort bredvid varandra för de som äter eller äts av varandra.
1: Kan du säga lite om vad har du för, själv för relation till spel?
2: Jag är ju väldigt spelintresserad själv, så att jag spelar ju mycket och har stort intresse av det. Till exempel då brädspel och gärna strategispel. Så att det är ju det som också att man har sett lite olika typer av spel och erfarenheter av olika regler. Och få lite inspiration så att man kan kombinera spelregler från olika håll i ett nytt spel. Så att det är liksom egentligen så den här idén kring det här ekosystem uppstod. Det var liksom ett par olika spel som kombinerade och utvecklade vidare.
1: Tror du att spel kommer bli en större del av framtidens forskningskommunikation?
2: Det hoppas jag, för jag tycker det är väldigt kul sätt att lära ut om forskning och öka kunskapen. Och att man liksom kan göra det roligt, ny kunskap är roligt, att man smyger in lärare, att man spelar för att det är roligt och sen så upptäcker man att man har lärt sig något på köpet också.
1: Ja, spel som forskningskommunikation alltså. Men det är som sagt också många aktörer inom datorspelsbranschen på årets mässa. Och många punkter handlade mer om att få ett erkännande av spel som kulturform och berättarform. Mm. Och en av de andra vi pratade med är Peter Lybeck som är vd på organisationen Game Habitat. Och han berättade varför de vill jobba för att få ett bättre statligt stöd för spelindustrin i Sverige.
3: Vi står bakom ett initiativ som heter Svenska Dataspelsinstitutet som syftar till att vi vill att Sverige ska få en tydligare riktning och strategi kopplat till hela spelområdet. Så idag är vi här och presenterar en uppmaning till den kommande regeringen att tillsätta en utredning för att jobba vidare med det som kulturutskottet gjorde tidigare i år när de gjorde en kunskapsöversikt om spelområdet. Så vi vill att vi skyndsamt ska komma vidare med att titta på hur säkrar Sverige sin position som ett ledande spelland och att spel får en tydligare erkännande som både konst- och kulturområde, förutom också att vara en näring.
4: Varför behövs det då?
3: Ja, men Spelsverige är ju ett av världens främsta spelutvecklingsländer. Det har gått oerhört bra för Sverige i världen. Men Sverige är också ett av få länder i EU som inte har några nationella stödsystem eller stödstrukturer för spel.
4: Och vad betyder det för branschen att bli en del av bokmässan på det här sättet?
3: Ja, men en av de stora frågorna som vi har jobbat för länge är ju att spel inte har varit tydligt erkänt som kultur i Sverige, vilket det är i många andra länder och grannländer. Att vi är på bokmässan är ju ett jättebra sätt att lyfta spel för allt det är i ett sammanhang där man kanske i vanliga fall inte syns. Så vi hoppas ju att det ska hjälpa oss att öppna dörrar och skapa en bättre kännedom om spel och möjligheterna med spel som både näring och kulturform.
1: Ja, det var speltema på bokmässan alltså. Vi ska strax ta och gå igenom lite tips för hur man får ut det bästa av sitt bokmässanbesök. Men först ska vi ta en liten telegramsammanfattning av veckans nyheter.
0: Det här är en sammanfattning av nyhetsveckan från K103, Göteborgs studentradio.
5: Vecka 39 är den nationella beredskapsveckan som är till för att uppmärksamma om Sveriges beredskap. I samband med detta rekommenderar Myndigheten för civilt försvar att hushåll ska ha sparat krisvatten så att varje person kan använda 25 liter vatten under en vecka. Enligt en undersökning från Svensk Vatten når endast 7% av svenskarna upp till denna rekommendation. Krisvatten ska förvaras mörkt och helst svalt. Vattnet ska även bytas ut några gånger om året.
6: 15 skolor i Göteborg testar nu om skolrobotar kan bidra till att förebygga problematisk frånvaro. Man använder idag skolrobotar för elever som av olika skäl inte kan vara på plats i skolan. Robotar kan nu bli ytterligare ett verktyg för att hitta vägar tillbaka till en fungerande och givande skolnärvaro för fler elever. Göteborgs universitet undersöker hur robotarna används, upplevs och fungerar i olika situationer. Anna-Karin Öhman, elevhälsochef på grundskoleförvaltningen, säger att målet är att hjälpa elever att fortsätta komma till skolan och vara delaktiga i undervisningen.
7: Intresset för bokmässan är rekordhögt i år, enligt ett pressmeddelande från arrangören. Antalet förköpta biljetter har slagit rekord och utställarplatserna på mässgolvet är helt slutsålda. På torsdag den 24 september drar bokmässan igång. Årets tema är Quebec, spel och folkbildning.
6: Göteborgs universitet har lanserat Sveriges första nationella polarforskarskola. 17 doktorander från olika forskningsmiljöer och delar av Europa samlades på Kristineberg Marina forskningsstation den 20 augusti för starten av School of Excellence in Arctic and Antarctic Learning. SEAL ska stärka samarbetet över ämnesgränserna och ge doktoranderna nya perspektiv på polarforskning. Direktör för Polarforskningssekretariatet säger: "Jag är verkligen glad idag över att den dröm vi haft så länge nu blir verklighet. När människor från olika discipliner samlas och tillsammans bildar en kritisk massa skapas synergier och potential att förändra saker till det bättre i samhället."
8: Rekordmånga svenskar har blivit TBE-smittade i år, rapporterar färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Räknat fram till den 14 september har 448 personer smittats av TBE-viruset. Den främsta orsaken till att bli drabbad av TBE-smitta är att bli biten av en fästing som bär på viruset. Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger till Göteborgs-Posten att ett varmare klimat kan vara en anledning till fästingarnas framfart och en längre fästingssäsong.
9: Tipsa oss om nyheter på info@k103.se.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: Och det var Typhons med Before Throwback. Nu ska vi ju ta lite våra bästa tips om bokmässan. Och Thelma, för din del var det ju första gången du var på bokmässan.
2: Mm, precis. Och du hade ju gett mig en liten förvarning. Ta med snacks, sköna skor och inte för varma kläder.
1: Ja, hur funkade det?
2: Det tycker jag.
1: Vad var ditt första intryck av mässan nu och torsdagen?
2: Ja, men det var lite som jag förväntat mig. Men mycket variation bland folk och stilar.
1: Ja, verkligen. Det är från max uppklätt till nära max avslappnad stil, får man säga. Mm. Jag har gått där sedan jag var 10 år, tror jag gick där första gången. Sen har jag varit på mässan nästan varje år med något litet uppehåll kring pandemin. Mm. Det är mycket att tänka på. Det var kul att höra andras bästa tips. Vi ska lyssna på Lydia Sandgren. Lyckades vi ju haffa där.
2: Ja.
1: Göteborgs författaren och mässveteranen, får man väl säga.
3: Ha en plan. Jag brukar alltid orientera mig efter bokförlagens monter och inte bara vandra runt här planlöst som någon slags antilop på savannen, utan tänka lite vilka förlag gillar jag, vilka brukar ge ut sånt som jag läser, och så rör jag mig målmedvetet dit och köper det jag vill ha. För jag tycker man ska passa på faktiskt att köpa lite böcker på bokmässan, för man kan ju titta på dem och bläddra och läsa och sådär. Man kommer i kontakt med boken som objekt på ett sätt som man faktiskt inte gör alltid annars i denna digitala tid.
1: Ja, det med att köpa böcker tycker jag är bra. Det är kul att köpa böcker på mässan. Men det kan bli mycket att bära på.
2: Mm, jag höll mig lite igår.
1: Ja, eller hur? Särskilt när man är där och ska jobba, då får man verkligen hålla tillbaka sig själv. Däremot kan jag gilla antilopmetoden, att ha noll plan. Bara glida runt, ha lite kanske koll på så här. I det här rummet finns det här rummet finns det här, och sen bara följa med i strömmen.
2: Ja, man kan bli glatt överraskad.
1: Fiskmetoden kanske till och med.
2: Just det.
1: Sen pratade vi också med serietecknarstudenten Maja från Kvarnby serieskola. Hon har fått ett ganska bra tips från sin lärare, tyckte jag.
4: Jag har köpt massa böcker redan. Och det är bara torsdag. Jag ska vara här fredag och lördag också. Det är väldigt kul att liksom träffa folk inom branschen och köpa lite serieromaner och så.
5: Och har du något bra tips för den som är ny här?
4: Jag har fått höra från mina lärare att man inte ska vara här på söndagar för att det är för mycket folk. Men att tidigare nu på torsdagen och fredagen är bättre för att kunna faktiskt röra sig runt. Men gå runt och verkligen titta på alla montrar tycker jag är värt.
1: Ja, men det här tycker jag är bra. Att gå så tidigt som möjligt och inte att lördag söndag kan bli mycket folk.
2: Mm.
1: Även om det är nog fler kändisar och mer roliga programpunkter på lördag söndag.
2: Just det.
1: Däremot så är det ju också billigare böcker, särskilt söndag kväll.
2: Det är ett bra tips.
1: Ja, så om man är där just för böckerna, då kanske man kan gå och köpa böcker på söndagen. För att då är det billigt. Och vi pratade också med läraren Sofia som hade ett bra tips för energinivåerna, tyckte jag.
6: Nu i efterhand så skulle jag nog ha planerat mitt besök lite bättre så jag vet vart jag ska gå när jag väl är här. För jag har inte kollat någonting i förhand, så att det hade jag gjort själv. Om det är någon intressant föreläsning jag ska hålla koll på eller så.
5: Och hur gör man, för det är väldigt stort, hur gör man för att hålla energin uppe liksom?
6: Jag har varit och ätit lunch med en god vän och sen kommer jag tillbaka. Så nu har jag energin uppe igen.
1: Ja, det här tyckte jag var bra. Man ska inte kanske göra så som vi gjorde och glömma bort att äta.
2: Nej, just det. Man blir lite på blodsockerfall.
1: Vi kom verkligen till en punkt där man bara känner att man typ rasar ihop mentalt.
2: Ja.
1: Och det ska man också tänka på. Man får ju gå ut och äta någon annanstans än på mässan.
2: Där just det.
1: Också är lite billigare. Och ta en paus och andas lite pappersdammsfri luft.
2: Mm,
1: och sen komma tillbaka igen. Det kan man verkligen göra. För det är ju mycket, mycket att tänka på. Man kan ta mycket pauser. Bra tips här från bibliotekarien Federico från Robertsfors, tyckte jag.
7: Nej, första gången på bokmässan. Första gången i Göteborg, så det är mycket nytt.
5: Har du något liksom, bra tips nu när du har gått runt här som man kan tänka på när man besöker bokmässan?
7: Men jag har försökt kolla på program och verkligen prioritera det jag vill göra och sen bygga runt om det.
5: Ja, det finns ju väldigt mycket. Vad gör man för att hålla energin uppe?
7: Stanna en stund, dricka en kopp kaffe och ja, vila. Också stanna och prata med varje monter. Det kan ge också lite luft.
1: Ja, man får ta de chanser till pauser man får. Och som man träffar på någon man känner och ta en liten paus där och landa lite i sig själv.
2: Ja.
1: Sen så, vi var ju heller inte på några seminarier nu eftersom vi var där och gjorde intervjuer. Men där finns det ju ett helt enormt program.
2: Verkligen.
1: Och där har vi ett tips från ytterligare en riktig veteran. Här är Christian Wedel som är författare och långvarig krönikör i Göteborgs-Posten som har ett riktigt proffstips för seminarieprogrammet.
8: Att inte tacka ja till gratisböcker utan att bara köpa de böcker man verkligen gillar. Och så kan man ha med sig kaffe in istället.
1: Har du något tips för att hitta bra seminarier? Jag har nästan aldrig gått på seminarier. Har du något tips där?
8: Titta där det är längst kö. För det brukar alltid vara någon kändis som smyger sig in. Ett år när folk skulle titta på den här tecknaren Jan Löv så var det plötsligt 700 personer i kö. Då insåg man att det beror på att han hade med sig en kompis och det var Håkan Hellström. Så att ställ dig i kö. Det lönar sig.
1: Och med det så börjar dagens program gå mot sitt slut. Du har hört mig, Siri Leifsdotter.
2: Och mig, Thelma Åberg.
1: Och i dagens program så har vi också fått hjälp av Uliana Augustin, Julia Bachhuber, Fernando Medina, Ethel Virén, Thea Staxhammar, Ellen Vidén och Jacqueline Sundbäck. Vi finns på Instagram och där heter vi K103 Nyheter. Du hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Vi sänder varje fredag 10.30 med repris på söndagar, även då 10.30. Och med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa fredag. Här kommer Franz Eins med Scen von 10. Beyond stereo. Listen as loud as you can.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Efter kommunvalet i Göteborg ser de rödgröna partierna ut att få egen majoritet. Tidigare har det stigit i Göteborg med hjälp av stöd från Centerpartiet. Den största ökningen gjorde Miljöpartiet, som växte med 2,3 procentenheter. Till P4 Göteborg säger Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin att det beror på att fler vill ha kvar de låga priserna på kollektivtrafiken. P4 Göteborg konstaterar också att valdeltagandet ökat kraftigt i de förorter där deltagandet tidigare har varit lågt. Förra valet fanns det 23 valdistrikt i Göteborg där deltagandet var under 50%, och i år har den siffran minskat till bara 2.
2: Hösten 2025 ville Migrationsverket utvisa Fahima Ayub Khan, en doktorand vid Göteborgs universitet. Hon överklagade utvisningsbeslutet och fick rätt i Migrationsdomstolen, men nu har Migrationsverket överklagat domen. Migrationsverket ansåg att hon inte kunde räknas som heltidsstudent eftersom hon varit tjänstledig från de 20% institutionstjänstgöring som ingår i doktorandtjänsten och istället har fokuserat på sin forskning. Domen från Migrationsdomstolen betonar att doktorander ska betraktas som forskare i första hand, snarare än studenter. Migrationsverket å sin sida står fast vid att doktoranden inte kan räknas som heltidsstudent och ska utvisas.
3: Svenska 15-åringars kunskapsnivåer har sjunkit ytterligare, men ligger fortfarande över genomsnittet. Det visar den senaste PISA-undersökningen. Undersökningen är uppdelad i läsförståelse, matematik och naturkunskap. Sverige placerar sig generellt lägre än Finland, men högre än både Norge, Danmark och Island i alla kategorier. Den största försämringen har skett inom läsförståelsen. En tredjedel av eleverna når inte upp till grundläggande kunskaper, jämfört med en fjärdedel i det förra testet 2022. Det är sämre än 2012, då Sverige hade sin tidigare bottennotering. Det är också inom läsförståelse som skillnaden mellan pojkar och flickor är som störst. En forskare vid Göteborgs universitet har för andra året i rad utnämnts till årets barncancerforskare av Barncancerfonden. Hon heter Elisabeth Käppke och arbetar med en av de största utmaningarna inom cancervård för barn. Att förebygga sena komplikationer och förbättra återhämtningen efter avslutad behandling. I motiveringen lyfts den starka kliniska förankringen i hennes forskning, liksom kombination av epigenetiska studier och fysisk träning på distans. Forskningen kan bidra till bättre funktion och välmående för barn och unga som har överlevt cancer.
4: Du har nu lyssnat på K103:s nyhetssändning.
5: K103.

Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupast i skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här att ni kommer hitta ert favoritband på lördagar 16.00. Din termos till skivningen.

0: du koll på vad som händer i Göteborg. Lyssna på programmet Lilla London och lär känna stadens guldkorn. Fredagar klockan 14.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: 15 skolor i Göteborg testar nu om skolrobotar kan bidra till att förebygga problematisk frånvaro. Man använder idag skolrobotar för elever som av olika skäl inte kan vara på plats i skolan. Robotar kan nu bli ytterligare ett verktyg för att hitta vägar tillbaka till en fungerande och givande skolnärvaro för fler elever. Göteborgs universitet undersöker hur robotarna används, upplevs och fungerar i olika situationer. Anna-Karin Öhman, elevhälsochef på grundskoleförvaltningen, säger att målet är att hjälpa elever att fortsätta komma till skolan och vara delaktiga i undervisningen.
3: Hösten 2025 ville Migrationsverket utvisa Fahima Ayub Khan, en doktorand vid Göteborgs universitet. Hon överklagade utvisningsbeslutet och fick rätt i migrationsdomstolen, men nu har Migrationsverket överklagat domen. Migrationsverket ansåg att hon inte kunde räknas som heltidsstudent eftersom hon varit tjänstledig från de 20% institutionstjänstgöring som ingår i doktorandtjänsten och istället har fokuserat på sin forskning. Domen från Migrationsdomstolen betonar att doktorander ska betraktas som forskare i första hand, snarare än studenter. Migrationsverket å sin sida står fast vid att doktoranden inte kan räknas som heltidsstudent och ska utvisas.
4: Rekordmånga svenskar har blivit TBE-smittade i år, rapporterar färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Räknat fram till den 14 september har 448 personer smittats av TBE-viruset. Den främsta orsaken till att bli drabbad av TBE-smitta är att bli biten av en fästing som bär på viruset. Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger till Göteborgs-Posten att ett varmare klimat kan vara en anledning till fästingarnas framfart och en längre fästingssäsong.
5: Vecka 39 är den nationella beredskapsveckan som är till för att uppmärksamma om Sveriges beredskap. I samband med detta rekommenderar Myndigheten för civilt försvar att hushåll ska ha sparat krisvatten så att varje person kan använda 25 liter vatten under en vecka. Enligt en undersökning från Svensk Vatten når endast 7% av svenskarna upp till denna rekommendation. Krisvatten ska förvaras mörkt och helst svalt. Vattnet ska även bytas ut några gånger om året.
6: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
7: Vill ditt företag höras och synas på K103? Maila till reklam@k103.se.
8: K103, Göteborgs

lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102.3 radio.

Från min ny to Walkman, en resa genom musikhistorien. För med mig Albin Möller varje lördag klockan 17.00 där vi utforskar soundet, artisterna och förändringarna som formade varje årtionden. Missa inte det.

0: Hey, it's Mokta, and you're listening to K103.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Intresset för bokmässan är rekordhögt i år, enligt ett pressmeddelande från arrangören. Antalet förköpta biljetter har slagit rekord och utställarplatserna på mässgolvet är helt slutsålda. På torsdag den 24 september drar bokmässan igång. Årets tema är Quebec, spel och folkbildning.
3: Göteborgs universitet har lanserat Sveriges första nationella polarforskarskola. 17 doktorander från olika forskningsmiljöer och delar av Europa samlades på Kristineberg marina forskningsstation den 20 augusti för starten av School of Excellence in Arctic and Antarctic Learning. SEAL ska stärka samarbetet över ämnesgränserna och ge doktoranderna nya perspektiv på polarforskning. Direktör för polarforskningssekretariatet säger: "Jag är verkligen glad idag över att den dröm vi haft så länge nu blir verklighet. När människor från olika discipliner samlas och tillsammans bildar en kritisk massa skapas synergier och potential att förändra saker till det bättre i samhället."
4: Rekordmånga svenskar har blivit TBE-smittade i år, rapporterar färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Räknat fram till den 14 september har 448 personer smittats av TBE-viruset. Den främsta orsaken till att bli drabbad av TBE-smitta är att bli biten av en fästing som bär på viruset. Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger till Göteborgs-Posten att ett varmare klimat kan vara en anledning till fästingarnas framfart och en längre fästingssäsong.
5: Efter kommunvalet i Göteborg ser de rödgröna partierna ut att få egen majoritet. Tidigare har det stigit i Göteborg med hjälp av stöd från Centerpartiet. Den största ökningen gjorde Miljöpartiet som växte med 2,3 procentenheter. Till P4 Göteborg säger Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin att det beror på att fler vill ha kvar de låga priserna på kollektivtrafiken. P4 Göteborg konstaterar också att valdeltagandet ökat kraftigt i de förorter där deltagandet tidigare har varit lågt. Förra valet fanns det 23 valdistrikt i Göteborg där deltagandet var under 50%, och i år har den siffran minskat till bara 2.
6: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
7: K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.
8: Detta är K103.
1: Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad.

0: Hej och välkomna till tagning 103. Idag så är det jag, Alice Dryden, och
1: jag, Eva Gustafsson,
0: som kör en liten specialsändning så här en fredags eftermiddag med tanke på Göteborgs filmfestival som är i full gång. Vi är inne på sista helgen nu. Och Eva och jag har precis kommit hem, tänkte jag säga, men tillbaks från att ha tittat på en film. Men i det här avsnittet så kommer vi att prata lite allmänt om Göteborgs filmfestival och hur det har varit det här året och lite om vad Eva har sett framförallt. Så håll i hatten, för nu börjar vi.

0: Eva, vad, om du liksom ska börja berätta om filmfestivalen, den har ju varit nu under slutet av januari och början av februari. Hur har du haft det?
1: Åh, jag har haft det så himla himla bra. Men jag har också varit ganska trött, för gud vad mycket film det har blivit. Jösses Amalia. Jag gick ganska hårt in första helgen och tänkte att man ökar starkt, eller man startar starkt, för då är det helt okej om man slackar av. Så att det inte blir att man börjar långsamt och så kanske någonting bara händer och så blir det ingenting. Liksom. Mm. Jag tänkte att nu kör vi liksom. Det är filmfestival. Och jag började redan med att se en film dagen innan filmfestivalen började. Så kan man väl se, vad är början? Ja, det är väl den första filmen visas kanske. Men den officiella början är ju fredagen den 26 januari då. Men på både Draken och på online-programmet så visades det en film på torsdag kväll.
0: Mm.
1: Och jag passade på att se den. Det var ett bra val, för det var en bra film. Och sen har jag försökt gå upp tidigt och ta mig till salongerna och titta och ja, bara uthärdat. Men också försökt komma ihåg att äta ibland, för det måste man.
0: Ja, hydrate.
1: Det också.
0: Ja, vila ögonen ibland. Gud vad kul, får jag bara fråga, du sa att den var väldigt bra. Vad var det för film som du såg där på torsdagen?
1: Jag såg A Real Job. Som är, det är den engelska titeln på en fransk film som, där man får hänga med i en skola typ under ett år, under ett läsår, en högstadieskola. Den var så här, självklart problematisering av hur det är i en högstadieskola i Paris utkanter, men fortfarande liksom ganska feel good och väldigt mycket fokus på lärarnas, alltså från lärarnas situation. Så här, det är vi som är lärare, vi ska liksom, det här är vårt jobb, det här är ett riktigt jobb. Liksom.
0: Mm. Mm. Gud, kul. Hur är liksom, jag är så nyfiken på så himla mycket, men vill du bara så allmänt, vad har det varit för gäster på festivalen? Det har ju delats ut en del priser också. Mm. Vad kan du berätta om det?
1: Mm. Vi har ju haft besök av Isabelle Huppert, som ju är här med en av sina nya filmer. Vi har också haft besök från den skotska skådespelaren Ewan McGregor.
0: Yay!
1: Som har varit här och tagit emot The Honorary Award, som delas ut varje år till någon som har gjort någonting, en rejäl insats för film generellt. Och vi satt och tittade på hans biografi här förut.
0: Ja!
1: Den är lång.
0: Alltså det är verkligen inte illa. Han har gjort så otroligt mycket film.
1: Ja.
0: Och vi pratade också om att han har sån bredd. Att säga, jag tänker om man... Om vi säger att man har bott under en sten och kanske inte sett så mycket film alls de senaste 20-30 åren.
1: Mm.
0: Och sen sätter man på tvn nu och bara, ah, Ewan McGregor, vad har han gjort? Han är Obi-Wan Kenobi. Typ.
1: Ja, och det är så lätt att bara tänka att ja, men han är Obi-Wan, han är Moulin Rouge och han är Trainspotting.
0: Ja.
1: Och när jag började skriva, för jag kan också bli lite så att jag får liksom en liten blockad bara så här, men vad har han gjort egentligen? Jag kommer inte riktigt ihåg så här. Och när man bara scrollar tillbaka och ser så här, han har gjort det här, det här, det här, det här och det här. Och jag har sett ganska mycket av honom genom åren och så här, hur han började med liksom indiefilmer i början så här. Hans första post på IMDb är från 93.
0: Men det är så länge sedan.
1: 30 år sedan. 31. Och han ser exakt likadan ut fortfarande. Nej, det gör han inte. Men nästan.
0: Nästan. Ja, men alltså, så charmig och verkar så vänlig. Men eller, det vet man ju aldrig. Men man får ändå ett väldigt vänligt intryck.
1: Mm.
0: Men framförallt, jag blir bara så himla imponerad över att han har sån himla stor bredd som skådespelare i sitt yrke. Mm. Väldigt, väldigt coolt. Bara, vad minns du, eller så här, vad står ut för dig för Ewan McGregor? Alltså, har du någon sån här Ewan McGregor go-to-film?
1: Ja, men det har jag. Jag gillar ju Big Fish jättemycket.
0: Mm.
1: Den är lite bortglömd idag.
0: Mm.
1: Tim Burton-film. Men den är så fantastisk. Sån underbar liksom, lite sagofilm med en person som får liksom, gå in i sin pappas värld och börja så här, vem var min far? Vad kände han för udda kufar? Den är så himla charmig. Men sen ärligt talat, min absoluta favorit med Ewan McGregor är faktiskt inte en spelfilm, utan det är hans dokumentärserie. Han har gjort två stycken tillsammans med sin kompis och stuntmannen Charlie Borman, där de åker motorcykel genom världen. Så det finns en som heter Long Way Round när de åker motorcykel jorden runt.
0: Oj!
1: Och så finns det en som heter Long Way Down när de åker motorcykel från Skottland till Sydafrikas spets.
0: Du skämtar!
1: Helt fantastiska reseprogram. Oj! Helt underbara.
0: Wow! Oj, jag blir alldeles såhär, oj vad coolt. Game people, range. Jag minns jag var knippa Hugh McGregor jättemycket med den relativt nya filmen som heter Christopher Robin och Nalle Puh, där han spelar Christopher Robin. Han är fantastisk. Första gången jag såg den här filmen så var jag så här, vem är målgruppen för den här? För det handlar om när Christopher Robin är vuxen och helt plötsligt, och kanske inte har liksom ett så här himla färgglatt liv. Han är inne i så här the corporate life. Och så en dag så kommer Nalle Puh tillbaks. Och är så här, du, jag behöver hjälp med en grej, typ. Och det är så himla fint. Det är en väldigt fin berättelse i sig, men ju mer jag ser den blir jag så här, det är jag som är målgruppen för den här. Det handlar om en vuxen person som är inne i liksom sitt vuxenliv, som behöver komma i kontakt med typ sitt inre barn. Och bara komma ihåg så här, vad är viktigt i livet, att så här, det är viktigt att leka och man måste inte vara så effektiv och jobbarbetig hela tiden.
1: Den där målgruppen är större än vad de själva vet.
0: Ja.
1: Det är så många som skulle behöva och må bra av detta.
0: Alltså verkligen. Jag tror också det. Ja, det var en spännande grej. Det bara, vem är det som borde se den här? Så bara, oh, it's me. I'm watching it right now and I really should.
1: Underbart, underbart. En kompis med mig var på Ewan McGregors prisutdelning och talk som var. För man visade först Trainspotting och sedan så hade de en diskussion med honom. Filmfestivalens konstnärliga ledare Jonas Holmberg gjorde en intervju med honom. Och ja, men han pratade ju forever. Och han var bara så himla trevlig och charmig. Och, ja, de kunde ha suttit där fortfarande. Liksom.
0: Nej, vad trevligt. Det blir också, för det kan ju verkligen bli en alltså, bummer när man är så här, oh wow, den här personen. Och sen så är det typ en moderator
1: stelt.
0: Som... ja, exakt. Stelt, oflytigt, att det bara... inte riktigt det som man hade hoppats att det skulle vara. Så nice, det låter jättetrevligt.
1: Festivalen i sig har ju varit, jag skulle säga, lite av ett standardår. Det är inte så mycket som har stuckit ut egentligen. Varken när det gäller extrema höjdpunkter eller bottom-up på något sätt. Och överlag så är det ju, alltså nu så har ju lite festivalen de senaste åren hittat en form som upprepas år efter år. Man har sitt festivalcentrum på Biopalatset där man flyttar in och nästan tar alla salonger på det sättet. Och sen har man Draken och sen har man de lite mer, de mindre, liksom man har Roy, man har Capitol, man har Hagabion, de här lite mindre biograferna. Och att man verkligen fokuserar på biografer i Göteborg. Att man inte längre har de här, ja men vi visar också film i en lässal på Handels.
0: Ja, okej. Okay. Så det är mer, så det är inte lika, kan man säga att det är hemmasnickrat eller liksom lika indie, kan man säga så?
1: Utan nu är det liksom riktiga biosalonger på det sättet. Men det gör också att det blir några hubbar där man är, men på andra ställen så märker man inte av festivalen lika mycket i stan. Jag tycker inte att man har sett så mycket i stan så här att, ja men det är filmfestival just nu. Och det kanske inte händer så mycket runt omkring på andra liksom så här mer klubbar, evenemang, så connectade event tycker jag.
0: För jag tänker, om man ska jämföra det med någonting, så tänker jag på en annan stor festival i Göteborg, är ju Vetenskapsfestivalen. Och den känns ju som att den har ju både liksom sina stora venues men också sina indie happenings som händer. Så det kanske blir en annan känsla. Helt enkelt.
1: Och nytt för i år är ju då det nya festivalcentret, som då är det nya hotellet, Hotell Draken, som ju då ligger vid Järntorget, som är uppbyggt i anslutning till biosalongen, som är liksom en ombyggnad av Folkets husdelen som har varit där. Och man har byggt ett gigantiskt torn. Det har ni knappast missat om ni har varit i Göteborg. Och i då det här hotellets lobby så är det ju då liksom självklart jättemycket yta där man kan hänga och barer och sådär och restauranger. Och det har ju då varit festivalcentret, och där var till exempel invigningsfesten, som i år var gratis, vilket är jättefantastiskt. Det är bara jättekul.
0: Brukar den kosta?
1: Den brukar kosta, och den brukar kosta en slant, kan jag säga.
0: Okay.
1: Så att, ja, men ändå lite så, lite steep, så för vanlig student i alla fall. Men brukar också vara en väldigt konstnärlig och intressant fest, när det händer väldigt mycket och mycket happening, så de har varit på lite olika ställen, men det brukar vara en rolig fest att gå på. Men i år kändes det som att så här, de hade förvisso väldigt bra DJs, fantastiska DJs, men det kändes som att det var lite, det hände inte så mycket, utan var mer så här, här är en mingelyta, kom och mingla, det är öppet, det är ett hotell. Och man har inte heller haft liksom de här lite större festerna som brukar vara under festivalen, så att, lite så att det har liksom puttrat på, men inte varit så storslaget.
0: Okej, så inget så här sprakande så här wow, utan mer bara oh vad nice, här hänger vi och ser lite film.
1: Här kan man ju hänga en stund.
0: Ah, okay.
1: Lite grann så här liksom. Definitivt. Sen så är det ju så här just att jag tycker att det var ganska hög nivå på filmerna. Inte så att man har liksom fastnat med någonting som man bara så här, oj, det här var inte bra. Eller så här, man får ju ganska lite information om filmerna. Sen kan man ju söka mer information självklart på nätet så.
0: Just det.
1: Men man startar ju med ganska lite information att välja vilka filmer man ska se på. Och det är också så mycket, liksom, det är så många filmer så att man ska så här, att det är självklart ganska lätt att hitta fel, borde ju vara. Men jag tycker att av det jag har valt att se, och jag har ändå sett kanske 15 filmer ungefär, så tycker jag att det har varit väldigt hög snitt på filmen. Kvalitet, så helt enkelt. Så bra kurerat.
0: Gud vad kul! För jag har ju inte, det är första gången som jag går på Göteborgs filmfestival. Gasp! Men så, och som första gångs besökare så blev jag lite överväldigad också, för att jag bor ju inte i Göteborg, så jag hade ju inget fysiskt program, vilket jag tycker kanske när jag såg ditt fysiska program som du hade, så var jag så här, ah, men vad nice, och så läser man och så här en bild och men det ser ju toppen ut. Medan på hemsidan så kändes det lite överväldigande med tid och information. Även om det var väldigt bra uppstyrt, alltså det var ju så här, har man en slott på 2 timmar, ja, då kan man väldigt enkelt gå in och liksom bara torsdag klockan 4, då går de här 3 filmerna, då väljer jag mellan dem liksom. Ja, men vad kul att det har varit bra film på dem. Och också när man gör som så här stickprov, att man också bara, oh, this is good.
1: Definitivt. Det som ju har hängt kvar sen efter pandemin, det är ju onlinefestivalen.
0: Just
1: den
0: det.
1: Som faktiskt då pågår hemma på din dator eller tv, eller hur du nu kopplar upp dig. Där man visar så där 3-4 filmer per dag, som då är tillgängliga i 24 timmar. Så att den har ändå en tablå, den här onlinefestivalen.
0: Okej! Okay. Det är ingenting som är liksom hela veckan, nej, visar vi Nallepu.
1: Nej, utan det är så här, klockan 14 idag så har den här filmen premiär, och då är den tillgänglig fram till 14 imorgon. Så att det finns i regel 4 filmer i taget att spana på liksom. Men man kan inte se dem forever.
0: Coolt.
1: Och har varit ganska bra blandning på det utbudet också, men jag undrar ju lite grann hur det, jag tycker att det har varit ganska hög beläggning på de filmer jag har varit på. Alltså bra uppslutning i salongerna. Men man undrar ju hur många som sitter hemma och kollar, som kanske lite grann gör den festivalen sen. Att det blir liksom 2 festivaler. De som sitter hemma och de som kommer till salongerna.
0: Ja, spännande. Jag ser tillbaka med regret på tidigare år när jag bara hade kunnat vara med online. Varför inte liksom? Hade vi kunnat ge lite input här? Det kan jag inte idag.
1: Det får bli nästa år.
0: Ja.
1: Nästa år. Nu när vi har varit och sett en film, då har ju du också fått sett vignettfilmen. För varje år har man en vignettfilm som görs av någon. Och den är i regel ganska kort. Man önskar att den ska vara ganska kort, för ser man många filmer så ser man den exakt lika många gånger som man ser en film, kan jag säga. Och vissa år har den varit skitjobbig, och man bara såhär, gud, den här igen. Men vad tyckte du om den som vi såg idag?
0: Så om jag ska beskriva den för er som inte sett den, så är den svartvit, och jag har inte sett mycket Bergman-film, men jag visste instinktivt att det här är klipp från Bergmans filmer. Det är liksom insommade kvinnoansikten som har näsblod eller ser svåra och plågade ut, som har djupa känslor. Jag tyckte att den var lite obehaglig. För den hade liksom urklipp på så här näsor och ögon som de klistrade på den andra. Eller som de klistrade på liksom bakgrundssnutten. Så det var som ett collage, vilket var väldigt coolt. Det kändes väldigt artsy. Men jag var också så här, all these noses that are people whose noses they don't belong to. Så det min första var så här, vad skönt att den tog slut nu.
1: Och den här knyter ju då självklart an till det tema som finns för festivalen i år, som är Another Intelligence, en liten version av AI.
0: Okej.
1: För den här, det är ju då bilder från Bergmans personer, du har ju helt rätt, det är ju Bergman. Och det är Liv Ullmann och Bibi Anderssons karaktärer som vi ser från filmen. Men man har skapat med hjälp av data hjälp. Då alternerat den här, alternated den, så att den ser annorlunda ut om man har dragit i de här bilderna lite grann. Och det kanske det du då känner så här, bara, det är någonting som inte stämmer här.
0: Ja! Ja, men åh nej, vad heter det? De pratade om det här på radion. Att det finns någon, det finns en kurva i så AI-skapade human images, som är att det finns en kurva som är först liksom, oh wow, jag ser att det här är fake, det ser ganska fint ut. Och sen precis innan det blir ett fotografi så finns det en dipp i, det här är bara så jävla obehagligt.
1: The Uncanny Valley.
0: Exakt. Mm. Jag bara, det låter som en film.
1: Ja, det gör det verkligen.
0: Right?
1: Oh ja. Oh ja. Ja, nej men så den vignettfilmen, den har jag sett ganska många gånger. Men,
0: vad tycker du om den?
1: Jag tycker att den funkar. Den är inte så lång och den går ganska snabbt över.
0: Vilket bra standard. It passes quickly.
1: Ja, men lite grann så faktiskt. Den funkar och har inte för mycket jobbiga ljud och så. Men det har varit en del genom åren som jag bara så här, men snälla. Inte en gång till. Efter ett tag blir man lite så här, jag brukar blunda ibland. Jag bara så här, okej, nu kommer vignettfilmen. Då blundar jag ett tag. För då är det liksom bara så här. Det är lite så här, tystnad, tagning, nu kör vi.
0: Det ska bara vara över.
1: Ja. Ja, nej men jag har ju då som sagt sett ganska många filmer under festivalen och jag tänkte jag skulle tipsa om några som dessutom ganska snart kommer gå upp på bio så att man kan se dem efter filmfestivalen eller var som helst i Sverige.
0: Superkul!
1: Ja, med reservation för att den också ska gå var som helst i Sverige. Nu har jag kollat lite på vilka filmer som kommer gå upp i Göteborg.
0: Mm. Fair enough. Mm. Göteborgs studentradio and all of that.
1: Precis. Men en av de första filmerna jag såg var den Oscars nominerade som är nominerad både i utländsk film och årets film.
0: Okej.
1: Nämligen The Zone of Interest. Som är en film där den är gjord av Jonathan Glazer. Och den får vi följa med en tysk familj, framförallt i deras hus. De bor i en ganska flådig villa, de har en stor fin trädgård, de har 4 välartade, väldigt tyska barn. Och det här är under andra världskriget och man förstår ganska snabbt att pappan jobbar på Auschwitz och deras trädgård som har en väldigt hög mur, den där på andra sidan muren. Där ligger hans jobb, om vi ska vara så kliniska i det. Liksom. Ja. Där ligger Auschwitz. Och det handlar om hur nazisterna förhöll sig och relaterade till liksom, det som skedde. Alla de här människorna som bodde i anslutning till koncentrationsläger. Liksom. Hur såg deras vardag ut? Hur var det att bo här? Liksom? Och det här är ju som ett liksom riktigt makabert tittskåp, för det är ju verkligen en sån här, det är inte så mycket att det är en historia som vi följer det är ganska lite dialog och så, det är mycket så att man är flugan på väggen bland de här människorna, man överhör lite diskussioner och saker som händer, eller så här, det kommer folk på besök och sådär, men att man hela tiden lever med den här bakgrundsmattan av dels att det är liksom, det pågår liksom en industri vid sidan av som låter hela tiden. Mm. Både som, ja, men det låter dels som att bo bredvid ett industriområde, men också just det här med bara konstant skrik och sånt. Liksom, och som man ser så här, i fjärran är det alltid bara rök. Liksom, som
0: Herregud,
1: den är riktigt, den är mycket mixed feelings när man ser den, kan jag
0: säga. Jag förstår det.
1: Och det ska man nog vara lite beredd på när man ser den. Alltså, det här är liksom, det är så himla fint, men det är fruktansvärt ändå. Mm.
0: Just det, att man tänker, eller för när du började beskriva den, jag lyssnar ju på det här precis som ni kanske för första gången. Och först var det så här, okej. Och sen när du sa, under andra världskriget, då var det så här, okej, så lite 40-talskläder. De bor där i sin fina villa. Och så bara, that took a turn. Otroligt. Jag vill så gärna se den här. Jag tänker att den är jätteintressant nu. Eller för evigt relevant. Men just det här, hur är det att bo i anslutning till... Och på ett sätt befinna sig i, om inte stormens öga, så i händelsernas... Alltså liksom att det händer nu. Mm. Och att man är medveten om det. Men vad gör man med den informationen? Mm. Eller hur lever man i vetskapen om det? Eller jag vet inte vad jag ska säga mer.
1: Det ska bli spännande att se vad som händer med den här på Oscarsgalan, om den kommer, för den har fått väldigt mycket fin kritik. Och just eftersom den är också ganska annorlunda, just att den, det är väldigt mycket av ett tidsskåp, att man liksom hänger med, men den är både fascinerande men också väldigt obehaglig. Den är ganska tung att se liksom. Det är inte så här, den är ju ingen glad film, och det fattar man ju från början.
0: Ja.
1: Men den har i alla fall premiär 9 februari. Det har också en svensk film som heter Düsseldorf Skåne, som ska vara Sveriges första syntfilm.
0: Oh, cool!
1: Mm. Ja. Jag tyckte att den kanske inte levererade så bra, tyvärr. Lite kackigt manus och inte toppen skådespel.
0: Ah.
1: Men ändå kul att de, jag ska inte säga kul att de håller på, men det fanns en rolig idé här, tycker jag ändå.
0: Mm.
1: Man försökte göra någonting, och kul att syntmusik får lite utrymme också.
0: Hey, great!
1: Mm, verkligen. Och vi kan fortsätta i musiktemat, för 23 februari då kommer dokumentären om Carl P. Dahl. Carl P. Dahl är en skånsk musiker.
0: Förlåt, men jag måste bara säga, när du säger det snabbt så låter det som att du kallar honom.
1: Musik får lite utrymme också. Hey, great! Mm, verkligen. Och vi kan fortsätta i musiktemat, för 23 februari då kommer dokumentären

0: mycket så här filmat liksom så här tramp mopeder och såna grejer.
1: Alltså, okay.
0: Det ska vara så. It's on okay. purpose. Han är ju en sån riktig ikon i Skåne. Kanske inte lika känd i resten av Sverige. Och speciellt inte idag. Eftersom han ju har varit borta i 30 år. För att han dog på 80-talet. Men han var en sån riktig, riktig rock'n'roll-ikon i Skåne. 70-80-talet. Och så handlar det om honom som person, hans musikkarriär. Men väldigt mycket om honom som person också. Liksom vilken energisk människa han var. Och vad mycket saker han gjorde. Och vad mycket han betydde för folk.
1: Mm.
0: En väldigt, väldigt fin dokumentär.
1: Mm.
0: Så den kan jag verkligen rekommendera. Jag gissar att den kommer komma typ som så här docs på SVT ganska snart också. Men den kommer gå upp på bio först i alla fall i februari.
1: Nice, så kul att höra. Jag gillar att jag bara vilket bra skämt jag just hörde. Och du bara, well, du är sist på bollen, Alice.
0: Det är helt okej. Och man är väl kanske också sist på bollen med att säga att Mats Mikkelsen är en väldigt duktig skådespelare, för det vet vi också. Han är med i filmen Bastarden, dansk film. Historisk skildring, handlar om 1800-talet på Jylland. På engelska heter den The Promised Land. Den har premiär 16 februari och lite så här, i programmet såg att det var lite en dansk västern. Det håller jag kanske inte riktigt med om, men det är så här, det handlar om hur man ska liksom civilisera ödemarken. Hur kan man få den gamla liksom, den våta myrmarken som finns på Jylland att bli brukbar jord? Vad kan man göra med den? Hur kan folk leva här liksom, i ödemarken?
1: Just det.
0: Och det var väl värd att se, tycker jag. Bra film. Så där har ni 3 guldkol från festivalen och sen också då tips om att musikfilm om synt finns. Men ja, den kanske inte var min favorit.
1: Just det, men it's out there, folks. It's out there. Får jag ställa en fråga? Eller jag vet inte om det är en fråga kanske, men jag tänker att om jag ska komma in i det här från ett annat perspektiv, jag tänker att så, ni som lyssnar på podden kanske också är folk som känner mig, vet ju att ibland kan jag vara lite rädd för tunga, superseriösa filmer, eller liksom när det är så här, åh gud, wow, bam, bam, bam liksom, och eller när det blir, och det kan ju både vara typ så här Oscars nominerade filmer, eller filmen du berättade om nu, men också typ en indiefilm där, alltså typ Moonlight, eller ni vet, där det bara är så här, okej, shit, nu håller vi hatten här och ger oss in, och så sitter vi kvar i båten efteråt och bara andas lite. Är det mycket liksom tungt på filmfestivalen? För det känns som att filmfestivalen är ju också, den ger ju utrymme för film som konstform, både kanske lite större produktioner men också mer indieproduktioner. Men är det, i det finns det också det här typ, hur ska jag säga det här på ett, nu har vi högt i tak här, men är det typ lite pretentiöst ibland, eller så här, att det känns som att det ska vara så himla mycket för så här finsmaker och en fin palett, och vi som kanske gillar lite lättsammare filmer eller filmer som man inte dör inombords av, är festivalen någonting för oss också, tycker du?
0: Det tycker jag att den är. Det är ju så här att man får ju här möjligheten att se ganska mycket vad man själv är intresserad av. Jag har sett ganska mycket musikfilmer som är antingen dokumentärer eller som är med musik i liksom handlingen, i fokus på något sätt. Och det är ju en typ av film som kanske inte kommer upp annars så mycket på biograferna. Och ja, här finns en del ganska tunga filmer, det gör det absolut. Och det finns en del ganska långsamma filmer, det gör det också. Men det finns lika mycket lättsamma, glada lyckopiller som inte alls är arty på något sätt. Och jag har sett några sådana också. De har ju också en del animerade filmer. En av de filmerna som jag tror hade varit filmfestivalens höjdpunkt hade inte filmvisningen avbrutits. Var Robot Dreams, som var så himla fin, som hade fantastisk musik. Men tyvärr så gick projektorn sönder när vi tittade på den. Så att vi såg bara en halvtimme av filmen och sen bara, japp. Så jag ska försöka

0: Jag ska se den vid ett senare tillfälle. Jag vill, den ska komma på Filmstaden i under våren.
1: Oh.
0: Så jag hoppas att jag ska få en ny chans att se den. Men så det finns det också. Och speciellt just de här kanske liksom lite mindre budget, men fortfarande lika charmiga liksom romcoms finns här också.
1: Nice, det finns alltså något för alla. Jag ska bara gräva dit.
0: Mm. Och så bara så här, vet vad gillar jag och titta efter det i programmet. Just att så här, okej, men har jag vissa länder som jag gillar film ifrån? Ja, okej, men då försöker jag hålla mig till dem. Vet jag att det finns länder som så här, den här typen av filmkultur är inte för mig. Ja, men se inte dem. Liksom så. Och jag brukar också så här, se att en film längre än 2 timmar brukar jag vara väldigt försiktig med att se den. Jag bara så här, jag tänker inte sitta här i 3 timmar.
1: Nej.
0: Det kommer inte hända.
1: Looking at you, Martin Scorsese.
0: Ja men verkligen. Och om det står alltså, så himla stor alert för min del, om det står att det är fint foto, om det är en av de första sakerna som står, då är det så här, kul. Det betyder att den är superlångsam och att det är det enda snälla man kan säga om den. Jag ser inte filmer som har fint foto
1: I blurben.
0: No, that's a no.
1: Love it. Okej, okay, så veta vad man tycker om, bara för en recap. Sålla lite på länder, se vad man kan hitta där. Och sen, har du någon mer tips för jag kan också bli lite, som jag sa förut, att man blir överväldigad av mängden film.
0: Mm.
1: Så försöka ge det tid kanske att hitta sina...
0: Ja, men lite grann. Och alltså, slå en sökning på nätet. Vad har de fått för reviews? Har de fått något snittbetyg? Och hur många har satt det snittbetyget? Kan också vara bra att veta. Är det 5 personer, då är det så här, ja, då är det typ casten. Men alltså... Och ibland finns ju trailers. Kolla trailers.
1: Mm.
0: Då får du ju en känsla för vad det är. Liksom.
1: Just det. Toppen! Mm. Ni hörde det här först. Guiden till hur du hittar just din film på filmfestival. Mm.

0: Tagning 103 har varit på Göteborgs filmfestival och tittat på film. Och vi som är Tagning 103, det är ju som vanligt jag, Eva Gustafsson.
1: Och jag, Alice Dryden.
0: Och direkt från biosalongen på
1: Biopalatset till och med. I, vart ligger det? Kungsportsplatsen, Salhallen, mycket fint område. Om du inte varit i Göteborg, toppen, gå dit. De har ju ett berg i källaren, kan vi också lägga till.
0: Ja, vet du vad det där berget är?
1: Nej.
0: Det är Göteborgs gamla stadsmur. Det är därför de inte har tagit bort, annars hade de ju sprängt bort den för länge sedan. Men det där är ett kulturarv, historiskt.
1: That makes so much more sense. Vi var där som sagt idag för bara några timmar sedan. Och jag har inte varit i Göteborg på så länge och gått på bio. Så kom vi ner där i källaren och bara okej, salong 3. Och så bara just det, här nere ligger ett berg som man kommer inte enkelt genom här. Okej, well that makes more sense, thanks.
0: Varsågod. Och berg och berg, från Göteborgs stadsmur till Greklands vita klippor färdades vi via en film som heter The Summer with Carmen.
1: Det stämmer. Otroligt smooth segue, vill jag bara ge dig en shoutout för.
0: Hur valde vi den här filmen?
1: Vi valde den här filmen främst genom vilken tid den gick, vilken dag den gick och att det stod på blurben att det var en komedi. Och då sa jag, wow, det här, ska vi inte se något trevligt och kanske inte så här kniven i hjärtat. Så det var mina val eller kriterier som jag gick på.
0: Och jag kollade också lite på att den hade fått ett ganska bra snittbetyg på internet och såg ganska solig och fint ut. Och det tyckte jag att man skulle behöva den här dagen när det bara regnar och det är bara grått.
1: Ja, det är helt... Det är så otroligt ruggigt väder.
0: Mm, verkligen. Och jag tänkte att vi inleder med att ge er vad vi fick för information och som gjorde att vi ändå valde filmen. Och det är liksom den här lilla blurben för vad den då handlar om. Och då är det så här. Somrig, sexig, lättfotad grekisk komedi om att skriva ett filmmanus på en queer-klippstrand. Om svårigheten att avsluta ett förhållande och om en hund. Under en dag på det med nakna kroppar konstfullt beströdda klipporna erbjuder Demosteres sig att hjälpa bästisen Nikitas att skriva det manus som ska bli vännens filmdebut. Deadlinen närmar sig och denna soldränkta sommar följer vi arbetsprocessen samtidigt som vi skickas två somrar bakåt i tiden. Då Demosteres tampas med sin sjuka pappa, sin egoistiska mamma och det faktum att inte ens ett rejält bra ligg kan få honom att sluta tänka på sitt ex, den småtriste Panos, som han själv dessutom har gjort slut med. Till undsättning kommer strykarhunden Carmen.
1: Love it. Mm. Jag måste ju erkänna att det tog mig kanske ändå... Kan det varit så långt som en halvtimme in i filmen innan jag bara, ja, Carmen är en hund! Jag hade inte läst den där sista raden.
0: Jag kan också säga att den här hoppar ju fram och tillbaka mellan tid då uppenbarligen och det är inte helt uppenbart i filmen heller.
1: Nej, jag gick bara på för huvudkaraktären då och alltså vi we're butchering these beautiful Greek names här. Mm. Men Demosthenes. Mm. Han har en bästa vän som heter Nikitas. Och han hade färgat hår när de var i nutid. Så han hade lila och blått hår. Och sen hade han typ brunt hår. När det var way back when, two summers ago.
0: Jo, det är sant. Men han är inte med i alla.
1: Nej, det var svårt.
0: Så att inte helt lätt får man väl ändå säga. Men vår huvudplats, det är ju de här soldränkta klipporna då.
1: Yes.
0: Som är en nakenstrand, en gay nakenstrand. Och liksom, filmen pendlar ju mellan då att dels berätta vad som hände för 2 år sedan.
1: Mm.
0: Dels att hon sitter och försöker skriva det här manuset som då ska bli dels... Dels måste det ske väldigt snabbt för han har dragit på det här jättelänge. Och han hade inte någon jättebra idé. Men då tänker de bara så här, ska vi försöka göra någonting av den här liksom, sommaren som vi hade? Men samtidigt så sitter de ju också och betraktar vad som sker på de här klipporna då. Där vi ser ganska mycket möten mellan män som kommer och för att bada, men också så här casual sex och så. Det här är ju en väldigt naken film. Det får man väl ändå säga.
1: Det är väldigt mycket naket. Vilket ju också står i the blurb. Och jag...
0: Och det är ju också en beställning som man förstår att Nikitas har fått från personen som vill ha manuset. Att det här ska vara somrigt, sexigt och low budget.
1: Low budget. Low, low, low budget. Mm. Ja, för filmen är ju... Det är väldigt mycket meta. Och det tar oss också ett litet tag innan vi fattar exakt hur mycket meta det är. Kanske till och med in i de sista minuterna av filmen där man bara, jaha, det var så mycket meta.
0: Mm.
1: Och det är ju nice.
0: Ja, det är lite som en opera där man hela tiden berättar vad som komma skall. Och att man, så här, man kör hela storyn i början och sen så händer det. Så att det, när han, Nikita, sitter och bara liksom spittbålar och säger, ja, men ska vi göra så här, ska vi göra så här? Och sen nästa scen ser man, okej, nu händer det här i historien.
1: Exakt.
0: Vi ser den film som de pratar om. Liksom.
1: Ja, och det, vad säger man, the lines between vad som actually happened och det de portrayar happened är väldigt blurred. Vilket är liksom snyggt gjort.
0: Mm.
1: Jag tänker också att tempot som vi pratade om är, det är väldigt lugnt takt. Det händer inte jättemycket i filmen. Det är väldigt mycket fokus på relationerna och det är väldigt liksom lugnt tempo. Vi kommer prata mer om relationerna snart, men just med det här lunket så tyckte jag att den kanske var 10-15 minuter lite lång.
0: Mm.
1: För när det bara är så här, ja, så händer det här och nu har de en prat här och det är väldigt snyggt och allt är bra gjort liksom, men det går inte så snabbt. Då uppskattade jag att det i början, som du sa nu, vi får en outline i skrift på skärmen att varje screenplay är uppdelat i de här olika segmenten och här så ska vår hjälte göra så här och sen kommer en turning point här och sen kommer en till turning point och då lär sig vår hjälte en läxa, typ så.
0: Och det är ju exakt så ett filmmanus också är uppbyggt.
1: Ja.
0: Att det är de här sakerna behövs att det ska bli en bra film.
1: Precis. Mm. Så de skyltar ju med egentligen hur mycket meta och vad det kommer vara för film. Men jag uppskattade att veta redan i början vart vi skulle ta vägen i. Nu är vi i akt 2, okej, men då vet jag typ det här. För när det är så lunkigt så kan det bli en frustration i det. Men eftersom de hade advertised det redan från början att de visste, eller att de var så här, det här kommer hända, då var jag så här, okej, I'll trust the process.
0: Lunkigheten följs ju också med bakgrundsmusik. Och jag tycker att det är för mycket bakgrundsmusik i den här filmen. Det är liksom något litet stöd som ligger just för att, och jag vet inte om man har valt att ha det just för att det är lite långsamt och att man då ska underhållas av musiken. Men jag tycker också att bakgrundsmusiken är lite för hög och tar lite för mycket plats. Så att sen när folk står och pratar där och så är det så här, något jävla backtrack. Liksom. Så jag bara, vad fyller det här för funktion? För det är inte som att det sitter en trubadur i bild eller utanför bild, utan det är liksom pålagt ljud.
1: Förutom de 2 minuterna där de var så här, ska det vara en musikal? Och så helt plötsligt så står det trubadurer på klipporna och spelar.
0: Och de gör ett sånt Busby Berkeley-nummer i vattnet,
1: ja!
0: Med någon sån riktig härlig
1: drag queen.
0: Ja, och så
1: otroligt.
0: Killar som simmar runt omkring henne.
1: Just det, såhär synchronized swimming routine.
0: Ja, nude.
1: Ja, nude.
0: Ja, ja, härligt.
1: Ja, men den var väldigt fin. Om vi går tillbaka till just att så här, kärnan i filmen är ju relationen som vår hjälte då, Demosthenes, har med sin mamma, med sin bästa vän framför allt, Nikitas, och sen har, och jag undrar egentligen om man ska säga att det är relationen han har med sitt ex eller om det kanske snarare är relationen han har med sig själv som alltså projiceras eller speglas i hur hans relation med sitt ex. Och sen också, och lite samma situation där med Carmen, att vad har han för relation med sig själv och att den speglas lite med hjälp av hunden.
0: Mm, det är sant. För då är det ju så att Demosteres känner ju att förhållandet med Panos funkar inte speciellt bra. Och Panos säger så bara, ja men jag kommer inte göra slut. Och då väljer helt enkelt Demosteres att göra slut. Mm. Något man själv lite så bara, var det här en bra idé? Eller var det dåligt? Så här. Och att det är just den här att lämna, hur liksom att klippa banden. Och det är nästan som att det är inte lika mycket att han lämnar Panos som att han faktiskt också lämnar att vara i ett förhållande.
1: Just det.
0: Nu är, så här, nu är jag inte längre i ett förhållande.
1: Ja, för det känns som att och hans bästa vän säger också det här typ 5 minuter in i filmen att jag kan inte fatta att du var ihop med honom så länge för att, och han bara, va? Varför inte? Och så säger Nikitas då, ja men för att du redan efter första dejten sa han kan inte kommunicera. Vi, alltså, han hade redan red flag som du pointade out on the first date and you still went along with it for 4 years. Så varför är du förvånad över att the red flags kept going? Mm. Och det känns ju som en röd tråd i huvudkaraktärens liksom relationsperspektiv att så här, han vill verkligen vara i ett förhållande, han vill vara älskad, han vill vara omtyckt, han vill att det ska finnas en plats för honom i världen, och han tror att det säkraste sättet att ha det är i en romantisk relation. Sen under filmens gång så får vi också se att här, stämmer det verkligen? Och vad finns det för andra relationer i hans närhet? Och nu tänker jag att nu spoilar vi. Nu pratar vi om filmen i helhet. Men det finns en väldigt fin scen början på slutet. Där Nikitas då säger att jag kan inte, eller efter idag så förstår jag att du kommer dina romantiska relationer, killar, kommer alltid gå före mig. Och jag är din bästa vän och vi har känt varandra jättelänge. Och man förstår ju också under filmens gång hur väldigt nära vänner de är. Att de verkligen, det finns en stor omsorg, omtanke, respekt och kärlek där. Men Nikita säger så här, du kommer aldrig prioritera mig för du kommer alltid tycka att killar är viktigare än vad vår relation är, och det gör att du behandlar mig sämre än vad jag förtjänar, även liksom under texten där. Och jag tänker att så här, den mänskliga faktorn, alltså för filmen är väldigt liksom, den är snygg, det är väldigt fint det är väldigt fint foto.
0: Det är det.
1: Vi skrattar för att om ni lyssnar i radio kommer ni fatta på en gång förmodligen varför vi skrattar åt det här. Lyssnar ni på poddversionen så har vi precis pratat lite allmänt om filmfestivalen och att om en film bara har fint foto som liksom dragningsplåster mening, då är det förmodligen en ganska tråkig film. Men den här filmen har väldigt fint foto och det enda jag vill är att hoppa på ett flyg till Grekland just nu. Men det är inte därför man ser filmen, tror jag. Eller liksom som man känner för filmen. För det man relaterar till är ju relationerna. Att jag tänker att de flesta har nog haft en kompis som bara blir helt uppslupen i ett förhållande och lämnar vänskapsrelationen som blir liksom kanske prio nummer 7 helt plötsligt.
0: Och sen plötsligt en dag så får man ett samtal från ett vrak.
1: Exakt. Mm. Bara, det här har hänt. Och man bara, well, you haven't hung out with me for 2 years, but sure, let me.
0: Jag kan lyssna.
1: Exakt, jag hoppar på vagnen nu, ja.
0: Yep, precis. Och den liksom fjärde karaktären i filmen är ju då Carmen. Ja. Och Carmen är en liten hund, en liten från början herrelös hund som någon har förbarmat sig över. Och det är då Panos som har plockat upp den här hunden. Och där känner väl då Demosthenes direkt liksom så här, okej, men du behandlar den här hunden på samma sätt som du har behandlat mig, och att han liksom lite så här, han börjar liksom steppa in och bara, men jag tar nog över den här hunden för du tröttnade ju på en gång och nu ska du ge bort den och så här, ja, jag orkar inte med den här hunden, den kissar bara inomhus liksom.
1: Säger Panos.
0: Ja.
1: Ja, och det var väl också så här att det väl också blir en återspegling av så här att han har varit i ett förhållande med en person som bryr sig så lite om både han själv men också den här hunden som han har varit så här, hej hunden, du har inget hem, kom hem till mig. Mm. Och så fort hunden inte beter sig som Panos önskar, då får hunden inte vara kvar längre. Ja, och jag skulle inte säga att här, och, utifrån den här beskrivningen så kanske ni tror att så här, Panos är värsta duschen, och han är kanske en low-key dusch, men han är liksom, tänker, jag vet inte om ni som sett Fleabag, men att den här som Fleabags i säsong 1 första boyfriend Harry, tror jag han heter, som bara liksom har känslorna på utsidan och kanske att både på Fleabags begravning så, eller på Fleabags mammas begravning, så gråter Harry mer än vad Fleabag gör. Och det var lite samma här, att när Demonstrenes pappa går bort, så gråter Panos mer än vad, alltså att det blir liksom, ah, ska jag ta hand om dig nu, fast jag, det är ju min pappa. Och så kommer liksom Nikitas springande och är så här, och ger liksom kramen som behövs från då en vän, att man blir så här, okej, men vad, se över dina relationer, dude. Ja, och jag tänker att det är många igenkänningsfaktorer i filmen.
0: Ja, men det är det verkligen. Vad, om du vill sammanfatta det här lite grann, vad tar du med dig från den här?
1: Ja, men vad tar jag med mig? Jag tar med mig Grekland. Jag tar med mig vänskapsrelationen mellan Nikitas och Demonthenes. Och jag, ja, vad tar jag med mig? Mer? Jag tror kanske det mest. Du då?
0: Ja, jag tar också med mig lite humor. För jag tycker ändå framförallt Nikitas ger en del ganska klarsynta och roliga kommentarer till och från. Som när de är på Pride i Aten. Och han är så här, ja, det här ska ju vara så himla glatt och trevligt, men allt jag ser är bara massa ex. Så ganska roligt också.
1: Ja. Ja, verkligen. Ja, men det var verkligen en low-key mysig film som var rolig och solig och sexig, precis som det stod i blurben.
0: Det var den. Den gav det den lovade. Den var lite för lång, men okej, då. Jag kan ge den tiden. Det är väl okej. Vad skulle du vilja ge den för betyg? Hur många klappor?
1: En trea, ska jag ändå säga.
0: Stabil trea.
1: Ja.
0: Håller med.
1: Nice! Mycket trevligt. En, vad ska man säga? En komisk skildring av relationer genom linsen av Queer Life and Love. Toppen! Det var det. Hörrni, tack snälla för att ni hängde med oss en filmfestival fredag så här i februari. Tack snälla! Och hoppas ni njuter av fler roliga filmer på festivalen nu sista helgen. Om ni behöver lite tips så hittar ni det också på tagning 103. Har vi radat upp lite guldkorn som Eva har sett. Ha en trevlig helg och ta hand om er!
0: Och tagning 103 kommer du ju kunna höra på fredag och på söndag på K103, Göteborgs studentradio, och på 103,1 eller på internet. Och sen hittar du våra avsnitt på Spotify. Vi kommer tillbaka längre fram med mer filmradio, men till dess så säger jag, Alice, ha en trevlig helg.
1: Hej då!

0: Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!
1: Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!
2: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
3: A thesis from the University of Gothenburg has new findings on sexual harassment among children and adolescents. It shows that boys are as likely to experience sexual harassment as girls. Moreover, pupils who were victims of sexual harassment are more likely to harass others. Being a victim of sexual harassment is also associated with higher anxiety levels. Aziz Kandomets, the researcher behind this thesis, states therefore that we need more school-based interventions before the fourth grade. Spain overtakes the UK as the next common study destination, according to CSN. Since 2019, the United Kingdom has lost over 60% of all international students. Now, Spain has taken over the second place in the ranking with an increase of 38%. The decline can be attributed to Brexit and higher academic cost. The most popular country remains the USA. The university that accommodates the biggest number of students with a study grant is Riga Strandis University. It is most popular for medical studies.
4: Cinema, popcorn, candy. Well, Gothenburg cinemas will soon allow the public to enter the room with an alcoholic drink. Seems innovative, right? But it's not. In other parts of Sweden, cinemas such as in Stockholm did allow the crowd to buy alcoholic drinks since 2015. Christian Lindberg, food and beverage manager at Filmstaden, mentioned to Gothenburg Posten that customers calmly enjoy a drink before and during the movie, without having negative consequences on the cinema's environment. Of course, not every movie will allow alcohol into the room, especially movies targeting young crowds and families. So relax, cheers, and enjoy the show.
5: Gothenburg University has launched Sweden's first national graduate school in polar research. On the 20th of August, doctoral students from across Europe gathered at Kristineberg Marine Research Station for the launch of the School of Excellence in Arctic and Antarctic Learning. The project brings together 17 doctoral students from diverse research backgrounds. Its aim is to strengthen Sweden's future supply of excellent expertise in the field and improve national and international cooperation across disciplines. This involves all of you, the head of the research school told the PhD students as he opened the program.
6: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
7: Radiostationen du lyssnar på just nu är en del av SRS Studentradion i Sverige.
8: Den här veckan i Lilla London.
9: Det är fredag och du lyssnar på Lilla London här i K103. Och vi som ska hänga med i de här närmaste två timmarna är Ella Boeing,
10: Alicia Persson,
11: Oskar Johansson
12: och Adam Evertsson.
9: Och idag har vi alltså en fullspäckad agenda. Vi ska börja med att få lite gäster hit från Folkteatern i Göteborg. Skådespelare från deras nya föreställning Per Gynt. Och vad ska vi mer prata om, Oskar?
11: Ja, sen har vi också även lite, vi ska prata om bokmässan. Som har hänt lite kul, alldeles roliga saker på bokmässan.
9: Och vi ska prata om lite höstaktiviteter, lite hobbys, konstiga hobbys man kan ha. Lite överlevnadsguide inför hösten. För det tror jag att alla behöver just nu i ösregn och hemskheter. Och vad ska vi mer prata om?
10: Ja, senare ska vi även prata lite om AI, problematiken där och skandaler och lite så.
9: Men först ska vi lyssna på en låt. Så nu ska vi lyssna på Days of Heaven med Tiffy M.

0: K103, stationen för dig.
1: Och det vi hörde precis var Days of Heaven med Tiffy M. Och nu har vi två gäster med oss i studion. Det är Jonathan Falk och Lemo Rebandi från Folkteaterns Per Gint. Välkomna!
2: Tack, tack. Tackar!
1: Kul att ha er här. Och ni är ju med i Per Gint. Ni är båda skådespelarpraktikanter från scenskolan i Göteborg.
2: Yes.
1: Kan ni börja med att bara berätta lite om föreställningen Per Gint? Vad handlar den om?
3: Vill du ta den?
2: Nej, men kör på det.
3: Okej, okay. Per Gint, vad handlar den om? hör man mig nu här? Den handlar om att hitta hem, att hitta sig själv och en resa i livet och i slut, alltså så här att det här med att i slutet av dagen så är du egentligen bara den du är utan alla de här yttre faktorerna som jag håller på med teater eller jag håller på med virkning eller vad som helst. Att vem är jag i grunden? Mm. Typ det.
1: Mm. Fint. Jag läste på Folkteaterns hemsida och de beskriver som en självupptagen historia om att hitta sig själv. Vad betyder det?
2: Nej, men vi får ju följa en väldigt egocentrisk och narcissistisk man. Och genom hela hans liv och hans resa av att hitta sansen om vad som är sig själv. Och, vi får komma till trollen och vad är skillnaden mellan troll och människa. Och är trollen att vara sig själv helt och hållet? Att inte bry sig om eller ha några liksom filter.
1: Mm. När du säger troll, är det en metafor eller är det något bokstavligt som vi får se i föreställningen? Eller är det en cliffhanger?
2: Det är en cliffhanger, kan jag säga.
1: Spännande. Men den här originalet då, Per Gint, är ju skriven av Henrik Ibsen 1867.
2: Yeah.
1: Väldigt länge sedan. Varför är den fortfarande relevant idag att spela?
2: Ja, men det finns ju stora profiler i världen som har stora egon, så jag tror att jag tror att den kommer vara relevant att ta till i alla fall.
1: Mm. Att man kommer kunna alltså tolka den kanske på ett annat sätt.
2: Mm. Dra egna liknelser och
1: ja.
2: Mm.
1: Mm. Ja, spännande. Och Vad spelar ni för roller? Berätta en i taget. Så.
3: Jag spelar två roller. Jag spelar Solveig som är det stora kärleksintresset. Oh. Och så spelar jag den grynklädda som är också ett kärleksintresse. Ska jag berätta om hur de är liksom?
1: Ja, men berätta igen. Mm. Ja.
3: Solveig väntar på Per hela sitt liv. Och liksom hennes grej är att hon väntar. Hon väntar på den här mannen och sitter där i hemmet och sjunger och har det trevligt. Och den grynklädda skaffar barn med Per. Hon är trolldotterns, dövregubbens dotter. Så att hon skaffar barn med Per och så blir hon sårad av honom för att han egentligen är kär i någon annan och han ska hitta sig själv i den här resan. Det är de två.
1: Okej.
2: Jag spelar en av Per Gintarna då. För i den här uppsättningen så har vi tre stycken Per Gint.
1: Okej.
2: Och då är jag den... Den lite yngre då, kan man väl säga.
1: Den lite yngre Per Gint.
2: Den lite yngre Per Gint, exakt.
1: Uh-huh. Och hur är han?
2: Jag tror egentligen inte vi skiljer oss jättemycket ifrån varandra. Alla tre. Alla har väl, det är ju Elin Skarin då och Jonas
3: Sjöqvist
2: som spelar de andra två. Och jag tror vi bara har helt olika sätt att agera. Mm. Så då speglas det ganska mycket i den här rollen.
1: Mm.
2: Mm. Så vi har nog inte egentligen specifika uppgifter kring så här, sådär ska jag vara, så här ska du vara, så här ska vi vara. Mm. Utan det mest blivit en uppdelning och det som passar för verket.
1: Ja. Mm. Och finns det något i din roll som du kan liksom identifiera dig med personligen av att spela Per Gint då?
2: Hur menar du? Att...
1: Alltså finns det liksom något personlighetsdrag som du kan också hitta i dig själv typ, eller är du helt bortkopplat?
2: Nej men jag fattar. Jag har försökt dra in lite typ någon slags douchebag gymnasiemobbare typ, i min version. Och sen utgå lite från det, men det kommer ingen veta som sitter och tittar.
1: Nej.
2: men att Att, ja, lite åt den tonen tror jag.
1: Ja. Och kopplar du det till dig själv då, eller?
2: Nej, det gör jag inte. Jag är väldigt, väldigt trevlig och snäll.
1: Och du då, Limo, finns det något i dina karaktärer som du kan identifiera dig med?
3: Ja, alltså den här känslan av att vänta på någon tycker jag i Solvig är ganska central. Att, oavsett vem man gillar eller så att man väntar och det här... men väntan på vad man vill och att lägga det på en annan människa. Att, så fort den kommer, då är jag glad. Så fort det här sker, då kan jag bli glad. Att så här, istället egentligen... Eller, det är så man tänker som människa, men egentligen borde det vara så att man gör sin grej och väntar i det. Men hon väntar ju liksom på att det här ska ske för att kunna bli lycklig igen. Men också det här... Nu vågar jag inte spoila någonting, eller? Men förlåtelse är ju en stor grej i hennes resa.
1: Uh-huh.
3: Så det kan jag ju känna igen med, att förlåta det oförlåtliga.
1: Ja. Uh-huh.
3: Yeah.
1: Och har ni lärt er någonting personligen av att hitta de här karaktärerna när ni har under den här reperioden?
2: Jag tror att det mest givande har varit den här processen. I att vi har haft en koreograf som regissör. Och att vi har pratat lite olika språk och hur vi tar oss an den här pjäsen i det här formatet och hur vi blandar det med form och dans och hela den biten, att det är väldigt olikt naturalistisk teater i den formen. Så vi har haft mycket dialoger med Magnus Lindman som har skrivit pjäsen, och med de äldre skådespelarna har hjälpt oss mycket med hur ska vi tänka här, hur ska vi tänka här och så, och vad som är viktigt, vad kan man berätta med dans istället för ord och sådär. Så det har varit en annorlunda process liksom.
1: Ja. Ja, för som du säger, det är ju faktiskt en föreställning som kombinerar både dans och teater.
2: Ja.
1: Är det något ni liksom är vana vid att göra sedan innan, eller har det varit liksom nytt på det sättet?
3: För mig är det helt nytt. Jag har alltid tänkt att jag är ingen dansare.
1: Ja.
3: Men det är ju helt annorlunda att så här, dansa för att visa den här känslan. Men det funkar ju. Det är ju bara... Alltså när jag väl har gjort det så är jag så här, men jag fattar grejen. Dans är inte bara koreografi och det här, utan det är också att röra kroppen på ett speciellt sätt. Så att jag har jobbat med det, men jag tycker att det är väldigt kul. Så att det är härligt.
1: Men vad har egentligen Henrik Ibsens gamla nationalepos med dans att göra?
2: Det tror jag inte vi har ett bra svar på. Men jag tror allting kan kombineras med dans. Allting kan sägas med olika språk. Ja. Liksom. Och jag tror dansens språk är kraftfullare än vad man tror.
1: Ja, att förmedla liksom något annat än en ord. Liksom. Ja. Spännande. Och hur har det varit liksom en annorlunda process eftersom det är dans också jämfört med en klassisk repperiod?
2: Ja, vi började ju dansa första dagen. Först brukar man ju sitta runt ett bord och läsa om igen. Så här. Det gjorde inte vi. Vi gick upp och körde chasséer och dansade och skapade. Och så, här. Så det var ju verkligen från dag ett något helt annat. Och så tog det väldigt kronologiskt. Jobbade scen för scen för scen. Istället för att kanske dra stora penseldrag så finslipade vi tidigt. Så vi var ju inte klara med andra akten för två veckor sedan kanske. Så att, men det blir superfint. Han har verkligen, man märker att de har hållit på länge, det här teamet.
1: Ja, spännande. Vi ska lyssna på en låt, men ni ska få stanna kvar i studion. Men nu ska vi lyssna på Kant med Smögen Mänd. Sputnik.

0: støver ned ad træ, og jeg synes, det er spændende. Maleri på stafeli, der forestiller elge. Valget mellem syg og rask, men jeg kan ikke vælge. Har haft en ko i hånden siden, at jeg lærte at flette. Fortryder alt på ryggen af en bisonokseunge. Jeg lyver lidt for ofte, derfor jeg afkrabber tunge. Længe leve lægefærdet, længe leve lunge. Længe leve trygt og vis, og længe leve klumme.
1: Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.
2: Yes, och vi har kvar Jonathan Falk och Lemo Rebandi i studion som är skådespelarpraktikanter som nu är med i Per Gynt på Folkteatern. Premiär i morgon. Och ni är ju studenter. Hur är det att ha det här som en del av sin utbildning, den här föreställningen?
3: Det är helt otroligt, skulle jag säga. Nej, men vi andra året så söker jag alla praktik i klassen. Liksom. Mm. Man mejlar alla teatrar eller regissörer som man vill jobba med. Och sen så kommer några till oss till skolan och säger vi söker såna här praktikanter och vi söker så här. Så allt, vi är utspridda i hela Sverige, hela klassen. Så vi hade ju turen då att få göra GBG. Det här, en GBG, som vi ville göra.
2: Mm. Eller ni ville, det här var...
3: Oh ja.
2: Ja. Mm. Kul. Så var det liksom på grund av att det är dans och teater? Eller var det projektet som lockade? Eller just Folkteatern? Eller vad var det som lockade med den här föreställningen?
4: För mig var det nog Folkteatern som scen. Att det är en av mina favoritscener i Sverige. Så det var nog det som lockade. Och att jag hörde väldigt gott om Örjan Andersson, så att... För mig var det bara plus, alltså jag blev glad.
3: Mm. Ja, men jag har dansat lite sedan jag var yngre och det har varit så himla kul att få kombinera det man tycker är roligt, både teater och dans. Och så har man sett bilder från Örjan Anderssons tidigare produktioner och det ser helt otroligt ut. Mm. Så att man var bara, jag vill göra det här.
2: Och det fick ni.
3: Och det fick vi. Och vi bara,
2: Men vad har varit det bästa under den här reperioden då?
4: Det är nog de vi jobbar med, tycker jag. Alltså skådespelarna och dansarna. Alltså de är såna, de bara ger massa så här lärdomar och bara bra sammanhållning. Och men jag tycker verkligen att lärdomarna jag fått av dem är liksom ovärderliga för mig i alla fall.
3: Och Örjan såklart.
4: Ja, såklart.
3: Han är världens snällaste. Det är,
2: Ja, härligt. Nu tänkte jag, eftersom ni är framtida skådespelare, så tänker jag att vi ska ta reda på vad ert drömprojekt är. Så det kommer gå till så här. Jag kommer säga två olika produktioner. Det är blandning mellan pjäser, tv-serier, filmer, och så ska ni välja vilken av dem ni helst hade varit med och skådespelat i. Okej, så ni får ta varannan.
3: Du börjar.
2: Ja, vi börjar med Lemo. Hade du helst varit med i Solsidan eller Romeo och Julia?
4: Romeo och Julia.
2: Jonathan, Romeo och Julia eller Sagan om ringen?
3: Sagan om ringen.
2: Sagan om ringen eller Medea?
4: Medea
2: eller Askungen?
3: Askungen, faktiskt.
2: Askungen? Okej, Askungen eller The Office?
4: The Office. Fan.
2: The Office eller Kristina från Duvemåla?
3: The Office.
2: The Office, wow. The Office eller Disney on Ice?
4: The Office.
2: The Office eller Fröken Julie?
3: Alltså The Office.
2: Wow,
3: jag tror
2: long
3: det.
2: Running. The Office eller Euphoria?
4: Euphoria.
2: Okej. Euphoria eller Hamlet?
3: Aj.
2: Toppkandidater.
3: Ja. Om jag får spela Hamlet så kör jag Hamlet.
2: Mm. Hamlet eller Wicked?
4: Wicked.
2: Och det var sista, så ert gemensamma drömprojekt är Wicked, har vi kommit fram till. Men kul, det här var alltså Lemo och Jonathan från Per Gynt som har premiär på Folkteatern imorgon den 26 september och spelar till och med den 21 november. Lemo, vilka borde komma och se föreställningen?
4: Alla,
2: klassiska svaret.
4: Ja, men, alla som vill hitta sig själva, tycker jag.
2: Mm. Fint. Och Jonathan, vad vill ni att publiken ska ta med sig när de går ifrån föreställningen?
3: Att ifrågasätta vem man är, höll jag på att säga. Men att gå ut med frågor och tankar kring ja, det är en bra fråga faktiskt.
2: Alltså,
3: det är så jäkla mycket grejer. Ja. Ja. Ja, men jag tror att det kommer vara en visuell upplevelse bara. Så att, jag tror att man, om folk sitter kvar och gapar ett tag, så är jag glad. För det hade jag gjort.
2: Spännande. Det ska bli väldigt kul att se. Jag såg att det var slutsålt både fredag och lördag. Eller de två första föreställningarna.
3: Yeah.
2: Jättekul. Men det finns till onsdag nästa vecka. I alla fall igår när jag kollade. Mm. Så boka biljetter.
4: Yeah.
2: Tack för att ni kom. Kul att ha er här. Nu ska vi lyssna på Sledge med Sylvan Esso. Mm.

0: Hej, jag heter Håkan Hellström. Du lyssnar på Studentradion K103.
1: Det gör du mycket riktigt. Studentradion K103. Och nu går vi vidare till ett av de större evenemangen här i Göteborg i helgen. Nämligen Bokmässan. En annan som har lite fler årsringar än mina kollegor här i studion har varit på Bokmässan många gånger. Men vi ska prata lite om Bokmässan. Vi ska också plocka fram lite roliga händelser som har hänt genom åren. Det här, Bokmässan har ju funnits med sedan 1985. Så om man bara räknar år så är vi väl uppe i 41 år nu. Jag är lite osäker på om det blev Bokmässan under pandemin. Men vi räknar år, så det är 41 år.
2: Ja.
1: Ella, vad har du för intryck och kunskap om Bokmässan?
2: Alltså jag var ju där första gången någonsin igår för att göra lite sociala medier åt Studentradion. Så där kan man ju kolla in vad vi har gjort. Mm. Men alltså mitt första intryck är, herregud vad det är mycket folk. Det var kö, alltså hela korsvägen var fylld av folk och vi kom ju dit när de precis öppnade. Så det var helt galet. Man gick runt och bara... Jag förstod ingenting, det var så mycket intryck. Jag tänkte, det här är ju liksom böcker. Jag tänker, det här ska vara lugnt och sansat. Men det var det inte.
1: Nej, en utdöende form, böcker liksom. Man har ju spottat att böcker ska försvinna. Ja. Men det verkar inte Bokmässan spegla, eller vad säger du?
2: Nej, absolut inte. Inte än på ett tag i alla fall. Nej. Väldigt mycket böcker.
1: Ja. Alicia, har du något minne ifrån eller någonting om Bokmässan?
3: Nej, jag har faktiskt aldrig varit på Bokmässan. Aha. Den ska dit första gången imorgon. Ja, med kompisar.
1: Där. Mm. Har du tittat i seminarieprogrammet så du vet lite vad det finns för föreläsningar och liknande?
3: Ja. Men jag har lite planer på vart jag vill ta vägen någonstans. Ja. Men det är så himla mycket. Hela det här schemat är fullproppat och det är seminarier samtidigt som man vill gå på. Och så. Mm.
1: Är det någon seminarie som du kommer ihåg så där, som du kan tipsa om att det här ska jag gå och se? Det här kan vara någonting.
3: Oj, alltså jag har skrivit upp så många så att jag vet inte. Alltså det är så mycket blandat. Men det är ju massa roligt. Så att jag bara rekommenderar Bokmässan.
1: Ja, det är gött. Oskar, har du något minne från Bokmässan eller någon bild av det?
4: Det har jag faktiskt. Jag har varit där 3 gånger har jag varit. Och det var ju det helt sjukt. De blir alltid lika förvånade varje gång är det så mycket folk.
1: Mm.
4: Men när jag var medlem i studentmedia, som det hette då. Det heter det någonting annat. Och då så hade jag gjort intervju med en av dem som var där. Då var det rymdtema. Det kommer inte ihåg vad han hette. Men det var en rymdforskare som hade forskat lite grann. Vad han tror om framtiden, om vi skulle bo på Mars eller så vidare. Den intervjun finns ju kvar på min YouTube.
1: Mm.
4: Jag har inte sett det sedan dess.
1: Nej. Det kanske var samma år som Christer Fuglesang satt och signerade böcker. För det är ett minne som jag har.
4: Ja, det är 2 år sedan.
1: Det är 2 år sedan. Ja, nej, det var längre tillbaks som jag träffade honom.
4: Ja, exakt.
1: Jag vet
4: ju, det var nog, han gjorde det, är det 10 år sedan han åkte?
1: Kan det nog mycket väl vara. Ja, något sådant. Ja.
4: Men det var en fantastisk upplevelse att se hur alla bokförfattare, så nu hann jag inte se alla det jag såg. Jag var ju, där var det också Marcus Martinez som släppte ju en bok om deras liv. Kommer jag ihåg, och där hann jag ta en stambild, men inte på Camilla Läckberg och så.
1: Mm. Ja, nej, det är väl kanske de stora stora namnen eller författarna som man kan passa på att träffa på Bokmässan och som många åker dit för. Ett av mina tidigaste minnen är, nu är vi tillbaka på 90-talet, när jag träffar en serietecknare som heter Don Martin, en amerikansk serietecknare. Jag har fortfarande kvar tidningen som gavs ut bara för Bokmässan med hans, stora namnen eller författarna som man kan passa på att träffa på Bokmässan och som många åker dit för. Ett av mina tidigaste minnen är, nu är vi tillbaka på 90-talet, när jag träffar en serietecknare som heter Don Martin, en amerikansk serietecknare. Jag har fortfarande kvar tidningen som gavs ut bara för Bokmässan med hans lilla autograf på framsidan.
2: Wow.
1: Ja, det är ett kärt minne.

0: Veteran.
1: Ja, kanske, kanske. Nej, men det finns många minnen. Och det var lite kul att du tog upp just Marcus och Martinus.
0: Ja.
1: För det var en av de roliga sakerna som vi kunde hitta som har hänt på bokmässan. Och det här var ju för 2 år sedan, eller i alla fall när det här hände. Då var ju de så populära och är väl fortfarande populära att de drog en så lång kö så att fansen började köa redan 5 på morgonen, och det var liksom kanske inte rekordkö, men det var extremt lång kö. Men alla i kön fick till slut den här boken signerad när Marcus och Martinus efter avslutad signering gick längs hela kön och signerade i rasande fart alla böckerna där. Fansen grät och sjöng av glädje, har vi kunnat läsa oss till.
2: Jag kan se framför mig hur det såg ut.
1: Ja, verkligen. Har vi några andra roliga saker som har hänt på bokmässan som vi kan ta upp?
2: Alltså min favorit av de vi hittade, det är ju allas älskade Björn Ranelid som under förra årets bokmässa vigde folk. För då var ju temat kärlek och lust. Och då, alla som gifte sig på bokmässan fick guldkort och fri entré till hela mässan. Jag kan verkligen tänka mig Björn Ranelid som viger par och säger väl valda ord.
1: Känns väl lite som att han hade kunnat stjäla allt strålkastarljus från bröllopsparet, det är väl det värsta. Men så länge man är nöjd med det så är det väl helt okej att gifta sig på bokmässan, tänker jag.
2: Jag undrar vilka som tänker att det är något de vill med sin bröllopsdag.
3: De fick ju guldkort, så det kanske var värt det för dem.
2: Ja, ja. Bokmalar helt enkelt. Ja,
3: exakt.
2: Ja.
1: Precis, precis. Mm. Har vi något mer?
0: Ja, alltså jag tänker på bokmässan. Alltså det är ju stort i sig så, men jag vet inte. Är det bara svenska författare som gör alltså har varit med i bokmässan?
1: Nej, oh nej. Det är ju författare från hela världen. Och det ligger ju mycket också på, det är väl tudelat. Dels förlagen som då bjuder in aktuella författare från Sverige och världen. Men även lite vad det är för tema på bokmässan. Och jag tror för några år sedan så var det väl typ världens böcker eller liknande. Och då var det lite mer internationell flär på just bokmässan. Jag vet faktiskt inte vad det är för tema i år.
2: I år är temat spel och folkbildning.
1: Just det. Mm. Ja, det stod ju faktiskt i tidningen att det skulle bli mer spel i år.
2: Ja, det är supermycket spel. Man kunde testa massa spel och det var... Ja, det var supermycket. Och jag som inte kan någonting, jag var ju förvirrad just i speldelen. Men det var väldigt mycket typ gymnasieungdomar som hängde där och spelade Nintendo och höll på.
1: Mm. Ja, det låter ju som att om det är någon gång som jag ska ge mig dit så är det nu.
0: Men, exakt. Och det pågår hela den här helgen.
1: Mm. Började igår, i torsdags, och fortsätter till söndag.
0: Så att, passa på.
1: Ja, verkligen. vi har ju också då fått läsa oss till här att backar vi tillbaka så här 12 år till 2014, då är det författarinnan Martina Haag som satt och signerade böcker i montern då för det förlaget, och då var det ett rör som läckte lite upp i taket på Svenska mässan.
0: Nej.
1: Så alla som stod framme vid bordet där Martina Haag satt och signerade böcker, de fick lite vattendroppar i huvudet.
0: Nej.
1: En liten kul historia som Martina berättade i en artikel.
0: Ja, jo, men det svider, det kan jag redan säga.
2: Tur att det inte hamnade på böckerna i alla fall.
1: Ja, nej, exakt. Ja, vi hinner med en anekdot till, eller inte anekdot, men en liten rolig händelse från bokmässan innan vi ska lyssna på en låt. Vad ska vi ta? Ska vi ta den sista här? Alicia, du hade hittat någonting.
3: Ja, precis. Något lite härligare då, nyhet, är att bokmässan delar även ut Bamses snällhetspris. Och i år var det Niklas Wennerlund som tilldelades det här priset. Och han nominerades för sitt engagemang för personer med funktionsvariationer. Och han är då grundare för organisationen Bara Vanlig, som erbjuder rörelseglädje och gemenskap för de människorna. Så det var väldigt fin nyhet, tyckte jag ändå.
2: Gulligt. Ja. Bamses snällhetspris.
3: Ja. Ja. Vem vill inte ha det? Liksom?
2: Det är sådana nyheter vi behöver.
1: Ja. Ja. Och vill man titta mer om Bamse och Bamses historia kan jag rekommendera ett besök på Lasse Åbergs museum uppe i Bålsta. Då får man ju åka 40 mil visserligen.

Där är det faktiskt en utställning just kring Bamse. Mm, vi avrundar bokmässan och så lyssnar vi till sången Vann du livet utav Yukumi, Dina ögon och Little Dragon.

0: Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.
1: Och det är höst, det har ingen missat. Och därför tänker jag nu att vi ska gå igenom en liten överlevnadsguide till hösten. I alla fall den som jag lever efter varje år. För hösten för mig består av att laga god och varm och mysig mat och kolla på mysiga filmer. Så jag vill höra era bästa mysiga film, höstfilmtips. Vad säger ni? Alicia, har du någon bra film som du tycker om att kolla på när det regnar ute och är mörkt?
2: Ja, men det måste ju typ vara en klassiker, Harry Potter.
1: Ja.
2: Den är ju, passar ju så himla bra.
1: Ja.
2: Annars som serier så älskar jag kolla på Gilmore Girls.
1: Ja, det har jag hört många säga. Jag har aldrig sett den.
2: Nej.
1: Så, men det kanske är dags.
2: Ja, men det tycker jag. För den är väldigt höstig serie och man får den här höstkänslan.
1: Ja. Ja, folk säger att det är liksom så tjejserien att kolla på hösten.
2: Exakt.
3: Nej, det är inte en tjejserie. Herregud. Den är jättehärlig. Så att det är helt okej för killar att sitta och titta på den också.
1: Har ni, Adam och Oscar, något filmserie?
4: Oj, jag tittar ju ganska många filmer och serier. Men om jag skulle välja en just nu så skulle jag se... Ja, jag är ju Star Wars-nörd, så det blir ju Star Wars.
1: Star Wars.
4: Star Wars... Ja, men Star Wars Revenge, tror jag att det heter. Trean där. Jättebra serie, om jag får tipsa det lite snabbt, så tycker jag Dr. House är väldigt intressant.
3: Mm-hmm.
4: Har gjort, jag tror att det var 10-9 säsonger, tror jag att det var. Som är helt... Man lär sig mycket om människokropp och grejer där.
3: Mm. Ja, om inget annat att allting börjar som lupus. För det är ju,
4: ja,
3: det är ju liksom första steget. Åh, han är sjuk eller hon är sjuk. Ja, det är nog lupus. Nähä, 40 minuter senare. Nej, det var något annat.
4: Okay. Ja, exakt.
1: Mm. Och 10 säsonger av något, då har man att göra hela tiden.
4: Ja, jo.
3: Precis.
4: Men spännande är det.
3: Mm. Jo, nej, men det är det verkligen. Det är väldigt välspelat och välskrivet med Hugh Laurie som Dr. House som haltar runt där och är oförskämd på alla möjliga sätt. Det är väldigt kul.
1: Mm. Vad är ditt bästa filmtips, Adam?
3: Alltså jag har ju en go-to-film som jag alltid tar fram när det blir lite mörkt, när det är lite tufft i livet. Och det är en film faktiskt från 85 som på svenska fick titeln Mordet är fritt. Den heter Clue på engelska, vilket då kanske ger en ledtråd att det är baserat på Cluedo eller Cluedo, hur man nu uttalar det. Det här mordspelet, vem gjorde det med vad och var? Tyvärr får jag väl säga att huvudpersonen i den här spelades av Tim Curry, som gick bort för bara en månad sedan.
4: Mm. Just
3: och det är så våldsamt rolig. Det är snabba repliker, det är ordvitsar och jag är ju liksom åratal, decennier efter jag såg den första gången insett att de skämtar om det här. Det hade jag ingen aning om. Så den växer liksom med tiden. Men det där är en film som jag tror jag har sett alltså 25-30 gånger.
1: Wow.
3: Och fortsätter. Och jag föreslog faktiskt för min dotter att vi skulle se den imorgon. Men det blir Gröna milen istället. Okay. Stephen King-filmatiseringen där.
1: Det är ett bra tips. Min bästa är Bridget Jones. Alltså, mysig. Den kanske drar lite mer åt julen. Det är ju lite julfester och sånt. Men det är ju den charmigaste filmen. Feel good, romantik och gulligheter bara. Och också Hunger Games tycker jag är perfekt. Så, typ som Harry Potter. Lite maraton under hösten.
2: Ja, precis. Mm. Släpps ju en ny Hunger Games-film snart också.
1: Ja, just det.
2: I november,
1: perfekt.
2: Tror jag.
1: Ja.
3: Är det en av de här prequel-böckerna?
2: Ja, just det. Ja, exakt.
1: Ja, det ska bli otroligt. Och sen har jag ju också mina bästa senaste recept för hösten. Jag älskar ju att laga mat. I alla fall när jag kan ta typ goda 2 timmar att laga mat. Och då har jag gjort en liten lista här på mina bästa recept. Då har vi först lasagnesoppa.
2: Mm.
1: Känt från TikTok för ett år sedan, typ. Bara som en köttfärssås med nerbrutna lasagneplattor i. Jättegott. På samma tema, dumpling lasagne. Det här har jag aldrig testat, men det ska jag testa. Det man tar liksom som en liten form och så lägger man så här dumplingdeg och så värmer man det med den här köttfärsblandningen. Och sen häller man på lite buljong och lägger in det i ugnen och så äter man det med någon så här chiliolja typ.
3: Aha.
1: Det låter jättegott. Det ser jättegott ut. Det blir min nästa. Och också min senaste bästa maträtt som jag har lagat. Thailändska köttbullar. Eller, nu använder jag thailändska, alltså lite fritt här, men lite chili och fisksås och ingefära och sånt i. Och så gör man en liten kokoscurry. Jättegott. Så får jag liksom koka i en kokossås. Med ris, varmt, ingefära, vitlök, chili. Mm. Det är allt jag vill äta när det är kallt ute.
2: Mm. De är lite så här småförkyld hela tiden.
1: Ja, exakt. Perfekt. Ja. Och det ska vara starkt, starkt, starkt. Ja. Så man kan verkligen skölja ur förkylningen.
2: Ja.
1: Så det är mina bästa höstrecept. Så det tycker jag ni ska testa i helgen. Nu ska vi lyssna på Brick Nasty med Honeybee.

0: Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.
1: Och låten vi precis hörde var Brick Nasty med Honeybee. Och nu ska vi prata lite om AI, robotarna som tar över världen. Jag läste igår på SVT Nyheter om OpenAI som tagit sig in i Australiens sjukförsäkringssystem, Medicare, och kommit åt icke-offentliga filer. De har hjärnor. Alisa, du har också läst lite väl?
2: Ja, precis. TV4 skrev bland annat om att Elon Musks AI Grok anklagas för att ha spridit rasistiska antisemitiska budskap som bland annat Hitlerhälsningar, och då var det att det skulle vara för att håna Turkiets befolkning och Polens president, och utvecklingen av den här AI då säger att det beror på att den har påverkats för mycket av användarna till AI. Ja, och detta har då inte heller bara hänt där, utan det även hänt i Sverige när Moderaterna skapade sin egen AI för att skicka valhälsningar, så var det någon som bad AI att göra en hälsning till Hitler. Så lite problematiskt.
1: Alltså, det ska alltid gå åt det hållet.
3: Ja, alltså, det känns så fel på något sätt att använda AI till det här.
2: Ja.
3: Alltså, är det bara jag som känner så?
2: Nej, jag tror att det är ganska många. Hoppas jag.
4: Ja, nej, jag håller med. Det känns som att AI har varit väldigt coolt och häftigt, men nu så börjar folk slå tillbaka. De är trötta på bilder som bär tydliga spår av AI som dyker upp på sociala medier och ja, i reklam och annonser och allt möjligt.
3: Men alltså, på tal om det, för att för någon vecka sedan så var jag inne på Instagram. Och så kollade jag på så var det en reklamvideo där det var Mustinga Mary, så att han inte, eller vad heter han? Ja, Mustinga Mary, det var han heter, jag kommer inte ihåg vad han heter på riktigt.
4: Hermansson.
1: Hermansson.
3: Ja, någonting sånt. Och så var det han som pratade, så, men det var AI i själva verket som gör reklam för någon spelsajt. Mm. Men fast han gör inte det i verkligheten. Och det är så läskigt när AI tar kända människors kropp och röst för att använda det. Hur är det lagligt ens att göra så?
4: Nej, det är ju inte det. Och just på Facebook har det ju funnits såna här fake-annonser där kända svenskar säger, ja, jag testade det här bantningspreparatet i 3 dagar och är jättenöjd, som folk har jagat i åratal. Nu går det ju upp, det levlar ju upp till en ny nivå här. Plötsligt så har man både video och röst som härmar. Det är inte bara en photoshoppad bild. Så att, nej. Men det värsta är väl att det börjar bli svårare och svårare att se skillnad. Och än så länge så kanske man kan räkna in att är det sannolikt att Bengt Magnusson gör reklam för ett bantningspreparat? Kanske inte. Men
1: just så här, deepfakes, då är det ju förmodligen någon person ändå som har promptat på något sätt. Men just så här att de tar sig in på myndighets officiell, eller liksom sådana saker, det känns som nu går vi åt helt fel håll här.
4: Ja. Nu är det dags att dra pluggen liksom.
1: Ja, hörni, ser ni inte vad som håller på att hända liksom?
3: Nej, alltså vi pratade lite snabbt om det här innan vi kom igång här igen i sändning. Och då pratar vi ju att det är lite väl läskigt att använda AI, för att många använder ju AI till exempel att fuska i skolan. Det finns ju elever som gör det, både i skola, gymnasium och alltihop. Men sen finns det vissa jobb som kanske man använder AI till. Precis som du berättade att du använder AI till massor. Typ.
4: Lite som en sekreterare. Jag ber den sammanställa texter och plocka ut det viktigaste, så behöver inte jag sitta och läsa i 10 minuter utan kan få ihop det bästa och mesta på 1 minut. Så att, Jag tycker att vissa delar av AI är väldigt bra, men jag ser ju också riskerna, precis här som Ella berättade, att plötsligt så hackar den sig in i olika system och snor personuppgifter. Mm. Vi skrev ju lite här också om att det har blivit problem inom bokvärlden, apropå bokmässan. Och att GP har då skrivit om det norska förlaget Cappelen Damm som har dragit tillbaka ett boksläpp just för att det fanns tydliga spår av AI i boken. Alltså författaren har fuskat, kan man väl säga.
1: Alltså just inom konst. Varför? Det är hela grejen är väl att en människa har skapat det.
2: Ja.
1: Alltså, AI kan ju inte räknas som konst.
2: Nej,
1: tycker jag.
2: Nej, men när det är författare och skriver böcker borde man väl ändå kunna lägga tiden på att faktiskt skriva dem och inte använda AI.
1: Ja.
3: Men ser man skillnad på vad är AI-bild och riktig bild? Kan någon se skillnad, tror ni?
4: Nu för tiden så är de ju så bra. Alltså backar vi ett år, då var det ju alltid fler fingrar och tår eller att näsan satt lite för högt upp eller lite för långt ner. Då kunde man ju liksom se på både bakgrund och personer i förebild. Men nu är de ju så jättebra. Så att det blir svårare och svårare.
1: Mm.
4: Men det kommer ju också regulations, regelverk kring det här. EU pushar ju mycket för att använder du AI, då ska det taggas. Det ska finnas metadata som beskriver att det här är AI-genererat på ett eller annat sätt.
1: Men det är som att AI alltid är ett steg före och hinner liksom göra saker som det inte finns regler om. Mycket, mycket snabbare än de hinner ta beslut om regler, såklart. För att människor är inte robotar. Men robotar är robotar, så att de kan göra det.
4: Ja, det här är väl ett ämne som vi säkert får återkomma till fler gånger. Försiktigt rädda, kan vi säga att vi är det?
1: Ja, men det skulle jag säga.
5: Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.
1: Och du lyssnar fortfarande på Lilla London med mig, Ella Boeing.
2: Mig, Alicia Persson.
3: Oskar Johansson.
4: Och Adam Evertsson.
1: Och idag, vid första timmen, drar mot sitt slut. Vi har haft det fullspäckat. Vi har haft gäster från Folkteatern. Vad har vi snackat om?
2: Ja, vi har pratat om bokmässan och AI och allt däremellan, kan man väl säga.
1: Ja.
4: Och lite överlevnadstips för hösten. Lite filmtips och lite mattips. Det var väldigt bra.
1: Det här överlevnadstipsen är sitt i soffan och kolla på film och ät mat.
4: Ja.
1: Men stanna kvar. Vi ska lyssna på lite nyheter och en låt. Och sen kommer vi tillbaka med en till fylld timme. Så nu ska vi lyssna på Easy Rider Untitled Halo.

0: Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.
1: Ja, där hörde vi Takes Me Back med Tsunami. Ja, hörni, mina kära kollegor i studion. Då är det faktiskt dags för Sverigequizet som jag har. Jag har 7 stycken frågor och då är det närmast vinner, alltså närmast kommer svaret där då. Är ni redo?
2: Ja.
1: Hur många invånare har Sverige ungefär?
2: Hur nära måste vi vara?
1: Alltså det behöver inte vara exakt om ni kommer över svaret eller mindre.
2: Okej. Ska vi visa våra mappar?
1: Ja, vi kan börja med Adam.
2: Ja.
3: Ja, jag visar upp min lapp för mikrofonen då, så ser alla. Nej, men 10,1 miljoner satte jag.
2: Jag satte 10 miljoner.
4: Jag satte 10,4.
1: Och svaret är faktiskt 10,6 miljoner. Bra!
2: Wow!
1: Fråga nummer 2. Det här är lite svår. Vilken svensk monark har haft Sveriges längsta regeringsperiod och vilket år tillträdde den här personen tronen? Och då är det både personen och hur många år då i sådana fall.
2: Det här var svårt.
3: Ja, det här var svårt.
2: Jag har jättedålig koll på gamla kungar. Ja.
1: Men det kan vara drottningen också. Okay. Alltså, det kan vara både och.
2: Mm. Det är bara att gissa då.
1: Ja, jag säger inte så mycket mer så.
3: Ja.
2: Det här känns som att man kan vara liksom pinsamt fel ute. Men vi kör.
3: Ja. Ja, jag har en gissning i alla fall.
1: Ja, jag tycker vi börjar med Ella.
2: Nej. du vill veta vem och hur många år?
1: Ja.
2: Okej. Okay. Min gissning är Gustav Vasa. 40 år.
1: Adam?
3: Jag tänker på Gustav den femte, V-gurra även kallad. Skulle nog tippa på 50 år.
4: Ja, jag tror vår nuvarande kung gjorde jag. Det är han och Gustav Vasa jag kan.
1: Alltså, det är lite roligt för att det är vår nuvarande kung. Carl Gustav den fjortonde tror jag att det uttalas nu. Fjortonde blir det.
3: Är det inte 16?
2: Ja, 16 är det väl?
3: Ja.
1: Jo, det är Gustav den 14, inte den nuvarande.
4: Okay.
3: Jaha, okej. Okay. Ja, jag missförstod det.
1: Nu är lite osäker i huvudet. Hjärnsläpp. Han höll på från 1973 till... Ja, alltså han höll på rätt så många år över 45 år.
3: Ja, men då är det ju nuvarande kungen. Då är det väl 16 ändå.
1: Ja, du måste
3: kolla den 16
1: Gustav.
3: Alltså,
1: ja, precis.
2: Men då hade ju Alicia rätt. Nuvarande.
4: Det är Karl den 16:e som var rätt svar.
1: Det måste det vara.
2: Wow. Right. Alltså, du drar ifrån här.
4: Ja.
3: 2-0. Shit.
1: Mm. Okej, okay, fråga nummer 3. Där har vi närmast som det var på ettan. Hur många kommuner finns det i Sverige totalt? Där var du snabb, Adam.
3: Ja, jag var snabb. Jag tror jag nailar den här faktiskt.
1: Okej. Okay. Vill du börja?
3: Vad är det man säger? Högmod går före fall. 230.
2: Okej. Okay. Jag fick en siffra till mig i huvudet som var 285.
4: Jag tog 250. Så vi är ändå nära varandra.
1: Och svaret är 290.
3: Oh, nej! What?
2: What? Oh my god.
3: Och jag som var så säker.
2: Ja, högmod.
1: Men då var det för att kommunerna ansvarade bland annat för skola, äldreomsorg och bibliotek.
3: Mm.
2: Och jag fick poäng.
1: Ja.
2: Mitt första.
1: Hur kunde du den?
2: Nej, men man har nog hört siffran nu under eftervalet. Liksom,
1: har du pluggat på? Ja, det är inte på samhällskunskapen.
2: Ja, tydligen.
1: Fråga nummer 4. Hur lång är Sveriges längsta älv? Alltså Klarälven, ungefär i kilometer.
4: Oj.
3: Mm-hmm.
2: Är det här något man borde kunna som svensk medborgare?
4: Nej, jag tycker inte
3: det. Alltså, kilometer? Eller
1: kilometer.
3: Kilometer.
1: Vet ni var det ligger ungefär?
3: Ja, det är ju uppåt landet, så mycket vet jag ju. Men det rinner den inte ut typ i närheten av Örnsköldsvik eller något sånt.
1: Åt det hållet.
3: Åt det hållet, ja. Ja, det är som min fru som är från Skåne, som bara allt ovanför Stockholm är bara nu.
2: Nope. Alltså, som norrlänning kan jag inte lyssna på det där.
3: Men då kanske du, var löper Klara? Väl?
2: Nej, det har jag inte.
3: Okej,
1: men ska vi börja med dig då?
4: Ja, jag tog 70 kilometer.
1: Okej.
4: Jag vet inte om det är mycket eller lite.
2: Jag tog 400 kilometer.
3: All right. Jag tog minst här då. 42.
2: Men gud, men jag tänkte såhär 40 mil. Det känns ju... Ja, okej, men säg vad.
1: Det är faktiskt cirka... Alltså, det är då ungefär då som jag räknar till. Och det blir då ungefär 460 kilometer.
2: Alltså... Vem trodde att jag skulle vara så bra på det här? Ja. Inte jag.
1: Det känns som att du har fuskat lite där.
2: Wow. Och som är... Ja, men gud, jag blev osäker när ni hade så låga siffror.
3: Snyggt jobbat.
2: Ja, tack.
1: Ja. Fråga nummer 6. Hur många kilometer är från Malmö till Kiruna via Fågelvägen?
2: Malmö till
3: Kiruna.
2: Aha.
3: Det här är ju, det är ju typ hela Sveriges längd, så det här borde man ju faktiskt kunna.
4: Ja. Det känns som man har hört det här någon gång.
3: Ja.
4: Men jag kommer inte ihåg vad det var.
2: Och det ska vara kilometer.
1: Ja, kilometer.
2: Okej.
1: Via Fågelvägen där då.
2: Okej.
3: Ja, jag får skriva någonting bara. Ja.
1: Ja, Ada.
3: Två. Nej, men gud, vad jag har skrivit. 250 kilometer, det är 25 mil. Nej, men det kan ju inte stämma. Nej, men 2500 skriver jag. Kilometer. Okay. Ja. Shit.
2: Jag skrev 2000.
4: Jag skrev också 2500.
3: Oh.
1: Svaret är 1410 kilometer.
2: Poäng till mig igen.
1: Och Kiruna ligger ju ungefär 200 kilometer norr om polcirkeln. Ungefär.
3: Mm.
1: Sista nu. Och det här borde ni kunna.
3: Okay. Ingen press.
1: Nu säger jag som är hård. Hur många erkända nationella minoritetsspråk finns det i Sverige och vilka är det?
4: Både hur många och vilka det är.
1: Ja,
4: okej.
3: Okay. Holy.
2: Okej. Ja, det här borde man ju verkligen... Det här känns som smakare.
1: Det här läste jag redan i årskurs 6.
2: Ja.
1: Så det kan jag som... Inte helt flytande, men nästan.
3: Det här är ju, det är en sån där typisk, ja, men det är klart att skånska är ett minoritetsspråk och liknande, men det är det ju faktiskt inte. Det är ju dialekt.
1: Det är en dialekt, kan jag säga.
3: Ja, jag har ju lyckats sätta en siffra, men nu ska jag bara hitta på vilka språk det ska vara också.
2: Jag satte en siffra, men jag som kom till mig. Men jag kan inte nämna alla dem, tror jag.
1: Nej, men du behöver inte nämna alla, men minst två.
3: Minst två i alla fall. Ja, men då... Då kan jag börja. Jag satte 4, men jag kan egentligen bara komma på samiska och finlandssvenska. Om okay. Det nu ens är ett minoritetsspråk, jag vet inte.
2: Ja, jag tänkte 5. Vet inte varför. Samiska, meänkieli är väl ett.
4: Ja, jag tänkte också den.
2: Och finlandssvenska... Och nu vet jag tänkte finsk. Nej. Vänta. Nej, jag säger samiska och meänkieli.
4: Ja.
2: Är de jag kan komma på.
4: Ja, jag skrev upp 4 stycken, men jag tror det är 5. Men då skrev jag jiddisch, samiska, finlandssvenska och romani.
2: Just.
4: Men jag tror att meänkieli också.
1: Okej. Okay. Alltså det är, ja, det här blir intressant. Det är faktiskt 5 stycken.
2: Yes.
1: Och då är det finska. Mm. Mende Ageli, kan jag inte uttala det, samiska, romani krip och jiddisch.
2: Ja, då hade ju Alicia många rätt.
4: Mm. Finlandssvenskan där som skulle ha finska istället.
1: Ja, det var alla frågor. Vem kom? Jag har glömt att hålla koll på poängen här nu.
2: Alltså jag fick ju poäng för antalet, men får man ett poäng för varje språk då, ja, som man hade rätt på?
1: Ett poäng för varje språk.
2: Okej, okay. Då tror jag att jag fick 6 poäng totalt.
3: Ja, jag gled nog in på 1 då. men jag hade ju fel på siffran nu på slutet, men jag kunde i alla fall samiska.
2: Ja,
3: men,
2: det räknas väl
3: jag, som... Jag kraschade i den här quizen. Det här var pinsamt.
2: Ja. Du har ju ändå levt här i Sverige mycket längre än vad vi.
3: Ja, jag har ju det. Jag har också haft längre tid på mig att glömma bort saker.
2: Okay.
3: Mm. Ja. Hur gick det för dig, Alicia?
4: Jag tror jag fick 5 poäng.
1: Ja, men det är fan så bra.
3: Det är snyggt. Bra jobbat av
2: er. Jag tackar för minsten.
1: Ja. Ja, men det var det Sverige quizet. Hoppas att ni har lärt er någonting.
2: Kul, jättebra.
3: Mm. Tack så mycket, Oskar. Nu lyssnar vi på moln av Stutsi och Myd.

0: Lyssna på Sidor och samtal, en podcast om böcker där jag, Thea Bendetzéer-Dotter Persson, intervjuar författarna bakom böckerna och samtalar med vänner om just böcker. Sidor och samtal finns där poddar finns.
1: Du lyssnar på Lilla London och nu ska vi prata om de nördigaste hobbysarna. Jag har på senaste lagt märke till folk i min närhet som har extremt nördiga hobbys. Och när jag säger nördiga så menar jag inte dåligt på något sätt. Det är bara väldigt, väldigt, väldigt specifika grejer som jag är bara förundrad att man kan ha det som hobby och tycka det är så kul. Några exempel är Excel som hobby. Sitta med spreadsheets och klicka in siffror och bara mysa med Excel. Pokémon, det är ju klassiskt nördigt.
2: Ja.
1: Svenska kungar genom historien har jag en person i min närhet som är väldigt intresserad av. Och det är ganska fascinerande att lyssna på. Men nu vill jag höra, vad är det nördigaste ni gör på er fritid?
2: Oj.
3: Oh, vem vill ta...
4: Vem vågar berätta?
1: Vem vill exposa sig först?
3: Ja, men jag kan ta det. Jag skäms inte. Jag har en ganska uddig hobby och det är att jag införskaffar väldigt stora mängder serietidningar. Inte för att läsa, utan jag skannar omslaget och reklamen i de här serietidningarna och lägger upp på en hemsida, så det blir som en slags databas över svenska serietidningar på 1900-talet, ska jag väl också säga, så att jag slutar 99, sen går jag inte längre fram. Och så skriver jag lite, jag bloggar lite om dem också i väldigt korta ordalag.
1: Wow, det passar verkligen in i den här kategorin av udda hobbies. Hur kom du in på det?
3: Nej, men det var nog att jag läste mycket serier när jag var liten. Och sen behöll jag ju serietidningarna. Det var inte så att jag slängde dem eller skänkte dem eller något sådant, utan sen i vuxen ålder, när man tittar på serietidningarna, så nej, det är inte så kul att läsa Kalanka liksom. Men då blir det mycket mer intressant att titta på annonserna, som ändå blir en slags tidsstämpel. Att titta liksom på gamla annonser om godisar som jag åt när jag var liten, spelen, konsolspelen, Nintendo, Sega och liknande när det kom. Så det blev liksom den stora nostalgifaktorn i det hela. Och jag är ganska nostalgisk av mig. Och sen, det här var ju underlag för en hemsida, tänkte jag. Så att det har jag hållit på nu i 15 år eller något sådant. Ja,
1: det... Har det blivit som ett community med den här hemsidan då? Har du fler?
3: Nej, inte så mycket. Men det blev faktiskt en bok för 8 år sedan. Och då stod jag ju faktiskt på bokmässan. Där har vi ytterligare en historia därifrån. Som heter Serietidningsreklam. Och det är väl också det som min webb heter. Serietidningsreklam.se. Fick väl lite reklam där också. Så vill man nörda ner sig i detta, så finns det en 2,3 kilo tung bok. Där vi skriver, jag och en annan kille skriver om de här annonserna, och så finns det då på webben. Men nu, hela det här segmentet ska inte jag bara prata. Nu lämnar vi över till Alicia.
2: Ja, alltså jag önskar jag hade någon sån här nördig hobby. Men jag har det inte. Jag har de här standard. Läser böcker, ritar. Men jag skulle vilja nörda ner mig i någonting. Det hade varit kul att vara lite nischad så.
1: Ja, men alltså det är lite fint med folk som är väldigt, väldigt, väldigt intresserade av något.
2: Och... men typ min pappa, han är besatt av hockey och fotbollskort. Så det är så kul när man ser honom i sitt esse liksom. Sitter han och bläddrar med korten och han är så här: åh, kolla Alicia på det här. Och jag är så här: åh, vad kul. Jätteintressant. Bra jobbat.
3: Du delar inte hans entusiasm riktigt där.
2: Tyvärr inte, men jag supportar.
1: Du supportar. Ja. Vad säger du då, Oskar?
4: Ja, det kanske är lite normalt, när man får säga. Nej, men jag sitter och spelar väldigt mycket GTA.
1: Klassisk nördig hobby.
4: Ja, men jag spelar ju GTA LP, alltså jag spelar GTA rollspel. Rollspelet har ju funnits nu, alltså via GTA nu i över 2 år eller vad. Så där sitter jag och spelar nästan dagligen direkt efter skolan, eller efter radion är det här verket efter. Så att det har blivit mer och mer. Och sen när jag var yngre så samlade jag på mig väldigt mycket så här dansbandsskivor. Alltså jag lyssnade på väldigt mycket dansband, på Barbados, Arvingarna, Lars Christers, drifters. Alltså, jag kan hålla på hur länge som helst. Ja,
1: just, det är ju verkligen en separat kategori av nördar i hobbies. Folk som är nördar i olika musikstilar. Det är ju kanske det där jag är mest nördig. Jag inte heller, har inte så mycket så här klassiska nördiga hobbies, men där det kanske är lite skämmigt är typ musikaler. Jag hade en era då jag var väldigt intresserad av musikaler. Lärde mig varje ord till hela Hamilton-musikalen.
2: Den är jag besatt av nu också.
1: Som alla som har pluggat teater eller musikal gör. Och ja, alltså det, där är jag fortfarande ibland och rotar.
4: Men jag förstår mig inte, alltså då menar jag ingenting illa menat.
1: Nej, nej.
4: Men att jag förstår mig inte på musikaler, hur, vad är det för skillnad mellan musik och opera? Alltså jag tycker det är två olika saker. Är det inte det? Eller?
3: Opera, då är det väl bara sång. Man uttalar, det är liksom inga repliker utan allt sjungs. Medan i musikaler så är det blandat med dialog.
1: Ja, men det kan, musikaler kan ju också vara bara musiken. Och ja, allt, okay. Typ i den här Hamilton som jag nämnde, är ju allt rappat och sjunget.
2: Ja.
1: Så att, men det är ju väldigt, alltså opera, där är jag inte inne så mycket och håller på. Så jag kan inte jättemycket där. Men det är ju väldigt stor skillnad på musikal och opera, absolut.
4: Ja, jag tänker ju på till exempel, vad heter den som Peter Jöback gjorde? The Poem of the Opera. Tänker jag på. Det är den, det är typ den enda operan jag kan.
1: För jag kan inte andra. Bra musikal. Jättefin.
4: Den är väldigt bra. Filmen finns väl kvar, den gamla Visionen, tror jag. Nu tyckte jag på Adam här, som han är lite äldre.
3: men det har ju gjorts flera. Jag tänker ju på den där, var det Anne Hathaway som var med.
4: Det är det jag tänkte på, men jag var lite osäker.
3: 15-20 år sedan eller något sånt. Jag kan...
1: Hathaway, du tänker på Les Misérables kanske? Eller?
3: Ja, det kanske jag gör. Ja, nej, det är nog inte Fantomen på operan eller Phantom of the Opera. Nej.
1: Eller jag vet inte, hon kanske har gjort en Fantomen på opera, men...
3: Jag får ångra mig där. Det, nej, hon var inte med i den. Det är en annan som liknar henne. Men den är ju typ 15-20 år gammal.
4: Men den är fortfarande lika bra. Tycker jag i alla fall.
3: Ja. Sen gjorde de ju en filmversion av Cats också. Den blev ju inte riktigt lika bra.
1: Nej. Den med fortfarande... Taylor Swift och James Corden, som blev hatad av alla.
3: Ja,
4: precis.
1: Ja. Ja, men fint. Tack för att ni exposar er själva med era nördiga hobbies.
4: Ja.
1: Nu ska vi lyssna på Svalbard med Wolf Schmidt.

0: Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!
1: Precis. Följ oss på sociala medier och ta del av allt som produceras här på K103. Nu var tanken att vi skulle prata lite loppisar och second hands, men efter att ha hört här att vi har två som kan sjunga sångerna ifrån Hamilton, så tänker jag att vi slänger på lite musik här och så kan Ella och Alicia få sjunga lite.
2: Ja, perfekt. Vi kör nästa två timmar.
1: Vi snor nästa programpunkt här också. Nej, skämt åsido. Loppisar är ju alltid aktuellt och i helgen så är det 2-3 stora loppisar i och omkring Göteborg, bland annat i Mölndal. En jubileumsloppis har de valt att kalla det. I våras hade de också en stor loppis, då heter det Megaloppis. 350 utställare eller bord eller vad man nu ska säga kommer att vara inne i Mölndal centrum.
2: Åh, herregud.
1: Så att vill man så kan man åka dit och förhoppningsvis fynda. Brukar ni springa på loppisar eller second hand butiker? Eller vad säger du?
2: Så fort jag får chansen. Absolut. Alltså speciellt om man är, ja men det, alltså just loppisar är verkligen sommargrej för mig. Åka hem till, alltså uppe den lilla staden Ljusdal där jag kommer från i Hälsingland. Alltid, det är när man är i småstäder som man hittar de bästa fynden, tycker jag. Jag har köpt skinnjackor för så en 50-lapp typ, som jag använder år efter år efter år. Älskar det.
1: Alicia, vad säger du?
3: Ja, alltså jag älskar loppis och second hand och allt sånt. Det är jättemysigt och det är också verkligen en sommaraktivitet. Man åker någonstans och ser man den här lilla skylten där det står knackligt loppis och så åker man och följer någon väg och sen hittar man en liten loppis och så.
2: I någon liten lada.
3: Ja, i någon liten lada.
1: Ja, precis. Oskar, brukar du springa på loppis här?
4: Nej, alltså det är mer på second hand som jag är mest... Där brukar jag finna lite grejer och så, speciellt nu när jag ska flytta så har jag varit och kollat på lite bord och grejer och ja, försök finna så billigt som möjligt istället för att handla på Ikea som kanske ligger ett bord på 10 000 så kanske man hittar ett bord för 500 spänn till exempel.
1: Ja, det är jättebra. Min dotter har precis flyttat till Uppsala och där var det lite loppis som fick pryda hennes korridorrum. Ja. Men vi har nämnt här både loppis och second hand. Vad är egentligen skillnaden? Är det någon som vågar sig på en gissning?
2: Alltså jag, i mitt huvud så är en second hand en butik som finns där hela tiden. Och en loppis är bara när man ställer upp ett bord och säger kom och köp.
1: Ja, det är precis det. En second hand är liksom mer en verksamhet så att säga som finns där dag ut och dag in. Själv springer jag mycket på loppis och tror det eller ej, jag letar ofta efter serietidningar.
4: Jaha, vilken nyhet!
1: För att koppla tillbaka till tidigare segmentet här när vi pratar udda hobbies. Men absolut, kläder. Jag hoppas fortfarande att jag ska hitta någon cool slips som man kan ha på sig, som ingen annan har. Eller någon cool skjorta som man kan svida på sig och stå ut lite.
2: Ifrån just coola mängden. Slipsar är tycker jag det enda man ser på second hand.
1: Det finns många psykedeliska mönster på de där slipsarna, speciellt ifrån 90-talet. Då är det mycket, mycket motiv.

0: väl liksom valar och giraffer och allt möjligt.
1: Elgitarrer och sånt. Ja.
2: Men jag måste bara ställa en fråga. Alltså, när man alltså lägger ut, alltså säljer saker på second hand, säger vi till exempel, ett bord som man kanske varit med om eller har bott i annan ägare förut liksom, för man lämnar ju in saker där ju som inte använder.
0: Ja.
2: Tänk om det finns ett bord från, en äldreboende, säger vi till exempel, men blir det inte konstigt att man använder det som är ens eget? Förstår ni vad jag menar? Alltså, det blir ju en annan persons egendom som man köper.
0: Ja, men jag förstår vad du menar, just det här att plocka in en annans persons kanske då stora möbel.
2: Ja, jag tycker det är det, jag tycker det är lite läskigt. Eller
1: själen,
2: hur tänker ni kring det?
1: Jag tycker det är lite, fint nästan. Ja. Att, ja, nu får den leva vidare med mig här och tänk att någon annan har haft den här innan och kanske massa personer innan det. Det är väl jättebra och fint, tycker jag.
0: Nej, men jag håller med. Just det här återanvändandet och att även få med historien faktiskt från en någon annan. Den största farhågan är väl, nu är ju inte det något problem här i Sverige, men att få vägglöss när man köper någon möbel. Men förhoppningsvis så sker inte det inom vårt lands gränser.
1: Ta i trä.
0: Ta i trä, precis. Nu ska vi lyssna på Poor Eye med Kandura.

0: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.
1: Och med oss i studion nu har vi Vilma Holms. Välkommen!
2: Tack så mycket!
1: Kul att ha dig här. Du ska spela ikväll 8 på Oceanen.
2: Ja, precis. Eller 22 faktiskt.
1: 22?
2: Men dörrarna öppnar vid 8.
1: Ah, okej. Så var där vid 8.
2: Ja, precis.
1: Tillsammans med Hanna Hinkelman. Och du har ett album, Transcience, som släpptes den 18 september. Jajamän. Vad betyder det här albumet för dig?
2: Ja, men allt under de senaste åren liksom. Jag började spela in det 2024 och hela skriva processen började egentligen redan 2023 när jag började plugga till psykolog. Så blev jag jätteintresserad av minne och liksom det bristfälliga minnet som vi människor faktiskt har, men som vi ofta inte snackar om. Och hela den idén bara gav mig en inspirationsspurt liksom, och så började jag skriva Transcience.
1: Ja, för det var min nästa fråga om den här titeln. Du nämnde att du pluggar psykologi.
2: Oh.
1: Vad betyder det här Transcience? Vad innebär det inom psykologi? Liksom?
2: Alltså, Transcience är en del av Seven Sins of Memory som handlar om 7 olika sätt som vårt minne failar på helt enkelt.
1: Ah.
2: Och den första heter då Transcience, och det handlar om att minnen liksom sakta bleknar ut med tid. Och när jag hörde det ordet så bara tyckte jag att det dels var ett fett ord, men också en fin idé. Och då gick jag hem till studion och skrev första titelspåret.
1: Ja, och hur går den här processen till för dig? Från att du får den här inspirationsboosten till att du har en färdig låt?
2: Alltså, det är väldigt olika. Just vid det tillfället så var det liksom att jag på tåget började sjunga Transcience spåret liksom, alltså själva melodin i refrängen, och så gick jag liksom hem och skrev massa rader liksom, och sen så kom jag typ inte ihåg så mycket. Och det roliga är att även om jag liksom skriver låtar på väldigt olika sätt så blir det ofta som en minneslucka. Det är alltid väldigt svårt att beskriva efterhand hur det går till. Jag vet oftast vart du börjar och vart du tar slut, men jag vet inte riktigt vad som händer där mitt emellan liksom. Så jag skrev liksom den här Transcience-melodin och sen var det en färdig låt typ.
1: Oh, wow, vad lätt. Och men sen ska vi få lyssna på din låt Movies. Hur gick den till att skriva?
2: Den minns jag faktiskt lite mer utav. Jag skrev den när jag var hemma hos min mormor i Dalarna i Avesta. Och jag hade liksom precis kommit ut ur en ganska så deppig period. Och såg liksom tillbaka lite på den och tänkte bara så här, jäklar vad mycket film jag har kollat på liksom. Och så började jag liksom skriva ner alla filmtitlar och allt jag hade känt under den perioden, och så blev det en text liksom. Och så satt jag i sovrummet hos min mormor och skrev första versen som sen blev en hel låt lite senare på.
1: Wow. Den var fint. Och den ska vi få lyssna på här alldeles strax. Men du ska ju som sagt spela på Oceanen ikväll. Hur känns det?
2: Men så kul. Det är andra fullbandsgigget som vi kör den här turnén. Så att det känns jättekul. Jag är jättetaggad.
1: Ja. Och vad händer sen? Du nämner turné. Vart bär den av?
2: Ja, men imorgon ska vi till Norge och Fredrikstad. Och nästa vecka ska vi spela på Nalen i Stockholm. Och sen så blir det Köpenhamn och Älmhult också. Och kanske något mer ställe till. Vi får se.
1: Kanske något mer. Ja. Kanske något hemligt som inte har kommit ut.
2: Vi får se.
1: Spännande. Och vilka tycker du ska komma ikväll? Och vad tror du att folk kan ta med sig från din spelning ikväll?
2: Alltså, väldigt mycket blandat. Om du älskar musik och låtskriveri och någon slags singer-songwriter folk-ish med elektroniska inslag, så tycker jag att den personen ska komma. Det kommer bli allt från avskalad singer-songwriter folk till lite mer transience vibe och bara feta elektroniska sound liksom. Så att om ni gillar det så kom och lyssna.
1: Det låter som en väldigt bred blandning av olika musikstilar, tänkte säga. Hur skulle du beskriva liksom din nisch inom musiken?
2: Alltså, det är väl egentligen indie liksom. Och indie är ju ett ganska brett begrepp. Eller ja. Det finns ju liksom inget så klardefinierat indie-koncept. Men det är indie och all musik som jag själv älskar och har växt upp med i en salig kompott.
1: Och har du några specifika artister eller band som inspirerar dig?
2: Men Phoebe Bridgers har jag lyssnat mycket på. Har varit väldigt inne på Bruce Springsteen i sommar. Kommer också spela lite nya låtar som jag har skrivit under den eran. Utöver albumet då. Men mycket sådana folklegender. Men som också rör sig lite mer i den alternativa popvärlden.
1: Ja. Och nu när vi ska lyssna på din låt Movies. Vad vill du att alla lyssnare ska tänka när de hör den?
2: Kanske inte så mycket en tanke utan mer en känsla. Luta er tillbaka och blunda.
1: Luta er tillbaka och blunda. För nu ska vi lyssna på Movies av Wilma Holmes.

0: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
1: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
0: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
1: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
0: Någon gång har vi varit roliga.
1: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
0: Ja, på Spotify och poddställen.
1: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
0: Hej!
2: Jajamän, Gamlaste Nytt är en av poddarna ni kan lyssna på här på K103. Vår andra timme börjar röra sig mot sitt slut och med oss idag har vi ju haft Alicia som har fått uppleva sin första gång i radiostudio.
3: Ja.
2: Yes. Hur tycker du att det har gått?
3: Tycker det har gått över förväntan faktiskt. Jag var väldigt nervös inför det här och visste inte ens om jag skulle vara med och prata någonting. Men det har varit väldigt roligt faktiskt.
2: Mm. Jag tror jag talar för oss alla. Du har kommit in och ägt. Verkligen. Gått väldigt bra.
3: Vad bra.
2: Mm. Har du liksom levt upp till förväntningarna eller vad du trodde att det skulle vara?
3: Ja, alltså så här, jag har inte så bra koll på radio och sånt överlag. Men tycker jag ändå.
2: Mm. Gött. Kommer du att komma tillbaks? Kommer du att bli mer radiosändande framöver?
3: Absolut. Jag tror verkligen.
4: Hade varit jobbigt om du inte sa ja nu.
3: Ja, precis. Ja. Nej, aldrig. Första och sista gången.
2: Det har varit jättekul, men nej. Aldrig mer.
4: Men inte mer.
2: Ja, härligt. Ni som lyssnar, ni får spetsa öronen nästa gång som Alicia sätter sig framför mikrofonen.
0: Tipsa oss om nyheter. Maila info@k103.se.
5: Ja, då har vi faktiskt gjort klart andra timman. Så vad har vi gjort i de här två timmarna, mina kära kollegor?
2: Oj. Ja, vad har vi gjort? Nu är det quiz igen. Vad har vi gjort?
5: Exakt.
4: Ja, det här quizet vinner jag inte.
5: Men vi har bland annat haft Sverige-quiz som jag har haft under min ledning. Det gick bra, de här deltagarna som har varit.
4: Mm.
5: Vi ska inte hänga ut dem. men det var jättebra. Och sen hade vi intervju, eller hur?
4: Ja, Vilma Holmes var här som spelar på Oceanen ikväll. Kom dit klockan 8, hon spelar klockan 22 har vi fått lära oss. Hennes nya album. Så lyssna på det helt enkelt ikväll.
2: Mm. Och att hon skulle spela på Nalen också, det är ju häftigt. Det är ett legendomspunnet ställe uppe i Stockholm, så att bara en sån grej. Men vill man lyssna, så som sagt, Oceanen ikväll. Sen fick vi prata lite udda hobbies också. Av oss fyra känns det som att jag hade den mest udda hobbysen med att sitta och skanna annonser i serietidnings...
4: Ja. Ja, det måste vi ändå komma överens
5: om. Ja, det kan jag med om. Sen har vi haft även bland annat har vi haft loppisnack bland annat.
2: Mm. Vi redde ut skillnaden på loppis och second hand.
4: Mm.
2: Vet inte om det är jätteviktigt, men då har man lärt sig det.
4: Skönt.
2: Man kan glänsa med den kunskapen i vilken dialog som helst.
5: Jajamän, och sen hade vi intervju med Vilma Holmes också. Och det var ju väldigt intressant intervju, tycker jag.
4: Mm. Ja, men visst. Och sen till och med, vi hade ju en till intervju i första timmen här också med skådespelare från Per Gynt som också har premiär i morgon på Folkteatern.
5: Jajamän, och ja, vi hade bland annat också intervju med Per Gynt bland annat. Sen pratade vi också om bokmässan den första timmen också.
2: Just det, precis, som är igång den här helgen. Så att om man inte vill springa på megaloppisar i och omkring Göteborg så kan man ju gå till bokmässan och köpa nya böcker. Som just sen det. Kanske hamnar på loppisar om 5-10 år eller mer. Det vet man inte.
5: Ja. Sen hade vi också blandat överlevnadstips för hösten.
4: Ja visst, mina överlevnadstips är ju sitt hemma, laga mat, kolla på Bridget Jones och Hunger Games. Det var typ min sammanfattning av vad jag gör hela hösten.
5: Ja. Sen har vi pratat bland annat om AI som ja, lite fel väg får man säga.
2: Ja, att vi ska nog vara lite försiktiga framöver med AI, men det känns som att det inte är vi som bestämmer, utan det är de stora gubbarna med de stora kepsarna som bestämmer vart det är på väg. Men ja, det återstår väl att se.
5: Det låter som Ingvar Oldsberg, vart är vi på väg?
2: Precis.
5: Nej, men så att de här två timmarna har vi haft väldigt intressant, tycker jag.
2: Mm. Och nu tar vi och lämnar över till
5: Helgstart, som precis tar över här nu.
2: Yes. Vi tackar för oss. Jag heter Adam Evertsson.
4: Jag heter Ella Boeing.
3: Jag heter Alicia Persson.
5: Oskar Johansson.
2: Och vi avslutar med att lyssna på Off My Mind med Augustin.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: 15 skolor i Göteborg testar nu om skolrobotar kan bidra till att förebygga problematisk frånvaro. Man använder idag skolrobotar för elever som av olika skäl inte kan vara på plats i skolan. Robotar kan nu bli ytterligare ett verktyg för att hitta vägar tillbaka till en fungerande och givande skolnärvaro för fler elever. Göteborgs universitet undersöker hur robotarna används, upplevs och fungerar i olika situationer. Anna-Karin Öhman, elevhälsochef på grundskoleförvaltningen, säger att målet är att hjälpa elever att fortsätta komma till skolan och vara delaktiga i undervisningen.
2: Hösten 2025 ville Migrationsverket utvisa Fahima Ayub Khan, en doktorand vid Göteborgs universitet. Hon överklagade utvisningsbeslutet och fick rätt i Migrationsdomstolen, men nu har Migrationsverket överklagat domen. Migrationsverket ansåg att hon inte kunde räknas som heltidsstudent eftersom hon varit tjänstledig från de 20% institutionstjänstgöring som ingår i doktorandtjänsten och istället har fokuserat på sin forskning. Domen från Migrationsdomstolen betonar att doktorander ska betraktas som forskare i första hand, snarare än studenter. Migrationsverket å sin sida står fast vid att doktoranden inte kan räknas som heltidsstudent och ska utvisas.
3: Rekordmånga svenskar har blivit TBE-smittade i år, rapporterar färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Räknat fram till den 14 september har 448 personer smittats av TBE-viruset. Den främsta orsaken till att bli drabbad av TBE-smitta är att bli biten av en fästing som bär på viruset. Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger till Göteborgs-Posten att ett varmare klimat kan vara en anledning till fästingarnas framfart och en längre fästingssäsong.
4: Vecka 39 är den nationella beredskapsveckan som är till för att uppmärksamma om Sveriges beredskap. I samband med detta rekommenderar Myndigheten för civilt försvar att hushåll ska ha sparat krisvatten så att varje person kan använda 25 liter vatten under en vecka. Enligt en undersökning från Svensk Vatten når endast 7% av svenskarna upp till denna rekommendation. Krisvatten ska förvaras mörkt och helst svalt. Vattnet ska även bytas ut några gånger om året.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: Vill ditt företag höras och synas på K103? Maila till reklam@k103.se.
7: Sugen på helgen?
8: Helgstart! Japp, ni är tillbaka, det är helgstart. Och ja, du, det är en fantastisk helg, för det är inte vilken helg som helst, det är just CCN-helgen. Så jag tycker det här är en extraordinär helg. Men innan jag ska gå ut och spendera all min CCN på alkohol, ska vi gå igenom lite roligt program här. Och med mig har jag
9: Jacqueline Sundbäck,
10: Hanna Andersson
8: och förstås mig idag, Alexander Palme. Och vad ska vi prata om idag?
9: Ja, vi ska prata lite brädspel. Det är en brädspelsförening som gästar oss idag. Och sen ska vi ju gå in på det här med CSN, Alexander. Det här med, ja, hur ska man spendera sin CSN egentligen? Hanna, vad ska vi mer prata om sen då?
10: Ja, vi har också en intervju med Göteborg Meme-festivalen som vi ska höra lite om. Kanske ingenting, de flesta vet någonting om, så nu ska vi upplysa er.
8: Exakt, och till sist ska vi prata lite om helgtips, allas favoritgrej. Men innan det ska vi lyssna på Tiffy M med Days of Heaven.

0: Du lyssnar på
1: K103
0: Göteborgs studentradio. Och sitter du på
1: K103.se.
2: Japp, och nu har vi med oss i studion Josefin Gray som arbetar inom teater och dramaturgi och fokuserar främst på just nu den Göteborgs mimfest som kommer hållas här i Göteborg med den 1 och 4 oktober. Välkommen till studion.
3: Tusen tack.
2: Jag vill börja med att fråga just för jag är själv lite osäker på det här. Vad innebär just en sån här mimfest? Hur går det till?
3: Ja, hur går det till? Det är som en festival, samma som man har en teaterfestival eller dansfestival. Och samtidigt så tänker jag att många har en bild av mim, vilket vi skulle kalla för pantomim, vilket är ett vitmålat ansikte, vita handskar och svarta kläder. Och det är en form av mim som uppkom under 1800-talet i Frankrike. Men mim är så mycket större, och mim kommer från det grekiska mimesis, att inte imitera men att gå i samma fotsteg som, att närma sig någonting annat. Så att mimen som grund är en teatral form som arbetar med kroppen och dess kroppsspråk och gör föreställningar baserat på detta inom ett narrativ också, vilket det skiljer sig från till exempel dans.
2: Ja, och hur började du med miming då i det här kontexten?
3: Ja, mimen har kommit in i mitt liv sedan en jag behövde finna en väg mellan dans och teater, och då utbildade jag mig på en skola i Frankrike som heter Le Coq. Och sedan när jag kom hit till Göteborg så såg jag att jag hade att det fanns en mimfestival som grundades av Hilda Rydman 2017. Och då vi hade turnerat mycket med vårt kompani så ville jag gå med i den här mimfestivalen för att ta hit fler internationella akter till Göteborg, för att festivalen började som en nationell festival och nu är vi en internationell festival, att vi bjuder in artister från hela världen, och i år så har vi till exempel kompanier från 6 olika länder och utövare konstnärer på scen från mer än 15 olika länder runt om i världen.
4: Vad häftigt. Känner du att det är annorlunda att utöva mimning i Sverige än där du börjar i Frankrike? Liksom, är det skiljer sig åt eller är det någon slags samfund internationellt av vad det innebär och hur man gör?
3: Ja, det finns ju en så att säga meme-community som är liksom, det är en liten värld, så att globalt så känner de flesta varandra. Sedan så är det så att i Sverige är mimen inte lika utspridd, trots att det finns ett kandidatprogram på Stockholms konstnärliga högskola i mim. Och väldigt få känner till denna, och de kommer alltid till oss till festivalen, de visar vad de arbetar med. Medans i Europa till exempel så finns det en starkare tradition av vad mim är, och att det är mera känt. Folk har sett det mer och man pratar om det. Men det är ju det vi har festivalen för nu, att få upp ögonen hos alla för denna fantastiska konstform.
2: Ja, du nämnde ju att det är just ett kandidatprogram som finns då i Sverige. Det låter som att det kan bli ganska svårt att bli mimare. Är det svårt? Hur blir man en bra mimare?
3: Man får träna mycket.
2: Är det någon speciell teknik eller är det bara träning?
3: Det finns massa olika tekniker, massa olika skolor, precis som det finns inom teatern. Om man ska göra psykologi eller om man ska göra postdramatisk. Till exempel i dans också så finns det massa olika tekniker, om en ballett eller modern, Graham, Balanchine. Det är precis på samma sätt inom mime, att man har olika skolor. De Croo, Marcel Marceau, Le Coq. Men det viktigaste är ju inom mimen att man har en ingång från det teatrala, det vill säga det narrativa, det karaktärsdrivna, men sedan att man släpper texten så att säga, även om text kan finnas med, som i våran festival till exempel har vi många olika uttryck och vi vill visa vad uttrycken, alla dessa vida uttryck finns inom mimen, men att man inte utgår från nödvändigtvis en text eller en psykologi i texten, utan kanske mer en psykologi och poesi i kroppen som för verket vidare och som berör då också människor över alla gränser.
4: Är det, nu säger du så att det är liksom bortom texten, är det lite improv i det, eller att man kommer på någonting helt eget utifrån kroppen och vad kroppen kan göra?
3: Ja, så jag skulle inte säga att mimen har någonting att göra med improvisation i sitt färdiga verk. Utan jag skulle säga precis, är det som en teknik som man utför, samma som en skådespelare eller en dansare. Att man arbetar fram, man har en tematik till exempel som man arbetar med en föreställning. Och man arbetar med den, får fram den genom artikulation av kroppen. Till exempel när vi sitter här och ser varandra, alla sitter med en speciell hållning. Alla har olika gester i sitt ansikte, hur de håller sina händer, som talar om för oss vad som försiggår i sitt inre. Så att det är från kroppens språk som man börjar, och sedan så utvecklar det sig till en föreställning, och sen kan det vara väldigt specifik tematik eller mer generell.
2: Ja, och det är ju sån här festivalen just nu. Undrar lite, kan du som just nämna lite några av de föreställningar som kommer ske under festivalen och kanske berätta lite mer konkret om dem?
3: Ja, absolut. Så vi har ju 8 internationella och nationella kompanier. Så vi har Kauri Honkakoska Company, Adas Teater, Cassandra Production, Serum Conducta från Spanien till exempel, Continue Theater från Tjeckien, 2 kompanier från Frankrike, Sie Colibeté, Théâtre du Mouvement av Claire Heggen och Escultores del Aire också från Spanien och Costa Rica, och iBodies här från Göteborg. Och, så att det är ett fullt program, det är massa saker som händer. Vi spelar på över 6 scener i Göteborg, Atalante, Folkteatern, Aftonstjärnan, Tredje våningen, Konstepidemin samt Degårdsteatern i Lerum. Och vi har även vår egen Mime Explosion på Aftonstjärnan den 1 oktober 19:00. Det är liksom den stora öppningen skulle man säga, där vi visar korta akter av de flesta som är med i programmet plus extra akter. Så att jag skulle varmt välkomna alla att komma och se detta som det första, liksom, om man vill bara ha en explosion av meme och se alla dessa olika uttryck. Och sen kan man under de kommande 3 dagarna gå och se de liksom fullängdsföreställningarna av alla. Så kom till Aftonstjärnan 1 oktober klockan 7.
4: Ja, absolut. Låter jättespännande. Så det, om jag uppfattar rätt, så är inget så övergripande tema, utan det är verkligen att man får en liten smakprov på lite av allt.
3: Precis, på denna GBG Mime Explosion så får man ju det, små akter från alla kompanier, och sedan överlag så har festivalen inte något tema så att säga, utan vi i festivalgruppen som är jag själv, Maria Södermark, Maria Selander och Hilda Rydman, vi arbetar ett team och tar in föreställningar, och nu är vi en biennal så att säga, att vi gör festivalen vartannat år. Men vi ser ju tendenser, så i år så är det de flesta föreställningarna på något sätt relaterar mellan en människa, den ensamma människan, och antingen hur man manipuleras av olika objekt, fysiska objekt, eller samhällssystem, hur vi manipuleras av varandra, och som ultimat ställer frågan om vad är det egentligen att vara människa i olika poetiker.
2: Det låter ju väldigt intressant. Med tanke lite på föreställningar just nu, kanske inte en fråga som inte är just relaterad till GBG Mindfest, men jag vill ändå bara ställa den här generellt. Vilken är den bästa föreställningen du har varit på eller medverkat i? Det låter som att du har varit med mycket ändå.
3: Ja, den bästa.
2: Kanske ställa dig till väggen nu, men...
3: Ja, det är väldigt svårt att ha. Men jag minns en som gjorde ett väldigt starkt intryck på mig. Vilket kanske ironiskt nog var just en pantomim, så att säga. Jag åkte en kväll långt ut i the suburbs of Paris. Och det var en liten rotund mim. Men väldigt nimble. Och så var det Baudelaires Fleur du Mal som lästes av Charlotte Rampling tillsammans. Så det var Charlotte Rampling och den här mimen som var så extremt vackert och väldigt simpelt. Och det är en föreställning, och vi var bara 20 personer i publiken något sånt, som har gjort ett väldigt stort impact på mig, på liksom vad det enkla man kan göra och att magi och poesi finns där.
2: Jag märkte under intervjun att du nämner Paris och Frankrike mycket. Är det typ som den bästa staden för mimande just nu i världen?
3: Nej, det skulle jag väl inte påstå. Utan jag tror att det finns i flera olika städer. Det är klart att i Paris så finns det många skolor. som utövar, eftersom att de flesta, alltså Marcel Marceau och de Croo och Lecoq, deras skolor är baserade där. Så att det finns en stark tradition, men det finns också en väldigt stark tradition i Östeuropa till exempel. De har flera skolor i Ukraina, i Tjeckien, och Ryssland har också liksom en stor tradition av detta. Så det är utspritt, skulle jag säga. Det finns inte ett center längre, för att alla har, nu lever ju folk så himla olika, och folk kanske åker och tränar, gör sin skola i Paris, och sen så åker de hem till sina hemländer i, liksom, i Nordamerika eller i Mellanöstern, i Asien, i Afrika. Så att det har väldigt bra, för att det har spridit sig. Det finns inte ett epicenter längre.
4: Och det är liksom, det är väldigt mycket att jobba med, mycket med kroppen och rörelse. Är det någonting speciellt du hittar inspiration i för det här? Är det i kroppen, eller är det liksom någon inspirationskälla som är viktig för dig?
3: Inspirationen är ju att på något sätt känna sig likvärdig med sin omgivning. Att jag och min kropp är inte separat från resten av omvärlden eller dig som sitter här. Utan att precis samma som när vi läser en bok och vi följer en fiktiv karaktär. Att vi på något sätt lever oss in i den personens värld. På samma sätt gör mimen det. Att vi, och det är det som är mimesis, att jag lever tillsammans med någonting annat. Så en inspiration kan lika gärna vara ett träd och hur ett löv bara fladdrar i vinden, eller hur ett barn ser på en, eller hur soluppgången ser ut. Så det kan vara allt från väldigt naturfenomen till hur man ser en relation. Om man ser till exempel när man sitter och fikar, man ser två människor, hur de agerar med varandra, om man ser om de är älskare eller om man ser att de är världens fiender. Det är någonting intressant i den spänningen, bara i formen hur vi rör oss. Så det är där inspirationen skulle vara, skulle jag säga.
2: Vår tid börjar tyvärr rinna ut, men vi kan ju sluta med att du kan pitcha lite just, alltså, just den här festivalen. Vad ska man gå på, var och lite bara tider och ja, bara en generell överblick av allting som kommer hända nu i början av oktober.
3: Ja, absolut. Så då börjar vi med vår Mime Explosion på Aftonstjärnan 1 oktober 19.00. Kom dit, ni får smakprov på nästan allt som kommer vara på festivalen. Och sedan så drar det bara igång. Det är alla dessa kompanier som kommer att visa, det är flera föreställningar per dag på fredag, lördag och söndag. Och vi har alltså på scenerna Atalante, Folkteatern, Aftonstjärnan, tredje våningen, Dergårdsteatern i Lerum, som vi även har en teaterbuss, så man kan ta en buss. Vi åker alla tillsammans så att man kommer dit lätt, och sen så kör vi tillbaka till nästa föreställning. Samt har vi på Konstepidemin, och då har vi de här fantastiska kompanierna. Kauri Honke Koske Company från Finland, iBodies här från Göteborg, Aras Teater och Cassandra Production från Göteborg och Köpenhamn, Serum Conducta från Spanien, Continuo Theater från Tjeckien, Cirque Liberté från Frankrike, Théâtre du Mouvement med Claire Heggen från Frankrike och Escultores del Aire från Spanien. Samt har vi även Work in Progress-visningar på Folkteatern under kvällen på lördagen. Så att där får man lite känn på saker som håller på att skapas. Artist Talks på Folkteatern och samt den här möte och visning med Stockholms konstnärliga högskola, kandidatprogram i MIM och workshops. Även för nybörjare som man aldrig har gjort någonting, så har vi även en workshop för nybörjare. Med nybörjare. Så att jag skulle bara vilja att ni går in och kollar på vår hemsida. Hela programmet finns där. Gå in och köp biljetter på kultur.nu och ni är alla varmt välkomna.
2: Tack så mycket, det här låter ju väldigt intressant. Men tack så mycket att du kom, tack så mycket att du berättade. Jag känner mig att jag vet så mycket mer om miming än jag gjorde för 10 minuter sedan. Så jag känner mig ändå glad. Tack så mycket.
3: Tack.

0: Hey, don't let this be a one-way conversation. Send us news tips and feedback to info@k103.se.
1: Ja, du lyssnar på Helgstart med mig, Jacqueline Sundbäck, och tekniker.
2: Tekniker som är här, men det är inte jag som är the main character just nu.
1: Ja, i alla fall. Vi har studentföreningen Teser och Tärningar med oss här. Vill ni presentera er?
3: Jag heter Lea Bylund och jag är med i styrelsen för Teser och Tärningar.
4: Jag heter Alfred Fält. Jag är sekreterare i Teser och Tärningar.
1: Ja, och jag har förstått det som att ni är en relativt ny förening. Vill ni berätta lite, vad är ni för typ av förening och vad gör ni?
3: Vi håller i spelkvällar 2 gånger i månaden. Där vem som helst som pluggar på GU kan komma förbi och spela liksom massor av brädspel som vi har.
4: Ja, vi två är väl en del av de lite nyare i föreningen, så vi har inte riktigt koll hur gamla vi är. Men ja.
3: Vi har hållit igång sedan 2022, har vi gjort.
1: Okej, så ganska ny ändå, men ni har ändå funnits några år liksom. Och hur ofta ses man då i föreningen?
4: Ja, vi träffas 2 gånger i månaden. Om man vill så kan man engagera sig och vara med på flera grejer. Vissa brukar ha flera brädspel under månaden än de just 2 gångerna som händer.
3: Sen är det ju också några som engagerar sig att skapa ställen där folk kan vara med och rollspela. Vi har liksom resurser för att det ska kunna vara någonting som folk kan engagera andra i.
1: Okej, intressant. Och skulle du kunna berätta liksom, hur ser en vanlig träff ut då i er förening?
3: Ja, vi kommer dit via föreningen och hämtar ut våra spel. Och så ställer vi upp dem på ett bord tillsammans med allt fika som vi har. Och så kan alla som kommer förbi hitta några vänner eller folk de inte känner och ta ett spel, sätta sig ner och ha det kul tillsammans.
1: Det låter jättemysigt också att ni har fika och ni sitter där och spelar tillsammans. Men är det så att man tar med sig eget spel eller har ni spel som man får börja spela då?
4: Det finns definitivt folk som tar med sig eget spel. Förväntningarna är liksom att man ska helt enkelt bara kunna komma fram och vara där och säga hej, jag är här, jag vill spela lite. Så vi i föreningen eller i styrelsen brukar ta med oss spel att, för att liksom dela med oss och spel som vi själv äger för att vi tycker de är extra roliga. Men man kan komma dit helt utan någonting alls.
3: Det är ju folk som också inte är med i styrelsen som bara kommer dit för att det är kul att spela som ofta tar med sig egna spel också, vilket är jättekul att folk vill engagera sig på det sättet.
1: Det låter ju jättekul. Vad är det för slags spel ni spelar? Är det digitala spel? Det verkar mer som att det är brädspel, men du sa ju där, Alfred, alltså roliga spel. Vad är det för roliga spel ni har som ni brukar spela?
4: Ja, vi har lite olika spel. Vi har stor variation på spel. Väl på plats på mötena så brukar vi liksom köra kortare spel. Det kan vara saker från liksom Uno till lite tyngre spel. Det finns ju olika komplicerade spel. Personligen tycker jag om mycket mer komplicerade spel. Tycker att spel är liksom pussel som man löser tillsammans. Jag vet inte, vilka spel tycker du om?
3: Som Alfred säger så har vi väldigt stor variation på vilka typer av spel vi har. Några favoriter som jag har är väl till exempel Catan och Terraforming Mars. De är typ samma typ av att de är brädspel som man sätter upp och spelar, men de brukar ta väldigt annorlunda lång tid. Det kan ju en vanlig Catan-runda kan ju ta ungefär en timme, medan en runda av Terraforming Mars kan ju ta upp till liksom 5-6 timmar om man verkligen strategerar.
1: Lea, du nämner ju väldigt komplicerade spel och spel som tar väldigt lång tid att spela. Men har du något tips på ett spel som liksom ändå får in dig i spelvärlden? Ett bra tips på ett första spel liksom?
3: Jag skulle väl ändå få säga Catan, som jag nämnde.
1: Det är ändå det. Jag vet att när jag spelade Catan, jag blev helt nästan uttråkad. Det var ett väldigt långt spel, men jag tror jag ska försöka bli på det där igen. Men om man då skulle vilja gå med i er förening, hur gör man då?
4: Ja, man kan gå in på Götas hemsida och så försöker man hitta sig fram till TSR och Tärning. Där har vi skrivit vilka dagar vi opererar på och vart vi är. Vi har en Discord som vi brukar vara mer aktiva på. Vi försöker lägga ut i Orbi och på Instagram också. Vi är i Natrium 6 och 21 varje månad.
3: Ja.
4: Man behöver bara dyka upp. Det krävs inget medlemskap, men vi tycker om lite medlemmar också.
3: Det är då att vi har tillgängligheten att bli medlem i vår förening via Sverok, som då är den stora svenska moderföreningen för alla spelklubbar som vi har lyckats ta oss in i, vilket är väldigt bra för vår förening. Så där går det att bli medlem, men som Alfred säger så går det att bara dyka upp också. Det är inget krav på det.
1: Ja, tack för att ni tog er tid och ville komma hit. Det är alltså Natrium man ska gå till om man vill spela lite spel.

0: och det här är ju då Matilda Lynn med Distraction, och ni lyssnar fortfarande på K103.
1: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
0: Det är... Och det här är ju då Matilda Lynn med Distraction, och ni lyssnar fortfarande på K103.
1: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
0: Det är Indeed, och det är K103, det är helgstart, och det är inte bara någon slags...

0: Ja, alltså det finns ju mycket man kan göra med CSN. Alla blir glada i alla fall, så kan man ju säga. Men det finns ju lite do's and don'ts av de som är lite rutinerade. Så jag tänker att jag drar några här, så kan vi kan ni rösta lite på om det är en do eller don't.
1: Vi kör.
0: Okej. Spendera allt på att vara kung för en dag.
1: Definiera kung för en dag, är det en sån här låten eller vad?
2: Nej, men
1: vad
2: det är
1: det?
2: Klart, alltså man köper allting, man köper bärs, man riggar upp, man har fest, man... Jag säger nej, för resten av hela månaden, torrt och tråkigt. Även om det låter kung, jag vet inte riktigt. Vad tycker du, Alex?
1: Nej, jag håller med, man ska ändå, man kan unna sig lite på CSN-dagen, men man kan inte unna sig för mycket.
2: Ja, precis.
0: Okej, nästa. Betala sin hyra.
1: Det gör jag dagen efter.
2: Ja, men det är klart man ska betala sin hyra. Annars kommer man ju liksom kronofogden knacka på din dörr. Jag tror inte det är det bästa. Så att betala din hyra, jättebra.
1: Jättebra.
0: Köpa massa drinkar på Draken och bjuda alla sina vänner på shotrunda.
1: Så här, jag tycker köpa drinkar på Draken kan du gå med på. Man går upp dit, kanske köper en, två drinkar. Det kan man stå för. Men att köpa en shotrunda till alla dina vänner medan du själv är svinfull, där går gränsen, där går den röda linjen.
2: Ja, det är ju jättekul den kvällen, men dagen efter när man vaknar upp där lite bakis och bara kolla kontot och så är det väldigt tomt. Men får jag bara fråga, vad är det specifikt med att köpa drinkar på just Draken?
1: Det är dit.
2: Är det dit man ska?
0: Alltså, det är dit. Utsikt.
1: Ja, men det är det, men alltså, det är därför jag också går med på det, för det är dit, ja, men det är värt det. Och det är bra utsikt. Och det är kanske bästa toan i hela Göteborg där också.
2: Oj, okej.
1: Okay.
2: Vad är det för upplevelse? Toupplevelse?
0: Handikapptoan.
1: Alltså, du kan skita ner det medan du kollar på hela Göteborg. Det är ju, det finns inget bättre alltså.
2: Det låter ju helt toppen. Vad mer?
0: Köpa en hamster.
1: Fullan, eller?
0: Nej, när man får se sen.
1: Men alltså, om man har vilja att köpa en hamster ganska länge, ja visst, go for it.
2: Fast ja, alltså jag känner så, man har ju, alltså kanske man ska vara kung för en dag och spendera allting, men du har väl ändå råd. Alltså jag tänker så här, man går in på Blocket, söker hamster, så kommer det upp
1: en hamster
2: som har något förlorat ben eller någonting, så är det lite rabatterat, så jag tror det går lös.
1: Ja, jo, vad mer har
2: jag
1: vi?
2: Jag tror man kommer undan billigt.
0: Och här är min sista då. Investera i en riktigt snygg smoking.
2: Där tänker jag, Palmen, där får du.
1: Jag tycker att man ska inte investera en rakt där. Man ska bara ha en alltid på sig.
0: Hur ska du få den då?
2: Exakt.
1: Ja, men jag är lite, alltså, okej. Jag är mitt emellan. Jag kan inte välja, jag är som, kanske.
2: Alltså jag känner ändå så, man får unna sig. Alltså du måste ju ändå ha fina kläder på dig. Nu har inte jag smoking på mig liksom. Men ja, varför inte? CSN:et inne liksom, du unnar dig. Jättebra, smoking blir det.
1: Ja.
0: Tycker också det är ju lite av en investering. Och nu har CSN nyheter. CSN har höjts med 28 kronor och 64 kronor i lånet till nästa år 2027 för alla studenter. Så nu kan ni faktiskt köpa en hel Celsius för den här höjningen per
1: månad.
0: Jag
1: känner mig jätterik redan. Alltså jag är jätterik. Jag är så glad. Tack så mycket CSN. Ni är så snälla.
2: Alltså jag tycker det går mot rätt håll liksom, men det känns inte lite tunt, lite patetiskt liksom. Ja, nu är inflationen uppe liksom, och då höjer vi med hela 28 spänn.
1: Ja.
2: Liksom.
1: Det är symboliskt. Det är symboliskt.
2: Ja, någonting i alla fall. Ja, en extra Celsius.
1: Ja, men alltså jag tycker, jag vill göra en shoutout nu till vad SFS, aka Sveriges Förenade Studentkårer, skrev det här. För de framar den här höjningen som det bästa som någonsin har hänt på 5 år innan CSN:et. De framar det som att det här, nu har studenterna äntligen fått höjt CSN. Det här har de väntat på i 5 år. Yes, det är bra. Och vi har höjt med 28 spänn.
2: Men det är ändå en energidricka. Mer på tal om energidricka. Energidricka är ju en så extremt stor utgift. Eller vad säger ni?
0: Ja, det är ju gott och behövligt.
1: Ja, men alltså man köper en energidricka per dag i slutet av året, och då blir det pengar.
2: Ja, och då gör jag lite tips här då. För det är ju så, alltså, man är trött och man måste orka med föreläsningen om man ska ha sin energidricka. Och nu har det ju kommit ut till och med att svenska ungdomar, de dricker mest energidricka i Norden. Helt sjukt.
1: Ja, men alltså det är för att, har ni sett alltså

0: Men nej, men snälla, så här, jag måste ge en shoutout på en gång. Jag fortsätter med shoutouts. Det finns en butik jättenära här som ligger framför ett stort jävla gymnasium här i Göteborg. Jag vet inte vilket, men något av de större. Förmodligen. Och de har ju den heter ju Skolgodis, och de brukar alltid ha veckans erbjudande. Och jag går ju förbi den när jag går hit till radion, och då är det veckans erbjudande är alltid en energidryck. Alltså som de har rabatterat dem som 2 spänn. Så no shit, vi dricker så jävla mycket när det är som framför en jävla gymnasium med liksom 1000 studenter eller bara köp med energidrinka.
1: Jag tänkte då ge lite tips här. Jag måste checka in den här butiken. Förresten så har den så här massa tuggummin över hela liksom marken runt om den. För alla har tuggat tuggummi. Och liksom
0: ja, alla jävla studenter. Ja. Eller är gymnasieelever, förlåt.
1: Men lösningen då, alltså sov. Det är ju det billigaste. Du behöver inte energidricka för du har sovit. Men det är ju väldigt svårt.
0: Problemet med att sova, det är att det tar tid att sova. Jag har inte tid. Jag är en busy man. Men busy man in the busy world. You know? Jag har mycket att göra. Jag har inte tid att sova.
1: Exakt. Men då har jag lösningen. För jag har nämligen på min närmaste matvarubutik sett att det finns en jättebra lösning. En energidricksblandare. Tänk er typ smultronsaft som man späder ut. Fast energidricka. Vad tycker ni?
0: Jag vill testa.
2: Jag känner det låter väldigt bra. Alltså spara pengar. Det enda är ju också att man måste göra hemma. Det är kanske lite drygt.
1: Nej, jag tänker att du har en sån i väskan. Jag känner dock lite på egen risk. Jag vet inte hur mycket energi jag får i mig liksom. Och jag ska blanda själv. Det låter inte jättebra.
0: Nej, men det blir jättekul. Alltså, det är ändå som ett litet knep. Jag går med på det.
2: Man kanske sitter och skakar under föreläsningen. Men man är i alla fall vaken.
1: Ja, men vad hjärtat säger vi då?
0: Funkar. värt att testa. Om det blir bra, då fortsätter man. Om det inte är bra, då kanske man går tillbaka till energidrickan. Men det är en värt att testa ändå.
1: Ja, men då säger vi så. För att spara på lite sen, blanda din egen energidryck eller sov.
0: Jag kommer ändå blanda min egen energidrickar. Men ja, därmed så går vi vidare. CSN har pratats om och CSN ska spenderats ikväll. Tack så mycket.

0: Varje heltimma hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Ja, välkommen tillbaka till Helgstat. Och det har varit mycket alkoholtema den här sändningen. Vi har pratat om CCN:et och CCN:et ska gå på alkohol. Men det jag inte nämnde är ju då att om man inte vill spendera CCN på alkohol på andra lång, kan man ju spendera CCN på alkohol i biografer. För det är något nytt som börjar införas nu här i Göteborg. Det är att biograferna börjar öppna för alkoholtillstånd. Så det betyder alltså att du kan gå och kolla på din favoritfilm samtidigt som du tar en kall öl. Vad tycker ni om detta?
2: Woo! Toppen! Jättekul, alltså verkligen.
1: Ja, alltså jag tycker det är också jättekul. Jag tycker min stora fråga på en gång är hur det här kommer funka tekniskt sett. Jag sökte upp en liten GP-artikel om det här och det enda det stod där är att man ska ta en bärs innan, när man står utanför, sen ta en bärs in och ta en bärs efteråt. De var väldigt öppna för att man ska ta många bärser under filmen, eller ja, under som bioupplevelsen då. Men jag ser det mer så här. Är det ett desperat försök att rädda biograferna, eller?
2: Men vänta, du menar att de inte var öppna att man skulle ta bärs under själva?
1: Nej, de ska vara, de öppnade. Man ska dricka innan, efter och under.
2: Okay.
1: Man ska alltid dricka.
2: Mm.
1: Men jag tycker det är bara desperat försök att rädda biograferna, helt ärligt.
2: Alltså, jag håller helt med. Alltså, det var ju det här att bion gick ner, de hade lite torftigt och sen så införde de den här regeln att man får liksom inte ta sina egna snacks med sig. 2022 tror jag det var. Och sen dess känns det som att det har gått ännu värre för bion. För det är streamingfilmer och allting. Varför ska man gå till bion liksom?
1: Ja, och sen så har de också det där med nya priserna de har infört som gör att det är jättedyrt nu att gå på bio. Man går ju fan, det är inte värt att gå på bio längre. Och det här känns bara som ett desperat försök att fånga in folk att bara gå tillbaka och bara, du kan inte bara kolla på en film nu, du kan supa också medans. Tänk hur bra det är.
2: Vad tror du, Hanna?
3: Ja, men jag känner lite så här, det är typ bara värt att gå på bio om det är en sån film man blir grupptryckt och kolla på, eller om det är någon så här jävla 3D IMAX skit. Men om jag får ta en bärs till rimligt pris, då kan jag tänka mig att gå på fler bio.
1: Och det är just det där också med frågan. Jag har inte hittat någon information om hur mycket det här faktiskt kommer kosta. För tänk om jag vill gå nu, jag vill ta en bärs, ha lite kul, och så kostar bärsen typ, vänta, 80 spänn.
2: Men föra innan då, föra innan bion.
1: Men, alltså, men jag kan ju föra innan vad fan som helst. Jag vill liksom gå dit och liksom ta en bärs. Jag vill sitta inne i biosalongen med en kall bärs. Det är det som är upplevelsen.
2: Mm.
1: Och det är det jag vill ha, den här upplevelsen. För annars fortsätter jag sitta hemma och kolla på film där jag kan dricka hur mycket jag vill. Det är just upplevelsen att du är i en biosalong, du ska kolla på film, du har popcorn och du har en bärs.
3: Alltså, jag vill bara säga, jag gick på hockeymatch nu i veckan och kall öl i en lite sån här en mugg med ett sugrör till. Alltså, fett underrated. Det var en sån vibe, man spelade ingenting.
1: Ja.
3: Ge mer sånt i bio.
1: Mer sånt på bio. Vi kör så här. Så jag tycker så här. Mitt helgtips med andra ord, kolla vad det finns för bio, roliga filmer på bio, och sen gå till eller Biosalong Göta eller Bergakungen och ta en kall bärs medan du kollar på filmen. Och ja, ge lite feedback. Är det värt det eller inte att ta en kall bärs på den här fina biografen?

0: Hey, don't let this be a one-way conversation. Send us news tips and feedback to info@k103.se.
1: Ja, nu börjar vår helgstart lida sig mot sitt slut. Och såklart så måste vi bjuda på de klassiska helgtipsen. Men jag tycker ett helgtips som verkligen ska dominera hela helgen och också vart idag. Ja, men vad är det för någonting?
2: Det är bokmässan!
1: Ja, det är bokmässan!
2: Sveriges största bokmässa. Det är inte bokmässan, inte Göteborgs bokmässa. Det är för att det finns bara en bokmässa och det är här i Göteborg.
1: Men jag tycker ändå, årets tema, ja men det är folkbildning och spel. Och vad jag har hört av folk som har varit där redan faktiskt idag men också igår är att det är mycket, mycket spel nu på bokmässan. Så gillar ni spel? Vi pratade ju om brädspel precis innan intervjun tidigare i detta avsnittet. Så tycker jag ni verkligen ska gå dit.
3: Mm. Ja, men jag, Alex och en till kompis ska ju dit och ja, men vi är väldigt taggade.
2: Let's go!
3: Jag vet inte precis alla som ska dit, men jag är väldigt taggad att bara gå runt och kika.
2: Ja, men det är det roligaste med bokmässan. Man vet, det är bara att gå runt och bara, det är så jävla stort. Man hittar alltid så mycket roligt där. Det är bara värt att gå dit och bara, wow, kolla på det här.
1: Ja, och några speciella grejer som finns ja, men just i år, eftersom det är just speltema. Ja, men det är att det är liksom gaming-anpassad mat. Alltså att tydligen nachochips och pokeball ska finnas, för detta ska då vara mat som är enkel att äta medan man gamar. Så är du sugen på sån mat, ja men då ska du verkligen gå till bokmässan.
2: Kan vara kul att kolla in ändå, bara se hur den här anpassade maten faktiskt är i praktiken. Kanske testa på.
1: Ja, men verkligen. Men jag tänker att ska man sitta med pinnar och pokeballs eller att man med händerna då man ska gå och gamea. Jag vet inte. Men något som även ska finnas på bokmässan nu är något slags tum Nintendo. För Nintendo har ju släppt ett nytt spel och då kan du gå med din vän liksom och ha tumkrig. Låter inte det toppen?
2: Alltså det låter jättekul, men samtidigt kan man ju köra tumkrig i verkligheten. Måste man sätta in det i något spel, Nintendo-grej som kostar 600 000 spänn?
1: Men var inte boomer nu och liksom snacka ner
2: det här. Men det är jättekul, det låter kul. Man kan ju testa på det, jag tycker det är ju värt det.
1: Absolut.
3: Men jag tycker att alltså, det är ju lite udda kombo. Jag tror inte man hittar gamers och boknördar alltid en och samma person. Men någonting man hittar är att gamers och boknördar dejtar varandra. Så det är kanske därför de gör så här. För att de måste få hit de äckliga gamerserna som sitter och äter sina nachochips. Så att boktjejerna får kunna gå runt och dricka sitt te och kolla på lite böcker.
1: Låter som att du är en matchmaker här då.
2: Är det här gift vid första ögonkastet eller vad fan den heter?
3: Wingmanning 101. Jag vet att det är det, därför de har gjort det så här.
2: Jaha, okej. Så det är någon som har suttit vid bokmässan och bara, åh, nu ska vi göra fucking bokmässa fast vi ska få folk att dejta varandra. Yes.
1: Inte nog med det. De har ju något som är kallat för bokmässan By Night. Och där ska de bland annat ha Papi Santana som spelar. Så det är verkligen blandning mellan folk och olika intressen som bara blandas runt.
2: Man möts under dagen och sen slutar på natten. Det är tydligen vad planen är här.
3: Ja, men det är det jag säger. Vi pratar om att vi har liksom för låga födelsetal i Sverige. Och bokmässan försöker verkligen att få upp där. Vi respekterar insatsen.
2: Tydligen är det här vad bokmässans hemliga conspiracy-teori allt handlar om. Så om du tycker att det här låter kul eller om du vill bara läsa någon rolig bok. Bokmässan ikväll, i denna helg och idag.
1: Och ikväll också.
2: Och ikväll på on the night. Men ja, det är under hela helgen vid, vad heter det nu?
1: Svenska mässan är
2: så
1: det.
2: Så heter det, Svenska mässan vid Korsvägen. Yeah. Gå dit och ha kul, kolla, kanske hitta någon att
3: dejta. Ha väldigt kul.
4: En fot i politiken, en fot i graven är podden där vi statsvetarstudenterna diskuterar vad som händer i politiken och om nyhetsläget runt om i världen. Ni kan höra oss där poddar finns, vi släpper avsnitt varje tisdag. Och om ni vill vara uppdaterade om vad som händer runt om i världen så ska ni in och lyssna på oss.
2: Japp, lyssna på en fot i politiken, en fot i graven. Men nu har ni också lyssnat på helgstart och avsnittet håller ju då ta till sitt slut. Det har varit ett roligt avsnitt, mycket har hänt och ja, vad har vi pratat om det här roliga avsnittet?
3: Ja, vi började med en liten intervju med en dramaturg från Göteborgs Mimfestival.
2: Sen så fortsätter vi att möta föreningen Teser och Tärningar som spelar spel och har jättekul ser ut som, så joina.
1: Ja, och sen så diskuterar vi hur ska man spendera sitt CSN? Ja, men det blev väl ändå att köpa en hamster och köpa en smoking, eller vad?
2: Jo, men det är typ vad det kom fram till. Eller, och kan man också spela CSN på film, och inte bara film, utan film med alkohol och bärs, för det är just de stora grejerna som Göteborgs biografer håller på att pusha just nu. Och sen så pratar vi bokmässan också, och ja, när vi håller på att diskutera lite vad bokmässans tema just nu, och varför det är nog Sveriges, eller ja, denna veckans hetaste helgtyp så här i Göteborg. Men det har ju varit då helgstart den här veckan. Och ni har ju då lyssnat på
1: Jacqueline Sundbäck,
3: Hanna Andersson
2: och mig, Alexander Palme. Jag hoppas ni har haft en rolig lyssning. Och ja, och nu ska jag tacka jag gå, ta ut med CCN och spendera all den på alkohol. Men innan den ska jag lyssna på Bergslagsdialogen med Inte tröttnat. Tack för mig.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Intresset för bokmässan är rekordhögt i år, enligt ett pressmeddelande från arrangören. Antalet förköpta biljetter har slagit rekord och utställarplatserna på mässgolvet är helt slutsålda. På torsdag den 24 september drar bokmässan igång. Årets tema är Quebec, spel och folkbildning.
2: Göteborgs universitet har lanserat Sveriges första nationella polarforskarskola. 17 doktorander från olika forskningsmiljöer och delar av Europa samlades på Kristineberg marina forskningsstation den 20 augusti för starten av School of Excellence in Arctic and Antarctic Learning. SEAL ska stärka samarbetet över ämnesgränserna och ge doktoranderna nya perspektiv på polarforskning. Direktör för polarforskningssekretariatet säger: "Jag är verkligen glad idag över att den dröm vi haft så länge nu blir verklighet. När människor från olika discipliner samlas och tillsammans bildar en kritisk massa skapas synergier och potential att förändra saker till det bättre i samhället."
3: Rekordmånga svenskar har blivit TBE-smittade i år, rapporterar färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Räknat fram till den 14 september har 448 personer smittats av TBE-viruset. Den främsta orsaken till att bli drabbad av TBE-smitta är att bli biten av en fästing som bär på viruset. Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger till Göteborgs-Posten att ett varmare klimat kan vara en anledning till fästingarnas framfart och en längre fästingssäsong.
4: Efter kommunvalet i Göteborg ser de rödgröna partierna ut att få egen majoritet. Tidigare har det stigit i Göteborg med hjälp av stöd från Centerpartiet. Den största ökningen gjorde Miljöpartiet, som växte med 2,3 procentenheter. Till P4 Göteborg säger Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin att det beror på att fler vill ha kvar de låga priserna på kollektivtrafiken. P4 Göteborg konstaterar också att valdeltagandet ökat kraftigt i de förorter där deltagandet tidigare har varit lågt. Förra valet fanns det 23 valdistrikt i Göteborg där deltagandet var under 50%, och i år har den siffran minskat till bara 2.
5: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
6: K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.
7: Detta är en repris.
8: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
9: Hallå ja, och varmt välkomna tillbaks till ett nytt avsnitt av Naturmagasinet med mig, Filip Varenius. Våren är här, och med besked. Men vintern var väldigt lång och kall. Vi var nog många som kände att de nog bara ville gå och lägga sig och inte vakna upp förrän våren var här. Och det är lite vad det här avsnittet kommer att handla om. Djur som går i dvala om vintern. Och för att prata mer om detta begav jag mig till Naturhistoriska museet i Göteborg för att träffa Magnus Gillang, som är vetenskaplig intendent på museet och jobbar med samlingarna med ryggradsdjur. Så lite avstamp där. Vad innebär liksom att vara i dvala?
10: Ja, det är ett spännande ämne på många sätt, för det är lite omdebatterat också. Man måste nästan komma in på begreppen när man pratar om dvala. Men om man börjar först och främst, så är det ju, det handlar ju om något sätt att klara av perioder där man normalt sett inte skulle överleva, eller i alla fall förlora väldigt mycket på att vara vaken eller vara aktiv. Och det kan vara på vintern här uppe. Det är ju liksom, det är det vi tänker på. Vi tänker på björnar och fladdermöss framförallt, kanske, när man tänker på dvala. Men det kan ju också vara i torra områden, när det blir torrperioder där mat där det saknas mat och vatten till exempel. Eller det kan vara på hög höjd, smådjur på hög höjd. Kolibrier tänker man då till exempel som liksom måste spara energi under kalla alpina nätter. Så någonting sånt är det ju liksom alltid, att man ska klara av bistra perioder. Sen så brukar man prata, man hör ofta liksom om dvala eller torpor eller estivation, det är väl kanske de tre vanligaste. Och estivation, det är på sommaren. Så det kan vara de här torrperioderna till exempel. Men sen så dvala och torpor är där det börjar man nästan gå ifrån. Och det är beroende på vad man läser så skiljer man på det på lite olika sätt. Om det antingen, oftast är det tidsmässigt att torpor, då är det kortare perioder. Men det, sen har det att göra med kroppstemperatur också. Men det är sånt stort överlapp och så stor variation. Så man, jag tycker det är bättre att klumpa ihop allt i dvala. Och det är också mycket lättare. Det är mycket mer allmänt ord som alla fattar. Torpor fattar inte alla vad det är.
9: Fortsätter med däggdjur då. Jag tänker det här klassiska djuret då inom dvala som björnen. Men är det då att man, som i sången då, björnen sover i sitt lugna bo, men sover verkligen björnen vintern igenom?
10: Ja, de sover ju ganska så tungt. De är ju väldigt inaktiva, så att säga, på vintern. Eller inaktiva, de föder ju faktiskt sina, björnhonorna föder ju faktiskt sina ungar i det då. Men de slutar ju äta, de kissar inte, de bajsar inte, de dricker inte under hela vintern. Vilket är ganska anmärkningsvärt egentligen för ett särskilt ett sånt stort djur. Samtidigt så går de inte ner särskilt mycket i kroppstemperatur. Lite grann, några grader, men inte mycket. Och det gör ju att det är intressant, för hur sjutton klarar den det? Den sover ju alltså vintern igenom, kan man säga. Den ligger inte still, för det skulle inte muskler klara av. De behöver liksom lite cirkulation och sådär, så de rör sig. Men det gör ju vi när vi sover också, av samma anledning i princip. Men de klarar detta, liksom, de klarar att inte äta och dricka och kissa och bajsa då, genom att de bryter ner fett. Och när man bryter ner fett, bara fett, då bildar man, eller då får man vatten från den processen också. Så de behöver alltså inte dricka för att få vatten. De kan faktiskt samla på sig mer vatten än vad de gör av med. En björn gör av med vattnet genom att antingen kissa, men det gör de inte. Eller då genom utandningen. De andas mycket med mycket lägre frekvens. Så de andas ut mindre vatten. Och samtidigt så genererar de ju vatten när de bryter ner fettet. Så det, på det sättet så klarar de det. Och då blir det inte sån stor ansamling av andra skadliga ämnen och kemikalier då i kroppen. Det kan bli först fram på våren när fettet börjar ta slut. De går ner 30-40% något sånt där. Av sin vikt. De är ju ganska så tjocka och goa på hösten och så ganska taniga och beniga på våren. Och i slutet där då börjar de bryta ner protein istället. Muskelvävnad. Och då kickar en massa andra processer igång i levern till exempel, som börjar producera urinämnen. Och det klarar, då måste man bli av med. Så att en björn vaknar inte hungrig. Det kan man säga, det tror man ju och hör man ju. Alltså. De blir hungriga när de väl får igång systemet. Men de vaknar antingen kissnödiga eller törstiga. Så kan man säga. på grund av att då de börjar bryta ner, de vaknar alltså när de börjar bryta ner proteiner istället då.
9: Just det, och du nämnde ju att de var ju ganska feta på hösten och går i ider då. Vad är det de äter då för att få upp så mycket fett?
10: De käkar ju jättemycket bär, framförallt blåbär, det är väl ganska känt. Men det är mycket energi i blåbär. Men sen är ju björn en sån, det är ju en typisk allätare. En verklig så opportunist, den käkar det, den kommer över i stort sett.
9: Just det, och du nämnde då att björnhonorna får ungar när de är i idet då. Har vi någon koll på vad ungarna gör i idet, om de sover eller om de är så här?
10: De diar. De är ju däggdjur som vi. Och det är, de är ju ganska aktiva, men de är ju sen, de lever ju runt där inne. Man har ju placerat kameror inne på övervintringsplatser, så ser man att de är ganska aktiva, men de är ju, det finns ju viss begränsning, platsmässigt begränsning, så det är ju först sen när de kommer ut ur idet som de blir, alltså verkligen börjar leka runt och så, då är de också lite större i början. Det är ju, kan du se på en katt, på kattungar, de behöver inte så mycket plats i början heller, även om de leker runt, men det gör de ju på sitt, så mycket som de kan i början är de ju hyfsat hjälplösa, eller vad ska man säga. Men och så att det är ju häftigt, om björnar parar sig på försommaren någon gång, så har de fördröjd befruktning, så att honan blir ju inte gravid förrän hon ligger i idet. Och sen föder hon ungarna lagom till att, så att de ska vara lagom stora när de vaknar fram på våren. Och det där är ju väldigt, alltså det där är ju, det är så, djur som går i dvala, oavsett var, hur och vilka organismgrupper, så är ju det en, det är alltid en, det är alltid i miljöer som är lite på, alltså som kräver ju en extra anpassning liksom, så att det är ju alltid lite grann på gränsen, så det är oftast sammanlänkat med ett djur, att djuren har en någon slags anpassning i reproduktionen. Det har ju att tar man fladdermus till exempel, så de flesta fladdermus parar sig här uppe, av de som går i dvala, de parar sig på hösten framförallt, sen fortsätter de para sig på övervintringsplatserna också, men de går ju i dvala mer eller mindre, och sen så befruktas honan, håller sperman vid liv. Det är mycket mer energimässigt effektivt, att det är mycket billigare att hålla sperman vid liv än att hålla ett befruktat ägg vid liv. Så hon håller sperman vid liv i livmodern fram tills övervintringen är slut. Och då kan hon snabbt bli gravid då istället, eller dräktig. Vilket gör att hon, eftersom begränsningen för en fladdermus är att det är så kort sommar halvår här uppe i norr. Så då behöver de inte ödsla massa tid och energi på att hitta en partner och para sig på våren, utan då kan hon komma igång snabbt med att vara dräktig och att ungarna kan utvecklas.
9: Och när vi ändå gick och fortsatte då på fladdermössen som du var inne på så där. För hur gör de när de går i dvala?
10: Jätteolika gör de. Där har man ju, det har nog varit så här att man mer eller mindre, man har tittat på några arter och sen så har man utgått från de arterna, så här gör fladdermus. Och då har man till exempel tittat på vår vanligaste fladdermus, nordfladdermus, som är, det hör man nästan på namnet, den är ju väldigt väl anpassad till nordliga breddgrader. Den finns ju till och med ovanför polcirkeln. Men den är, det är en av våra vanligaste fladdermus här. Och den gör så att den söker sig till övervintringsplatser. som ska vara i jämn temperatur, så här 5 grader, lagom fuktiga. Sen somnar den och så sitter den där och sover. Den sänker ju sin kroppstemperatur, till skillnad från björnar och så, som är stora. Så små djur sänker generellt sett kroppstemperaturen. Så en nordfladdermus kan sänka sin kroppstemperatur till kanske 5 grader. Samma temperatur som den kanske bergväggen som den sitter på inne i något bergrum då. Och då sjunker ju allt annat, alltså metabolism och andning och allting. Och så genomlider den vintern på det sättet. Och de sover ganska mycket från början till slut. Men sen har vi andra fladdermöss. Jag tog ju faktiskt fram en.
11: Just det, ja.
10: Nu sitter jag här och håller ett brunlångöra i min hand. Från våra samlingar. En liten fladdermus som är fantastisk. Den har ju öron som är 2/3 av kroppslängden. Den ser ju jättehäftig ut. De här gör ju inte alls så. De går också i någon slags dvala. Här kanske man snarare kan prata om torpor då, om vi var inne på den diskussionen. De sover några timmar eller några dagar. Eller ja, det kanske kan vara någon vecka också, det vet jag inte. Men de är väldigt aktiva på vinter sina övervintringsplatser. De är ute och flyger och de käkar små tvåvingar, alltså små harkrankar och mygg och sånt som finns, som övervintrar där. Och de parar sig garanterat också där, och vad de nu gör, de är ganska sociala som det verkar. Kan putsa varandra och hjälpa till och sådär. Men de är ofta ganska aktiva, och de är i princip sist in i övervintringsområdena och först ut. Framförallt kanske så här södra Skandinavien, där det är svåra vårar, för den ena våren är inte lik den andra, och det är bakslag och det är ja, allt. Men det man kan säga är att när säljen börjar blomma och det är ja, runt nollan eller varmare, då är de här ute och flyger, för då flyger också säljflyn, som en nattfjäril, ett släkt av nattfjärilar som flyger vid säljar då tidigt på våren. Och de här jagar dem. Så de är väldigt flexibla istället. Så där har man ju två helt olika strategier jämfört med nordfladdermusen som bara stensomnar och sover hela vintern. Så är de här, de är liksom aktiva och flyttar sig, och de kan också byta övervintringsplats. Det är många arter som kan göra. Om det blir en köldknäpp så flyttar de sig, för då kanske det blir ja, för kallt där de satt. Så här. Men
11: så det kan liksom bara, om det får för sig, liksom bara vakna upp och flyga omkring mitt i vintern då, och sen bara gå och lägga sig igen då.
10: Jajamän.
11: Vad typer av miljöer övervintrar den någonstans?
10: Den här är också kul, för den övervintrar väldigt mycket i gamla jordkällare. Så den här är ju, det vet jag själv, jag hade grannar som ett äldre par som hade jordkällare, och alltså potatisbönder liksom. Och hon där pratade ju om fladdermusen då, och det var brunlånga öron, som i princip djur som hon kände. Hon visste vilka, ja men den där källan, den kommer, den brukar inte, den störs inte när jag tänder och så. Det var mer som att hon kände dem. Så de här är en ganska folklig anknytning, skulle jag säga. För de är övervintrande väldigt gärna i närheten av oss, helt enkelt. Nordfladdermus är lite andra. De kan också övervintra där, men det kan vara klippskrever och stenrösen och grottor och sånt där.
11: Just det. Finns det någon mer fladdermus?
10: Ja, jag tog fram en. Nu har jag tagit fram ett kranium av en liten rörnäsa som, nu har vi inte satt det svenska namnet än, vi håller på att sätta svenska namn på alla världens.
11: Jaha, okay.
10: Men den här kommer troligtvis heta bivackrörnäsa på grund av hur den beter sig på övervintringsplatser. Den här är insamlad mellan Hiroshima och Nagasaki. Den övervintrar, det är två däggdjur som man vet som övervintrar på samma sätt, och det är denna och det är isbjörn. De gräver ner sig i snön och övervintrar i en, som i en bivack liksom.
11: Jaha.
10: Och det är ju häftigt, men det är ju fantastiskt, alltså att fantastiskt bra miljö att övervintra i. Den här, den gör som en liten bivack. Den, det är alltså en liten fladdermus. Den är, ja, den är nog inte mer än en 3-4 centimeter i kroppslängd. Så den, och den lever, där man har sett det beteendet är i östra Sibirien och i norra Japan. Sen gör en liten snöhåla kan man säga. Och där är det ju väldigt jämn temperatur. Snö är otroligt isolerande, det är superbra. Plus att den faktiskt, det här är nog en art som då kanske vaknar till ibland, som det verkar. Och då är det, då kan den ju bara slapa i sig lite vatten från väggarna. Så den, för det, om den vaknar till och får igång systemet, då behöver de dricka. Liksom. Det vet man. Och då, det är inga problem för den här, så den har nog egentligen ganska bra.
11: Ja, det låter ju väldigt trevligt.
10: Ja.
9: Några andra som övervintrar är gnagarna. Och här finns bokstavligt talat en riktig sjusovare, nämligen hasselmusen. Den tillhör släktet sovmöss, men är tekniskt sett ingen mus, utan är närmare släkt med ekorren. Den här sover som sagt länge. De lägger sig på hösten kring oktober-november och vaknar inte upp förrän någon gång i april-maj. Så på ett ungefär ligger de och sover ett halvår. Då lägger den sig i håligheter i marken, exempelvis ett rotsystem där de slipper frost. Vi pratar ju om djur som lägger sig om vintern, men vi kommer ändå in på ett släkte som gör exakt raka motsatsen, nämligen näbbmössen.
10: De sover inte. Näbbmöss är väl, om man ska ta någon djurgrupp whatsoever som inte sover, alltså näbbmöss är ju, de kör ju rock'n'roll lifestyle från början till slut. Det är full gas från födsel till död på något sätt. De måste ju käka jätteofta. Äter de inte på en halvtimme så dör de liksom. Och de är rovdjur, de måste hitta insekter som de käkar, eller insekter eller gråsuggor eller vad det nu må vara. Men för att de ska klara vintern, då händer det massa grejer i kroppen. Hjärnan minskar i volym till exempel, och de alltså könsorgan och sånt dras liksom tillbaks, om man säger så, och blir, minimeras men det är framförallt då hjärnan tar ju väldigt mycket energi, och att den minskar i volym är ju ganska under vintern. Det är ju en ganska extrem, ett ganska extremt sätt att övervintra på kan man säga. Men de går inte i dvala, de klarar liksom inte av det med sin metabolism, sina ämnesomsättning, utan där de får ju klara på andra sätt. Sen är det ju väldigt många som, alltså det är hög dödlighet på vintern. Och på våren så har de också kortare svans. Det är ofta beroende på att toppen har blivit förfrusen och så. Så de stryper väl troligtvis då cirkulationen så mycket det går, och då är det klart att svansspetsen, den ligger liksom risigt till, den, de prioriterar inte den.
11: Så verkligen liksom nedprioriterar liksom stora delar av kroppen för att överleva. Men hur hittar man liksom, hur hittar näbbmöss som en mat i vintern då? Jag tänker, i vissa fall så är det ju kanske barmark och lite lättare, men i vissa fall så är det ju snö.
10: Ja, och faktiskt är det lättare om det är snö. Så de har det tufft, snöfattiga vintrar. För då måste de springa runt på marken, och då blir de lättare byte för ugglor till exempel. Ugglor käkar mycket näbbmöss. Men dessutom så är det kallare om det inte är snö. För är det snö så finns det ju ett litet, ett litet utrymme, det subniviala rummet pratar man om. Alltså under snön så är det, snön ligger ju sällan, alltså blir det ett liggande lager av snö så blir det ett lager, liksom ett litet mellanrum mellan snön och marken. Och där är det ju isolerat på grund av snön. Det är skyddat från ugglor och andra rävar och sånt där. Och där finns det ganska mycket liv. Bland annat näbbmöss och andra gnagare finns där också. Näbbmöss är ju inga gnagare utan de är ju en egen grupp. Insektsätande små rovdjur. Men där springer de runt. Där finns det ju då lite insekter som de hittar och sådär. Insekter och andra ryggradslösa djur. När och så somnar och vaknar och somnar.
11: Vilka så här arter börjar vakna till liv liksom de närmsta veckorna och sådär? Som man ska bara ha koll på?
10: Mycket. Det är ju mycket. Ja, men de grodor till exempel, de har redan börjat vakna till liv. De börjar nog de kommande veckorna att så kommer snart de första grodleken igång. Man kan lyssna på dem. Och de, det är ju att de har vaknat. De vaknar ju till liv nu, så att säga. Ormar ut och leta, det är ju jättehäftigt att se dem ligga och sola. Och de första fladdermössen kommer ut nu också. Här nere runt Göteborg har vi inte så mycket björnar som vaknar. Men vi får vänta lite till innan våra små hasselmöss vaknar, tror jag. Det är ju väldigt trevligt bara att sätta sig i solen och så se de första fjärilarna. Det är ju något visst med det. Sen så kommer ju alla de här som inte övervintrar utan löser det på annat sätt, att de sticker härifrån. Nu öser det ju in flyttfåglar. Vårfåglarna kommer. Vi har ju lärkor och sädesäler och tofsviper och bofinkar och sånt där som redan har kommit. De första gransångarna kan man höra ute och så. Det är ju fantastiskt. Vi har en härlig period framför oss nu.
11: Ja, verkligen. Idag har vi pratat om hur björnen går i ide, fladdermössens olika övervintringsstrategier och om näbbmöss som lever livet mitt i vintern. Och med det är avsnittet slut. Du kan följa Naturmagasinet på Instagram, naturmagasinet_podd. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs.

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: Det här är K103 Göteborgs studentradio.
2: The following show is a repeat of one of our old favorites.
0: Detta är en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Oss hittar du på k103.se.
3: Hallå ja, och varmt välkomna tillbaks till ett nytt avsnitt av Naturmagasinet med mig, Filip Arrhenius. Mellan den 17 och 19 april var det återigen dags för Vetenskapsfestivalen här i Göteborg, som dessutom firade 30-årsjubileum. Jag var på plats och träffade folk för att prata om djur och natur. Och vi tar och börjar på Biskopsgårdens bibliotek, där det var fika med forskare. Jag träffade Anna Wåhlin, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet, som berättade om Antarktis okända hav som täcks av stora glaciärer.
4: Så Antarktis är ju täckt av flera kilometer tjock is, och den rör sig väldigt sakta ut mot havet, och när isen når kusten så flyter den, och där träffar den på varma havsströmmar och så. Så att det finns runt Antarktis kuster så finns det väldigt många flytande glaciärer. Och jag studerar det havet som är under de här flytande glaciärerna. Och det är ganska stora områden. Det största är stort som Frankrike.
3: Dessa hav är väldigt outforskade. Och vi har bara studerat en väldigt liten del av dem hittills. Men hur gör man? Det finns två sätt. Det ena sättet är att åka till en bas på Antarktis och vidare ut på isen med exempelvis bandvagnar.
4: Och då så åker man iväg i som ett tåg, alla forskare som ska forska om det, tills man når de flytande glaciärerna. Och man får såklart leta efter säkra vägar och så. Det är en del av forskningen, att förstå var det är säkert att ta sig fram. Och när man kommer fram så får man borra ett stort hål genom isen. Den blir tunnare för att det smälter underifrån, men det är fortfarande flera hundra meter tjock is.
3: Och i de här borrhålen skickar man ner instrument. Antingen bara genom att doppa ner dem, eller så kan man lämna kvar dem, där datan från instrumentet skickas upp till satelliter. Och sånt här kan pågå ungefär 1-2 år. För snön som lägger sig stoppar så småningom kopplingen mellan instrumentet och satelliten.
4: Men sen kan man komma från havet, och då måste man ha en isbrytare. Och när man väl är på plats med en isbrytare så finns det många olika typer av aktiviteter som man kan göra. Man kan sänka ner mätinstrument från fartyget. Man kan skicka in robotar in i det här stora området. Och det är det som vi gör på Göteborgs universitet. Det är våran specialgrej. Och även här när isbrytaren är på plats så kan man lämna kvar loggande mätutrustning som kan mäta i 2-4 år ungefär.
3: När man upptäcker saker väcker också en massa fler frågor. Anna Wåhlin berättar om att de nu jobbar med kartor de fått från isarnas undersida.
4: Och det har man inte haft förut, så det var första gången som vi fick se hur en sån här is ser ut underifrån. Och det visade sig vara ett landskap av is som liknar Grand Canyon lite grann, med utkarvade kanaler och stora stup och även en massa konstiga former som vi inte riktigt förstår, som formade som jättelika blåmusslor, 500 meter långa och kanske 50 meter djupa ungefär. Och det som vi håller på med just nu är att förstå vad detta betyder. Det var helt oväntat att det skulle se ut så. Och vi har varit tillbaka en gång till med roboten och tittat och sett att det ser ungefär likadant ut som det gjorde 2 år tidigare. Så det betyder också att det ändras inte så snabbt som vi trodde.
3: Det som förbryllar forskarna är hur dessa skapats. De har försökt att återskapa dessa isformationer i laboratorium utan resultat.
4: Vi har verkligen försökt. Vi har åkt till Australien och gjort labbförsök i ett fint labb där, och vi har rant ut som det gjorde 2 år tidigare. Så det betyder också att det ändras inte så snabbt som vi trodde.
3: Det som förbryllar forskarna är hur dessa skapats. De har försökt att återskapa dessa isformationer i laboratorium utan resultat.
4: Vi har verkligen försökt. Vi har åkt till Australien och gjort labbförsök i ett fint labb där, och vi har också försökt att göra det genom

0: På havet, vi börjar tro att det är så att isen är kanske lite mer aktiv än vad vi har trott innan. Man måste ta hänsyn till isens egenskaper också för att kunna förklara vad det är vi ser. Så det är väldigt spännande just nu.
1: Vi får se vad mer vi får lära oss om havet under glaciärerna i framtiden. Och när vi ändå pratar om hav. Att ha havet som källa till mat är nog inget nytt för oss. Men det finns en hel del av det som finns i havet som vi inte använder i köket. Och jag tog mig till Nordstan för att lära mig mer.
2: Hej, jag heter Kristina Snuttan Sundell. Jag är professor i zoofysiologi på Göteborgs universitet. Och så är jag ordförande i ett centrum som heter Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning.
3: Just ja, och här har vi på bänken så har vi ju en mängd olika arter. Vi kan börja med den här och vad är det vi ser på någonting här?
2: Ja, i det här akvariet ser vi då just vattenbruksdjur. Så vi ser ostron av två olika arter. Platta europeiska ostronet som är det som är nativt, som vi säger, alltså det som är inhemskt för oss här i, på västkusten. Och sen har vi den stora knöggliga ostronet bredvid som är det japanska jätteostronet.
1: Eller stillahavsostron som det också heter, känner du nog igen från ett tidigare avsnitt av Naturmagasinet när jag träffade Leon Gren för att prata om invasiva främmande arter. Den här har nämligen med människans hjälp tagit sig till västkusten och har spridit sig väldigt snabbt. Det här är samma sorts ostron som vi köper i matbutiker. Just nu får man inte plocka stillahavsostron såvida man inte äger marken eller har fiskerätt. Men det verkar ske arbete på att eventuellt ändra på detta. Och i nästa akvarium finns en art med ett något osmakligt namn, men som trots allt verkar smaka rätt gott.
2: Här har vi då en sjöpung. Och sjöpung är ett djur som är, vad heter det, lite granna mitt emellan ryggradsdjuren som är vi människor och däggdjur och så vidare, fiskar och annat. Men och de så kallade ryggradslösa djuren som ostronen och musslorna som vi pratade om förut. För den här har faktiskt det som kallas för en ryggsträng som är egentligen starten till en ryggrad och en ryggmärg. Men sen blir det inte mer på den.
1: Sjöpungen gör stor nytta i havet. Den rensar nämligen vattnet i sin omgivning. Den kan ta upp näringsämnen såsom kväve och fosfor och minska risken för övergödning. Man odlar därför den för att kunna rensa bort näringsämnen när man sedan skördar dem. Men vad gör man med dem sedan? Vissa använder dem för biogas. Men nu pågår arbete med att försöka hitta sätt att tillaga dem. Och det finns några olika sätt som man kan använda sjöpungen i köket.
2: Så nu har man börjat göra färs på den som man gör till färsbullar då, sjöpungsbullar eller hamburgare, sjöpungsburgare och så vidare. Men så använder man den också för att koka fonder och såser av. Så man kan som typ asiatisk fisksås som vi ju använder ganska mycket i matlagningen idag. Men man kan göra det på en sjöpung också, fermentera och koka så att man får motsvarande. Och även fonder gör man av.
1: Men hur smakar då en sjöpung? Den har egentligen inte så mycket egen smak.
2: Men det smakar ju lite hav. Det smakar ju salt och det smakar umami. Så umami är ju våran femte smak som är en väldigt... alltså det är svårt att säga vad den smaken är mer än att den är kraftfull så att säga. Smakar mycket. Och det är också så umami fungerar. Den fungerar som en smakförstärkare. Så har man den i en tomatsås till exempel så förstärker den smaken av tomat och smaken av vitlök och så vidare. Så när man gör det till färs, till bullar av de här, så har de inte så jätteuttalad smak själv, men de förstärker smaken på såsen runt omkring och sådär. Så det har blivit ganska väl mottaget.
1: Längst bort på bänken finns ett akvarium med de stora algerna, tång. De bruna och gröna och röda. Färgen har att göra med vilket djup de växer på.
2: Bruna algerna, de växer högst upp. Det är liksom tångbältet. Och sen så kommer gröna algerna. De växer också ganska högt upp. Och längre ner, som man oftast inte ser då, så växer de röda algerna. För det är helt enkelt beroende på att de har olika behov av ljus. För ljuset tränger ju igenom vattnet.

0: Ett olika långt.
1: De bruna och gröna kommer lättast åt. I Sverige finns det inga giftiga tångarter, så alla sorter går bra att plocka och äta. Observera att det bara är för personligt bruk och att göra det med eftertänksamhet.
0: Så det första man ska tänka på är att man ska plocka där det är friskt vatten. Alltså exponerad sida av en klippa eller en ö, inte inne i vikar eller i hamnar eller så. Men så gå till exponerat, och sen när man ska plocka de här brunalgerna så ska man plocka topparna. Och då ser man att de är ofta ljusare bruna än vad basen av algen är. Och det är ju för att de växer i toppen. Och då tar man med sig en sax istället för att rycka loss plantorna, så tar man med sig en sax och klipper av topparna. För då överlever algen och kan fortsätta att växa. Och man får de bästa delarna med sig hem till att göra sallad på eller något.
1: I Nordstan lyssnar ni också på ett föredrag med författaren Sara Shepherd, som skriver och illustrerar barnfaktaböcker. Hon berättade om sin bok Djuren i staden. För inte bara vi människor som flyttar till staden. Staden har mycket mer liv än vad vi tror. Att bo i en stad har även sina fördelar, säger Sara Shepherd.
2: Främst är det väl kanske att det finns jättemycket mat, eftersom vi tappar bullar och pommes frites hela tiden. Och har sopkorgar där man kan hitta mat. Och sen är det också lite varmare. På vintern är det någon grad varmare i städer, för det värms upp av hus och bilar och maskiner och människor. Och sen finns det färre rovdjur. Om man är inte ett rovdjur så finns det ju rovdjur i stan. Det finns ju till exempel rävar och rovfåglar, men inte lika många som i skogen. Så att man kan ta det lite lugnare. Massor med boplatser. Det är ju väldigt mycket, om man jämför till exempel med en åker där det inte finns någonstans att bo. Så i en stad finns ju jättemycket hustak att bygga bo på. I råttor kan bo under marken, i rabatter. Rävar bor liksom där det är kanske banvallar, tåg och parker såklart. Så att det finns, man ser att staden är ju människans ekosystem, så finns det ändå plats för djur också. Och att det på många sätt är mycket bättre än till exempel odlad åkermark, som är inte alls något vidare är bra för djur egentligen.
1: Trots alla fördelar kan man behöva göra små anpassningar till sina nya människogrannar.
2: Så vi, till exempel koltrastar finns ju gott om inne i stan. De har ju anpassat sig att de börjar sjunga mycket tidigare på morgonen så att de hinner höra varandra innan trafiken drar igång. Och rävar gör tvärtom, att de sover längre på kvällen och går upp senare än sina skogskusiner, för att de väntar då på att trafiken ska sluta. Så att de har anpassat sig. Såklart är bilen ingen vidare bra för djur, men de kan också anpassa sig så att de liksom får minst skada, eller man ska säga.
1: Jag tänker oss djuren i staden. Är det nog alla stadsduvor vi först tänker på? De här är stammar från klippduvor som lever i bergiga områden i Europa, Afrika och Asien. Men det kan börja ha dem som husdjur och brevduvor. Och genom avel så fick man fram duvor i massor med olika färger och former. Några av dem smet och lever nu ett gott vilt liv i städerna. För byggnaderna blir lite som klippor. I Stockholm har de kommit på ett knep för att hitta mat. De åker tunnelbana.
2: Vilket är jättesmart, för då sparar de energi så att de inte behöver flyga lika mycket eller de behöver hitta lika mycket mat. Så att då tar de tunnelbanan, och det här gör de på gröna linjen som är Farstalinjen, och det har de hållit på med sedan 90-talet. Så de har gjort det jättelänge, och så lär de liksom upp de nya duvorna blir upplärda av de äldre duvorna. De kliver på i Farsta strand där det är liksom där de sover, det är ett lite lugnare bostadsområde, och sen åker de ofta en station till Farsta centrum. De kliver av, käkar bullar och glassrutar, frukost, lunch och middag. Och sen flyger de hem eller så tar de tunnelbanan. Ibland åker de längre, Hökarängen, Gullmarsplan. Men det är just gröna Farstalinjen. Och väldigt duktiga är de. De flaxar inte omkring i vagnarna, utan de kliver på som alla andra. Och väntar liksom på att dörrarna öppnas och stängs. Och uppför sig ganska som alla andra. De undviker rusningstrafik, då är det för mycket folk. Ja. De köper ingen biljett, gör de inte heller.
1: Jag återkommer till Nordstan igen, för jag lyssnade också på ett föredrag om den senaste rödlistan och hotade djur i Sverige med Kenneth Lundin, som är vetenskaplig intendent på Naturhistoriska museet i Göteborg. Men vad är då rödlistan för något?
3: Rödlistan är en återkommande uppskattning av risken för att arter i Sverige ska försvinna från landet. Det finns en hiskelig massa, man räknar med uppåt 60 000 någonting arter av svenska artstocken. Det finns fortfarande en hel del, ganska många som inte vet riktigt hur många det är, vad gäller mindre arter naturligtvis, men det handlar om djur och växter och svampar. Så att ungefär hälften har man kunnat bedöma om de minskar eller om de är väldigt, finns väldigt, väldigt begränsad mängd eller litet område, att det är risk att de skulle slås ut. Så finns det speciella kriterier för det här som är kopplat till internationella IUCN, International Union of Conservation of Nature, som man har då någonting som man kan relatera till internationellt.
1: Rödlistan kvalificerar organismer utifrån en kategorisering. Högst upp finns livskraftig, då har arten inget hot och man ser inga trender på att arten kommer att minska.
3: Och du har också en kategori som heter DD, Data Deficiency, som man inte har koll men man vill ändå vill signalera, lyfta upp att den här arten kan ha minskat, kan riskera att slås ut.
1: Därefter kommer nära hotad, sårbar, starkt hotad och akut hotad. Om en art skulle försvinna hamnar den under kategorin nationellt utdöd. Två arter som i den senaste rödlistan inte längre är hotade och nu kategoriseras som livskraftiga är uttern och havsörnen. Båda dessa arter har gjort storslagna comebacks efter att nästan ha försvunnit från Sverige. Vi tar och börjar med uttern. Först kom hotet framförallt från jakt för dess päls och konkurrens om fiske. För 100 år sedan fanns faktiskt uttrar i Göteborgs skärgård, men försvann.
3: Nu finns det inga uttrar i havet, men det fanns till exempel som en man som kallades för Utterander som bodde på Rörö, som livnärde sig på att jaga utter. Under en sommarsäsong kunde han döda upp till 20 utterpälsar som kunde sälja för bra betalt. Så han såg ju till att lokalt skjuta undan uttrarna.
1: Men det som verkligen slog ut uttern var miljögifterna såsom PCB och var nästan försvunnen på 60- och 70-talet. Men efter att ha fredat uttern och förbjudit miljögifterna så repades uttern och finns idag återspridd över Sverige. Men när kommer Göteborgs skärgård få tillbaka sina uttrar?
3: Så jag hoppas att de kommer tillbaka vid kusten igen också ute på skärgården. Och så då kanske de också kan tränga tillbaka minken, för att de hade ledig plats med minkarna som rymde från pälsfarmar. Och det är problem för minkarna, de ger sig ju på fågelägg. Så gör ju inte uttrarna, men minkarna ställer till med skada och blir problem. Så jag tror att det kan vara också en positiv extra effekt att man får tillbaka uttrarna. Det blir som en sån här pusselbit i ekosystemen som kommer tillbaka, en förlorad pusselbit.
1: Havsörnen har en ganska lik historia. Först kom hotet från jakt, eftersom den också sågs som en konkurrent om fisk. Sedan kom miljögifterna. Gifterna påverkades deras förmåga att föröka sig. Äggen gick bara sönder hela tiden.
3: I det här fallet så ledde det till att de här skalen på äggen blev väldigt tunna, så att de liksom fåglarna krossade äggen och ruvade på dem. Men det minskade då, och så var det länge då att havsörnarna fanns på några få ställen. Då höll de sig där, fast man väntar på att man stödutfodrade dem. De fick alltså kött som inte hade gifter i sig, så att de växte upp. Men plötsligt så till slut så började det bli proppen ur, att havsörnarna började sprida sig. De började komma tillbaka till västkusten via Vänern och via Mjörn och ner. Så kom till västkusten för några år sedan, så började de häcka i norra Halland, och det var lite hysch-hysch om det där. Men nu sprider de sig, så att fortsätter trenden här nu så kommer havsörnen bli en vanlig fågel. Och nu kan man ju faktiskt se den på tidig vår och ner i Bildal. Det är en havsörn. Det är fantastiskt att se dem, men det är inte längre en sensation.
1: Och vi fortsätter på fåglarna. Var det faktiskt två fågelarter som i denna rödlista klassades som nationellt utdöda. Tornugglan och fjällugglan. Om vi tar fjällugglan som exempel, vad innebär det då att den är utdöd i Sverige?
3: Ja, det är så här att man har inte sett någon fjällugla på 10 år. Men då ska man se det sammanhanget då. Enligt kriterierna då är det nog nationellt utdöd. Vi har inga rapporter från fjällugla. Så att den finns inte längre i Sverige. Men det är så att fjällugla finns borta i Sibirien, i Arktis, i Ryssland, och det finns i Kanada. De påverkas negativt av klimatförändringar för att deras livsmiljö krymper lite grann. Men det är så att de är beroende av lämlar. de dyker upp, de liksom spanar av områden där man har lämmelår. Och det var ju ett lämmelår 2016. Och då var det jättemånga häckningar, för då kom det liksom fjällugglor inflygande och häckade.
1: Men sedan dess har det inte blivit några lämmelår som är grunden för att fjällugglor ska häcka. Förut var cykeln för när det blev lämmelår regelbunden. Men det dröjer nu allt mer mellan åren. Orsaken bedöms vara klimatförändringar och förändrade livsförutsättningar för fjällämmen. Som sagt är det alltså inte så att fjällugglorna är utdöda, utan att förutsättningarna inte finns där.
3: Det är lite komplex bild som man vill ha. Men så att det kan ju lätt tolkas att oj, nu har vi ju utrotat fjällugglan. Nej, det finns kvar på annat håll, och ger vi dem förutsättningar då att det blir lite mer naturliga cykler med mat, med lämlar. Och lämlarna får rätt förutsättningar, så kommer det tillbaka.
1: Idag har vi pratat om outforskade hav under Antarktis stora glaciärer, om ätbara organismer från havet, om sjöpungsfärs och tång. Dessutom har vi pratat om liv i staden, duvor som åker tunnelbana och vad rödlistan är för något. Och det här var allting för det här avsnittet. Du kan följa Naturmagasinet på Instagram, naturmagasinet_podd. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs!

Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs! K103 Göteborg.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: A thesis from the University of Gothenburg has new findings on sexual harassment among children and adolescents. It shows that boys are as likely to experience sexual harassment as girls. Moreover, pupils who were victims of sexual harassment are more likely to harass others. Being a victim of sexual harassment is also associated with higher anxiety levels. Aziz Skandometz, the researcher behind this thesis, states therefore that we need more school-based interventions before the fourth grade. Spain overtakes the UK as the next common study destination, according to CSN. Since 2019, the United Kingdom has lost over 60% of all international students. Now, Spain has taken over the second place in the ranking with an increase of 38%. The decline can be attributed to Brexit and higher academic cost. The most popular country remains the USA. The university that accommodates the biggest number of students with a study grant is Riga Strandis University. It is most popular for medical studies.
2: Cinema, popcorn, candy. Well, Gothenburg cinemas will soon allow the public to enter the room with an alcoholic drink. Seems innovative, right? But it's not. In other parts of Sweden, cinemas such as in Stockholm did allow the crowd to buy alcoholic drinks since 2015. Christian Lindberg, food and beverage manager at Filmstaden, mentioned to Gothenburg Posten that customers calmly enjoy a drink before and during the movie, without having negative consequences on the cinema's environment. Of course, not every movie will allow alcohol into the room, especially movies targeting young crowds and families. So relax, cheers, and enjoy the show.
3: Gothenburg University has launched Sweden's first national graduate school in polar research. On the 20th of August, doctoral students from across Europe gathered at Kristineberg Marine Research Station for the launch of the School of Excellence in Arctic and Antarctic Learning. The project brings together 17 doctoral students from diverse research backgrounds. Its aim is to strengthen Sweden's future supply of excellent expertise in the field and improve national and international cooperation across disciplines. This involves all of you, the head of the research school told the PhD students as he opened the program.
4: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
5: Radiostationen du lyssnar på just nu är en del av SRS Studentradion i Sverige.
6: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött, helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu, häng med Christian och Isak när de försöker gå till botten med historien om det svenska ostindiska handelskompaniet och dess påverkan på Göteborg. En fascinerande och stundtals underhållande resa genom porslin, te och perukklädda män. Här kommer ett avsnitt av Ostindiska handelspodden.
7: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
8: Hej igen, hej, tjena.
9: Tja!
8: Tja, läget. Ja, det var ett tag sedan.
9: Ja. Ja. Jag heter Christian.
8: Jag heter Isak.
9: Och vi har en podd som heter Ostindiska handelspodden där vi pratar om...
8: Ja, Ostindiska handelskompaniet.
9: Ja.
8: På K103, studentradion i Göteborg.
9: Och hittills så har vi pratat om en oktroj, två oktroj, tre oktroj, fyra oktroj och fem oktroj.
8: Ja.
9: Och slut på oktrojer, så vi ska... prata om lite annat. Idag ska vi prata om något som möjliggjorde oktrojerna, nämligen skeppen, skutorna, båtarna, ekorna och allt däremellan.
8: De flytande plankorna i den farliga farvatten.
9: Så, vad säger du? Ska vi kasta ankar och bara dyka rakt in i det?
8: Det låter jättebra. Skepp, ohoj. Vi kör.
10: På Porslin, det är ju en...
11: Porslin, te.
10: Jättepopulärt. Sidan.
11: Sidan, ja. Mycket sånt.
10: Sahlgrenska. Chalmers. Handelsmännen Colin Campbell och Niklas Sahlgren.
11: Sundasundet. Kan vi stanna där lite? Så från Göteborg gick man ut med liksom en hel mängd djur.
10: Ostindiska handelskompaniet.
11: Kapten Von Utfall. Otroligt namn. För övrigt.
10: Starkt namn.
11: Väldigt starkt. Och Göteborg har funnits i 106 år. Romarna sa ajt.
10: Inga andra bolag i Sverige fick handla i Ostindien. Och framförallt Göteborg.
11: Ostindiska handelspodden.
9: Så vi kan börja på skepp 101 här. Så enligt svensk lag så benämns ett segelfartyg, liksom övriga fartyg, skepp, då det är större än 12 meter långt och 4 meter brett, medan mindre fartyg benämns båt.
11: Just det.
9: Vi kommer också använda meter här, för att det här med att använda fot och tum är hädelse och går emot allt vi tror på. Yeah. Så att, ja, meter.
11: Meter är bra. Det är inte alltid så fartygsmänniskor jobbar med sådana bra enheter, men vi kommer försöka hålla oss till så gott det går, S-enheter och sånt. Det känns ju tacksamt.
9: Och specifikt då så under de här oktrojerna så fartygen som gick till bland annat Kanton var kunde ibland vara så här hybridskepp, så att inte rena handelsfartyg, utan det hände att det var krigsfartyg som var ombyggda, men ibland så var de oftast var de väl specialbyggda för ändamålet, där de då också även hade kanoner för att kunna försvara sig mot pirater och fientligt inställda konkurrenter. Men ibland så andra också att de hade eskort av riktiga pang-pang-båtar. Storleken av ett skepp kan annars också mätas med läst, som är ett mått på rymd. Inte rymd vi har där uppe, utan rymd som i
11: volym.
9: Ja.
11: Ja.
9: Och läst har använts inom sjöfarten för att ange ett lastfartygs dräktighet, som då inte motsvarar hur länge skeppet har varit gravid. Så skeppsläst är ett gammalt storleksmått för fartyg. Den exakta innebörden har varierat, men i Sverige så fastställdes måttet 1726 genom ett kungligt beslut att en läst ska vara en vikt motsvarande 18 skeppspund, vilket är cirka 2450 kilogram.
11: Så det är inte volym längre, utan nu är det vikt. Typ.
9: Ja.
11: Ja.
9: och skeppslästen var den så kallade svåra eller tunga lästen. Okay. Dessutom fanns den lilla lästen som motsvarade 12 tunnor spannmål, vilket är drygt 1100 kilo.
11: Mm.
9: Och mellan dessa båda fanns en läst om 18 tunnor spannmål, vilket är cirka 1600 kilo. År 1863 infördes nylästen på 10 000 skålpund, vilket är cirka 4250 kilo.
11: Just det.
9: Så skeppsläst, svårläst, tungläst, lilla läst, lämläst, spannmål,
11: ja, lusläst.
9: Och, ja.
11: Otroligt.
9: Men så skeppslästen upphörde 1874 som ett officiellt mått, då skeppsmätningssystemet som använde måttet registerton infördes. Jag antar att det är registerton och inte registerton. Just vilket är en ton man hittar i typ musikinstrument.
11: Just det, om den kan ta ett A inuti skeppet, då vet vi att det är en viss storlek.
9: Ja, precis.
11: Och ett E är en annan storlek. Ja, otroligt. Okej, okay, ja. Då använder vi ton istället då. Så det är typ en kilobaserad sak.
9: Mm, ja, precis. Eller ja. Men i alla fall, så det är lästetalet som man använder för att mäta skeppen med. De ökade för varje oktroj. Så första oktrojen så hade man väl i snitt 387
11: läster.
9: Läster, ja. Mm. Däribland så på andra oktrojen så hade vi till exempel Riksens Ständer som hade 460 läster. Tredje oktrojen hade vi skeppet Gustav Adolf på 518 läster. Och fjärde så hade vi Drottningen på 542 läster.
11: Så lästerna ökar med typ 50%? Något,
9: ja,
11: sånt, kanske?
9: Det är större och större.
11: Imponerande. Så det är större skepp då, antar jag. Inte mer effektiv skeppsbyggande, utan de blir mer rejäla då, kanske?
9: Mer stora, ja. Och då var det så att kronan tog emot en fast avgift per lyckosamt återkommet skepp. Så om man då hade ett större skepp så blev man av med en mindre del av kakan.
11: Aha.
9: Så att det var...
11: Just det.
9: Det var en big brain att de ökade det här.
11: Så de körde större risker, men också större då kaka, så att säga, i slutet.
9: Precis.
11: Ja, just det.
9: Och det finns ju inga offerter eller kvitton bevarade från inköpen av de här skeppen. Men i boken Svenska Ostindiska kompanierna 1731-1813 så har vår gamla favorit Kjellberg, han har med en tabell över olika klumpsummor som associerades med olika skepp. Och summorna består då av kostnader för dels skrov, förhyrning, vilket var en sorts antiträmasklager, och riggning som har allt med segelmaster och rep att göra. Men även 2 månaders personalkostnader i form av löner och proviant. Vilket ungefär motsvarar färden till Cadiz. Så ett av skeppen i denna lista är Kalmar, som är från den andra oktrojen, som hade klumpsumman $152,187 silvermynt. Det som gör att denna notering är intressant är att man även har en siffra för just 2 månaders personalkostnad på cirka $15,100 silvermynt på 100 man. Så gör man lite snabba huvudräkningar så kan man se att skeppet kostade på ett ungefär $137,000 silvermynt genom att då ta bort personalkostnaderna från den totala klumpsumman.
11: Just det.
9: Så quick maths.
11: Ja. Så det är typ då, alltså, material och ja, hyra av stället där de byggdes och hela den grejen då, på något sätt. Att man, det mer fysiska kostade så mycket och så personalen bara 15 000 då.
9: Ja, precis.
11: Okej.
9: Okay. Så en del av de svenska skeppen byggdes på skeppsvarvet Terra Nova i Stockholm.
11: Just det.
9: Detta var ett varv som ägdes av familjen Grill. Varvet namngav även skeppet Terra Nova. Så vi har Terra Nova byggt i Terra Nova. Som genomförde 4 resor till Kanton under tredje oktrojen 1766 till 1786.
11: Just det.
9: Även om skeppet bara brukades från 1775.
11: Fun fact gällande skeppet Terra Nova och skeppsvarvet Terra Nova. Det fanns ett till skepp som kallades Terra Nova. Och det var det skeppet som sen blev, som döptes om till Fredrikus Rex Suecia.
9: Ha.
11: Som då först hettes Terra Nova när den byggdes då, 1732 ungefär. Men sen döptes om då för hela kungen. Så att, jag antar att de anlade ju det här varvet typ 1720-någonting. De köpte massa mark i... Ja, det står nära Grev Magnigatan där den möter Strandvägen idag. Det är ungefär, tänk så, Östermalm och Vättern mot Gamla stan. Den biten där, ganska trevligt idag. Man hade massa mark, köpte den, körde ner massa lera i vattnet för att bygga ut så att det blev liksom mer mark. Kallade då för Terra Nova, nya marken. Byggde varv och började bygga skepp där. Sen sålde på i 100 år och sen så köpte staten tillbaka det och byggde kaserner där. Så att det finns kvarter där nu som är liksom byggda på de kasernerna. Så det är fun fact om det.
9: Ja.
11: Byggdes ett gäng skepp, varav Terra Nova som blev Fredrikus Rex och Terra Nova som blev Terra Nova.
9: Och för den trogna lyssnaren så minns man ju säkert att Fredrikus Rex Suecia är ju skeppet som genomförde den första resan i kompaniets tjänst år 1732.
11: Precis.
9: Och sen ytterligare 4 resor. Och den resan pratar vi om i poddens första avsnitt.
11: Ja.
9: Ett annat känt skepp är ju Göteborg 1, den första Göteborg den stora, som vi kommer gå in på mer om en stund.
11: Ja, precis.
9: Sen hade vi även Djurgårdsvarvet i Stockholm som levererade skutor. Och de var bland annat ansvariga för Gustav III, Ostindiefararen, inte sopan, som genomförde hela 9 resor till Kanton under den fjärde oktrojen 1786 till 1806.
11: Ganska rejäl.
9: Ganska ordentligt, ja.
11: Verkligen.
9: Göteborgs stolta skeppsbyggartradition representeras bland annat av Vikens varv, som verkar ha legat vid Stigberget eller i Majorna. Och det är inte alls samma plats. Varvet grundades av herrarna Peter Samuelsson Bagge och Fredrik Henrik av Chapman. Mm. Och Chapman har för övrigt en legendarisk skeppsbyggare som efter sin tid i Göteborg blev överskeppsbyggmästare och chef för örlogsvarvet i Karlskrona.
11: Jaha.
9: Och han bland annat forskade på och skrev om skeppsbyggnadsteknik. Han strukturerade om varvens processer för att kunna serietillverka skepp, vilket man inte kunde på den tiden. Han var också bror till kapten Charles Chapman, en egen rätt legendarisk sjöfarare och återkommande kapten vid Svenska Ostindiska kompaniet. Och det är även den här mannen, Charles Chapman, som Chapmans torg är döpt efter.
11: Alltså det är kaptenen det är döpt efter då?
9: Ja.
11: Ja, okej. Okay. Intressant.
9: Brorsan stack ut i Karlskrona, det är ju
11: just
9: det, förräderi så gott som Danmark den tiden.
11: Ja, precis. Ja, det är fan sant alltså. Det är inte, ja.
9: Sen var vissa andra skepp i kompaniets tjänst som hade bakgrund i andra kompanier. Bland annat brittiska East India Companies tjänst fann vi Heathcote, som efter 4 resor köptes av det nystartade svenska kompaniet 1732. Och skeppet döptes då om till drottning Ulrika Eleonora och genomförde en resa till Indien. Det är den här resan vi pratar om, som du faktiskt pratar om, Isak, i avsnitt 2. Men i korthet vill man utforska andra handelsområden i Kanton och misslyckades med det.
11: Mm, just det.
9: Så det var lite skepp generellt.
11: Mm.
9: Skeppsvarv generellt.
11: Skepp 101. Så... Nu vet ni allt om skepp, eller i alla fall lite och mycket om skepp, så att säga. Göteborg kan vi prata om. Det är ändå ett skepp som nu finns ju en replika av, så det kan man gå och kolla på i hamnen. Det är ju ganska händelserikt skepp. Vi har pratat lite om det tidigare i podden redan. Det är ju också från det skeppet som vi har mycket av de historiska artefakterna från porslin och sånt som finns på Stadsmuseet till exempel.
9: Även Sjöfartsmuseet.
11: Precis. Så det finns ju väldigt mycket historia runt det som är liksom, och det kommer vi till varför det är så. Men vi kan börja med lite basics då. Så det är byggt på Terra Nova 1738, så under första oktrojen. Den genomförde 3 resor totalt sett, kan man säga. Första då var 1739 till 1740. Där har vi då our boy, kapten Peter von Utfall.
9: Starkt namn.
11: Starkt namn, otroligt namn.
9: Mannen med fasalåren.
11: Så det var ju så här, starkt där. Vi hade Henrik König, han som startade kompaniet som superkargör. Och lite andra som vi kanske inte riktigt känner igen, som Charles Morford och sådär.
9: Och en ung John Williams innan hans karriär som... som
11: kompositör drog igång. Ja, precis. Innan Duel of Fates så var han superkargör på skeppet Göteborg 1. Andra expeditionen gjordes mellan 1741 och 1742. Så ganska tätt inpå ändå. Här hade vi kapten Bengt Askblom. Inte lika bra namn. Helt okej namn. John Williams återigen var med här. Charles Morford var med också som superkargör. Och inte jättemycket finns att veta om de här. De verkar gått ganska bra, gått med vinst, stabila resor liksom. Mm. Det som finns väldigt mycket information om är ju då den totalt sett 11:e expeditionen i Ostindiska kompaniets historia. Den 3:e resan med Göteborg. Och den började då 1743 och slutade snöpligt 1745 i september.
9: Det är väl en... Det börjar väl ganska bra, ganska stabilt. Man tar sig ner söderut.
11: Verkligen, det känns som en ganska stabil resa från början. Vi har erfarna kaptener och superkargörer. John Williams som är här igen, klassiken. Och det enda som man kan säga här egentligen är... Det enda man kan säga om den här resan egentligen fram tills då... det slutet som man kan säga då är att det var, de hade lite otur senare, så de hade liksom lite fler dödsfall än man brukar ha på sådana resor, men det kommer vi till. Så de går alltså ut från Göteborg 1743 i mars, tar sig ner mot kontinenten. De stannar till i Cadiz som man brukar göra och köpte sina silverpiastrar och bytte till sig varor. De gick vidare och på vägen ner här så drabbas de av lite sjukdom. Så det är några som går bort redan under nedfärden, vilket inte är så ovanligt i och för sig. Men ja, det händer.
9: Ja, vi alla har väl varit sjuka i Spanien någon gång.
11: Precis, dödligt sjuka på ett fartyg. Det har ju alla varit med om. Så de tar sig hela vägen bort till Kanton egentligen utan större problem, utan de här sjukdomsfallen då. Och det, hittills är det liksom inget som verkar problematiskt, utan de... Det går ganska okej. Okay. De tar in en massa varor. På fartyget fanns porslin, det fanns pärlemor, peppar, rotting, flera olika tesorter som Kongo-te och Bohe-te och lite Bing-te, vilket jag tycker var lite fräscht namn. Och det fanns också ett gäng kistor siden, samt en metall som kallas Tutanego, som är en, vad var det, något typ så... zinkbaserad metall då, som man, det var enda sättet man kunde få ut en zinkbaserad metall då, som man använde till typ tenn och sånt, tror jag för mig. Så man hade en massa olika varor som var ganska normala. Man tog väg tillbaka, fortsatte ha lite högre dödsfall liksom. Det var några som insjuknade och liknande, så det verkar som att det gått lite sjukdomsfall där. Men tiden hölls ganska bra, det gick ganska bra hela vägen igenom egentligen. De behövde ta in lite ny besättning både i både Kina, men också i Cadiz och i Norge tror de tog in lite folk också. Men allting gick ändå helt okej, fram tills då den famösa kollapsen vid Göteborgs hamninlopp. Så det här är då det skeppet som då gick på grund utanför Göteborgs hamninlopp, ungefär 900 meter från att den hade lagt till igen. Så den färdas över hela jordklotet, kommer tillbaka, och en knapp kilometer från att den kommer vara färdig så går den på grund.
12: Vilken jävla smäll!
9: Jag tror vi alla känner igen den där känslan att man har kört... Man har varit ute och kört bil väldigt länge. Kanske åker från Sälen eller hemifrån och sånt där. Och så ja, men nu är man snart i Göteborg. Kan slappna av lite. Snart hemma. Och så inser man att man jävlar ska ut på E20 igen. Ner på den och...
11: Ja.
9: Det är full fokus där, för det är den sträckan som det kommer att hända en olycka på.
11: Ja, och helt plötsligt ligger man i filen mot Jönköping och, ja, och i diket sen. Ja. Så det, man kan förstå känslan, men det som var underligt här med hela den här liksom kraschen, ska jag säga, eller grundstötningen, var ju omständigheterna då. Och det här har jag kollat lite på extra, för jag kände verkligen att vi måste reda ut det här. Så det är en av de mest studerade händelserna. Det finns hela böcker om det här. Och jag har använt en av dem.
9: Det finns även skönlitterära böcker om detta om man är lite trött på facklitteratur.
11: Ja, precis. Jag har ju läst då Ostindiefararen i Göteborg 1738-1745 av Per Forsberg, Lars Melchior och Ulf Andersson. Och den är ju en bok på, ja, drygt 200 sidor som avhandlar hela båten och alla kaptener och alla människor. Men en stor del av boken avhandlar ju specifikt då grundstötningen. Och det kan man ju förstå, för att det är så här, hur kan det här hända? Så det som händer då, vi tar händelseförloppet som början. Skeppet Göteborg, den går in mot Göteborgs hamn. Den ligger i farleden. Det är sydvästlig vind. Det är goda förhållanden. Det är klart väder. De har en lots. Och en lots då är alltså en person som på heltid mer eller mindre jobbar med att föra skepp in i hamnen, i Göteborgs hamninlopp då. Så den har då god koll på skär och andra problem som är. Den har god koll på strömmar och liknande grejer i Göteborgs hamninlopp. Så det här kan vi säga är lite av en expert på hur det är på sjökortet helt enkelt. Grundet som de sen kommer gå på, som heter Hunnebådan, det är välkänt vid tiden också. Det är markerat på alla sjökort.
9: Det finns en fyr och grejer, va?
11: Det fanns en fyr, det fanns länge en fyr, och det fanns på den här tiden också utmärkt på korterna. Så, ja, alltså det var ganska goda förhållanden. Så det var inte så här att det var en storm och de drogs in i skeppet. Förloppet som man har presenterat det är alltså att skeppet går bra, det går rakt, det går rätt håll. Och sen helt plötsligt så gör de en styrbordsmanöver, svänger alltså höger rakt på grundet. Och bara går upp på grundet. Och då alltså snackar vi ganska rejält. Det sitter fast på grundet ovanför vattenytan. Det är liksom, den är fast där liksom. Okej. Okay. Så hur gick det här till då? Vi hade en lots som de ändå finns namngiven. Kaspar Mattisson från Brännö. Han hade jobbat 7 år som lots. All den informationen finns från gamla rättegångsprotokoll och utsagor från olika människor, för de beskriver massa rapporter om det här. Det behöver de göra för sina investerare och så. Och han var den som då körde skeppet så att säga, när det gick på grund då. Han fick skulden till stor del. Alla rapporter från tiden säger att vi sa det till och med i vårt avsnitt om det här också, att det var, kallar man det, through the ignorance or other insufficiencies of the pilots, sa vi då. Så det var, ja, det var han som verkar ha gjort det då. Men frågan är, hur kunde det gå till? Han verkade ju kompetent och så. Vi kan, innan vi kommer till alla mina teorier, jag har ett gäng olika jag tänkte presentera för dig, så får du välja vilken du tror är mest sannolik.
9: Spännande.
11: Så tänkte jag prata lite mer om grundet, för det är ju en ganska central gestalt här. Det är ju ändå Göteborgs grundet döptes de till. Så det här var Hunnebådan kallades då. Det var välkänt sedan länge. Det var en undervattensklippa ungefär 4 meter under ytan. Men ändå någonting som var känt, och det var nära hamninloppet. Men alla visste att den låg där mer eller mindre. Liksom. När skeppet hade gått på grund på det här, så stod det kvar. Det fanns, gick inte riktigt att flytta. Så skeppet stod där, och det här var ju 1740-talet. Och det finns rapporter om att på 1750-talet och 1760-talet så såg man då fortfarande skeppet. 1760-talet såg man fortfarande masterna sticka upp i vattenytan. Ja. Och då hade man ju verkligen markerat som ett vrak och allting. Så det tog lång tid innan det här liksom tog sig bort. Så det var en del av, kan säga, skylinen, om man kan säga det, av Göteborgs hamninlopp ganska länge. Så det blev ett ganska ikoniskt grund. För det här liksom stora fartyget stod på det. Till slut var det då borta. Efter 1760-talet så försvann det under ytan. Och där ligger fortfarande skeppet. Alltså det är ju förmodligen ganska traserat och förmodligen ganska isärplockat, kan man säga. Ja. Men det ligger ändå där. Och man är egentligen direkt efter det här, att det gick på grund, påbörjade man dykningar. Alltså vi pratar först bärgning då från besättning och liknande. Och sen då regelrätta dykningar, för det fanns redan vid tiden ett dykningssocieté i Göteborg som då begav sig med dykarklockor och annat. Och då, de har ju gjort det sedan dess, så att vi har haft dykningar fram till sistast tror jag var 1990-talet man gjorde en dykning, eller man liksom plockade upp saker därifrån. Sen på,
9: ja. Ska jag väl tillägga det där, för att man fick väl upp en hel del gods som dels också var försäkrat, men så att man kunde göra en liten återhämtning av värdet ekonomiskt.
11: Ja, precis. Det är ju så att man gick ändå med vinst på hela resan, kan man säga. För att man lyckades rädda tillräckligt mycket för att kunna auktionera ut det. Så att man räddade, jag har inte exakt de siffrorna, man räddade stora delar av det som fanns i de övre lagren av skeppet. Liksom. Och det kunde man göra ganska snabbt med både då, alltså undsättning av fartyg bredvid, men sen då med lite dykare och liknande. Så mycket av metallen, mycket av porslinet, faktiskt en del, stor del av teet kunde säljas också. Och det var vad vi snackade om innan, var ju en stor liksom, ekonomisk drivkraft teet just. Så de här packlårarna var ju alla förseglade nog, för man skulle ändå kunna plocka ut dem. Så att konstigt nog så gick man ändå med vinst, även fast man förlorade hela skeppet på resan då. Och sen så var det egentligen så att man fortsatte ju att försöka få upp saker. Men efter ett tag så här, teet finns ju liksom inte, det är inte möjligt nu att få tag på te. För det har ju blivit disintegrerat liksom, ja. Helt. Men det finns ju några goda burkar med äkta Kongo-te, och så är det bara så här, en svart sörja typ. Men på den tiden så gick det definitivt upp. Så att den sista dykningen som var då rent arkeologisk kan man säga var på 90-talet. Men innan dess så var det flera rättsfall också på 1700-talet och lite på 1800-talet. När folk hade då fuldykt så att säga och hämtat porslin och grejer. Och det här var ju inte lagligt då, för att först för att det var Ostindiska kompaniets egendom. Så de var tvungna att sätta liksom förbud mot detta, för folk gjorde det. Så det var liksom ett åtal mot några bönder som hade gått ner och dykt upp och fått tag på porslin.
9: Just det.
11: Och sen hade han flytt landet typ. För att det var liksom ganska grovt ett brott tydligen då. Det är inte ekonomiskt brott. Men så småningom så blir det mer ett arkeologiskt brott. Att du får inte bara gå ner och gräva upp liksom skepp som ligger på botten. Det var ju några i östra Sverige, typ Blekinge tror jag, som blev åtalade för att de hade gått ner med privata båtar och sökt genom vrak och de har hittat massa folk hemma hos dem. Så det är ju någonting man inte riktigt får göra utan tillstånd då. Så att ja, det har varit lite fram och tillbaka med det. Det finns människor som har tagit upp massa delar men sen donerat dem då till exempel till Göteborgs stadsmuseum och Sjöfartsmuseet. Så där kan man kolla på det. Men där på 90-talet då så gick man in och tog upp allt det sista. Så man kammade igenom det egentligen ruta för ruta och gjorde en väldigt systematisk utredning där. Och sen när det var gjort egentligen så 2003 så bestämde de sig för att vi ska spränga det här grundet. Det här liksom, de ville bredda farleden, de ville djupa farleden, de ville göra det säkrare. Så de tog faktiskt och sprängde det. Och sen tog man den här fyren som hade stått där innan. Och så ställde man den på Eriksberg. Där man sen byggde nya Göteborg faktiskt.
9: Just det. Så den var inte en del av Göteborgs spontana rymdprogram?
11: Nej, utan den finns kvar nu tydligen fortfarande då. Där det nya varvet för den nya Göteborg byggdes. Okej, så det här är liksom bakgrunden till grundet. Det här är det som hände med det sen. Det finns väldigt mycket material kvar från den här tiden. Både som såldes då men också som finns historiskt. Porslinsskärvor, te, annat som finns kvar liksom. Yes. Då kommer vi till det mysteriet här. Den frågan som jag ställde mig, varför jag blev taggad. Vad hände? Varför hände det? Och vem är boven? Okej, det är några olika spår här. Första är då fyllekörningen. Vi nämnde det i första avsnittet, eller vårt första avsnitt när vi pratade om det, tror jag det var andra avsnitt. Där är ju då, den samtida idén är ju att det är den här Mattissons fel, Lotsens fel. Han har av någon anledning gjort ett total felbedömning och bara så, kört på grundet liksom.
13: Hör din garning, vad gör du?
11: Vad som talar för det här är att typ alla källor som är skrivna säger det vid tiden. Alltså vi snackar supergagörer, vi snackar direktör, vi snackar kaptenen. Vi snackar alltså olika rapporter som har skrivits. Vi snackar styrmän. Vi snackar alla utom egentligen lotsen själv, där vi inte har någon skriftlig källa. Så där har vi då den här engelska grejen som var med på en rapport då. Through the ignorance or other insufficiencies of the pilot. Det är en sån klassisk grej som man får upp om man googlar på det här liksom.
9: Så vi har någon kan styrka detta med närhet i tid till händelsen, att de var där, de skrev ner det då.
11: Ja, de tyckte, i alla rapporter så framgår det så. Det var bra väder, det var god vind, det var stabilt liksom. Det fanns ingen anledning att gå på grund liksom. Så det är det som talar för då. Att väldigt många verkar tycka vid tiden att han har gjort fel då. Det som talar emot är ju att det här blev en rättssak. Han gick upp i rätten och skulle bli åtalad för det här. Lotsarna gick under admiraliteten vid tiden. Alltså de var en del av armén kan man säga.
9: Ja.
11: Vilket gör att hade han blivit dömd för det här så hade han kanske blivit avrättad liksom. Det var ganska grovt brott där. Mm. Han blev friad, alltså helt friad i det här brottet. Och då är jag ändå så här, det här är egentligen en bonde från Brännö som inte har jättemycket liksom kapital på sin sida och backning. Och alla hävdar att det är hans fel. Ändå blir han friad. Så någonting stämmer inte riktigt helt med händelseförloppet då.
9: Just att de ville kanske väldigt, väldigt fort bara ha en gärningsman för att täcka upp något annat.
11: Potentiellt. Så då, alla verkar lägga skulden på honom, men han blir inte dömd i rätten då. Och det här är ju väldigt underligt med tanke på att väldigt många verkar vittna om att han har gjort det här.
9: Mm.
11: Någonting som också talar emot det är ju att han har ju en väldigt god erfarenhet. Det finns inga liksom prickar i hans register innan. Han kan farvatten väldigt bra. Han är liksom född på öarna.
9: Han har blåst rent varje gång.
11: Det finns inget som tyder på att han nödvändigtvis var påverkad av alkohol då. Och det finns ingenting som nämns i källorna heller. Ingen hävdar att han var onykter, utan de sa bara att han har gjort det här. Men det finns inte så mycket detaljer liksom. Det finns också liksom källor som visar att han fortsätter jobba som lots efter det här och inte liksom blir av med jobbet. Det finns inget förtroendeproblem, utan han kallas gamle, när han dör så är hans dödsruna liksom den gamla lotsen.
9: Just det. Så han blir inte ens utskjuten av amiraliteten, utan det är
11: precis
9: men back business.
11: Ja. Så det måste ju varit en väldigt underlig grej där då. Så jag skulle säga att det finns inte så mycket bevis för att säga att han bara så bara gjorde det, utan av inkompetens så att säga. Nummer två då.
9: Ja.
11: Det är ju försäkringsscammen.
9: Just det. Då.
11: Och det här är ju en ganska kittlande idé kan man tycka. Så grejen är lite att det skulle kunna vara så att det är en försäkringsbedrägeri. För alla de här grejerna är ju försäkrade.
9: Ja.
11: Det är ju mycket pengar på spel här. Och det som talar för det här då är ju att det kändes som en ganska plötslig grej. Han verkade kompetent och det var goda förhållanden, så att, så här, att det skulle bara hänt känns osannolikt. Det som också talar för det är då de här försäkringspengarna som skulle kunna betalas ut, och man kan ha fyllt båten med kanske saker som inte riktigt levde upp till värdet och så vidare, bara för att få ut de här försäkringspengarna och så vidare. Det som också talar för det är att August Tabeteau är superkargör vid resan. Försvann ur tjänst efter detta. Började där, slutade där. Han verkade ha haft lite oegentligheter för sig. Enligt i alla fall Colin Campbell verkade tycka att han hade haft lite konstiga deals för sig. Så det skulle kunna vara så att han var lite inblandad, att han försökte dra någon liten scam. Det som också talar för det är att August Tabeteau är superkargör vid resan. Försvann ur tjänst efter detta. Han

0: pinsamt att, att du gör en sån grej. Så. Mm, precis.
1: Men det verkar ju lite konstigt där, för han var ju inte kapten. Han hade inte så mycket att säga till om på själva... Visst, han hade ju all makt som representant nere i kanton.
0: Mm.
1: Men på skeppet, nej, liksom, precis. I mynningen av älven.
0: Nej.
1: Inte jättemycket att tycka till.
0: Nej, precis.
1: Lite udda.
0: Så teorin här är väl liksom att han skulle ha köpt Kasper Mattesson då.
1: Just det. Sätt.
0: Men det finns ju också då, tydligen har ju någon, i den här boken så har de kollat, eller de har ju gått tillbaka och kollat hans arv och så vidare.
1: Mm.
0: Och hans gods var värda 75 riksdaler, alltså det var det han lämnade efter sig till sina barn då,
1: okay,
0: enligt officiella dokument. Så det är ingenting tyder på att han blev galet rik efter det här. Han fortsatte jobba som lots, han bodde kvar i Brännö, liksom, det är ingen grej. Så att han blev köpt, det finns ingenting som talar för det egentligen, om det inte var någonting som gick under radarn helt då. Det här också att de skulle stoppa in konst, alltså billigare saker i skeppet för att komma undan med pengar. Det är ganska svårt att dölja för 140 personer som var på en båt, och det finns flera superkargörer och kapten och styrman och sådär. Så det är lite svårt att få ihop det här som ett försäkringsbedrägeri. Det här är en senare idé, kan man säga. Har kommit i modern tid. Det är fortfarande kittlande, och jag tror det är därför folk tänker idén. Men vi har liksom inga tydliga belägg för det här. Så vi lägger den åt sidan lite. Vi vet inte just nu.
1: Mm.
0: Tredje teorin då. Dödvatten. Dödvatten är den nuvarande teorin som kanske har den senaste teorin som kommit egentligen, och den förklarar hela händelseförloppet med ett bortglömt hydrografiskt fenomen som egentligen bygger på att du tappar kontrollen över ditt skepp temporärt då.
1: Det ser ut som svart is eller något sånt där.
0: Precis, det är lite mytologiskt nästan. För det känns som, vad är det för någonting? Det är farligt, vet man. Så det som hände då var, eller så här, det här fenomenet återupptäcktes av V. Valfrid Ekman och professor Wilhelm Bjerknäs, som skrev en artikel på ämnet i 1907. Så det är relativt nyligen, men det är också så här, det är ganska lång tid sedan.
1: Ja, det är liksom både långt från nu och långt från
0: dem.
1: Från när det hände.
0: Precis. Ja. Så de kom fram till, det här var egentligen för att det fanns flera marina olyckor som var svårförklarade. Och då hade de gjort lite research på det här fenomenet och kom fram till att det finns belägg för att det här fenomenet skulle kunna påverka skepp så här. Sen fortsattes det liksom, det var flera skeppare som gick ut och pratade om det här fenomenet, och det var flera upptäcktsresande som också stödde det här. Och idén här bakom är ju då att dödvatten kan uppstå i typ flodmynningar eller ställen där du har både salt och sötvatten som mixas liksom. Och det som händer är att när sötvatten kommer ut då i saltvatten, så kan det lägga sig på toppen av det. Det är liksom lättare än saltvatten, så det lägger sig på. Och då får du två lager. Du får liksom ett tungt saltvattenslager i botten och ett lätt sötvattenslager. Och sen när du kör ett skepp på det här då, då kan det bli så att det bildas svallvågor på toppen av vattnet såklart. Men det kan också bildas svallvågor liksom emellan de här lagren typ.
1: Okay.
0: Och då får du som ett liksom undervattensvågor. Och de här undervattensvågorna kan liksom interfereras och störa din båt. Så att när du kör med den så kan de här vågorna komma ikapp skeppet. Och då kan du liksom fastna i de vågorna. Så då kommer du ingenstans. Så då kan du gå från att ha en fart på 7 knop liksom. Och sen bara helt plötsligt stannar du av och har alltså 0 knop i fart. Och säger då att man driftar lite liksom, att det är lite driv. Och du kör, så kan det vara så att det här liksom, att de höll på att göra en manöver, men helt plötsligt bara stannade ju farten framåt.
1: Mm.
0: Och så då åkte de in i grundet.
1: Okay, så, ja.
0: Så det är med att det, liksom, det här var någonting som kunde då ha hänt utan att de hade förstått vad det var som... Alltså det var liksom, nu allting slutade funka som det skulle funka en stund då. Medan de här vågorna interfererade med varandra. Det som stödjer det här är då att det verkar ganska konstigt hela olyckan. Det är ganska många aspekter som säger att det var goda förhållanden. Kompetent lots och så vidare. Det andra som stödjer det är att det var väldigt mycket vatten i Vänern, alltså i älven i det här
1: just
0: året.
1: Det.
0: Så det var väldigt stora mängder sötvatten som kom. Vilket då tyder på att det skulle kunna bildas en sån här lager då. Men problemet är ju att vi har inte så mycket hydrografisk data från tiden.
1: Det var inget
0: tiden.
1: Som man tänkte på att mäta. Nej.
0: Nej, så att vi kommer aldrig kunna få svar på om det här stämmer. Men här är alltså en teori som är lite mer vetenskaplig fokus på att det bara hände på grund av det här fenomenet då.
1: I och med att också att allt annat verkar tala för att det inte var en mänsklig faktor.
0: Precis. Mm. Så jag skulle säga att det här kanske är den teorin som de flesta ställer sig bakom i nuläget. Men jag tycker fortfarande det är lite kittlande att tänka sig att det var något försök av att sabotera med mening.

0: Men man får ändå, jag får ändå lägga en platt och erkänna att jag tror kanske inte riktigt att det pekar åt det hållet. Så att på grund av okänt hydrografiskt fenomen eller kanske en försäkringsgräm eller ja, vem vet, möjligen så var han hemlighetsfull. Så kraschade då skeppet Göteborg 1 på Göteborgs grund eller då Hunnebådan. Och det är därför vi har så extremt mycket porslin i Stadsmuseet idag. Ja, så det var Göteborg 1.
1: Nu får vi in ett PM här från historiska institutionen på Göteborgs universitet. Och det verkar som att man har skådat Skandiamannen vid rodret. Det faktiskt har varit han som slirade omkring och sänkte skeppet med flit.
0: Just det, vad bra. Då har vi stängt den utredningen också. Fan vad nice.
1: Ja, men det var första Göteborg.
0: Det är första Göteborg. Sen så kom de från sig så här, men fan, nu är Göteborg 1 borta, men vi är ju ändå baserade i Göteborg, så vi får ju ta och bygga Göteborg 2.
1: Ja,
0: egentligen då. Så den finns inte jättemycket information om. Kanske det att den gick så dåligt då. Så det är ju intressant hur sånt funkar. Men den är troligen byggd på varvet Viken, alltså det som vi Christian pratade om, det som gjort i Göteborg. Av Johan Romke, för kanske nederländsk. Det kan också vara byggt på gamla varvet.
1: För att de låg vägg i vägg.
0: Typ. Så att det är lite så här oklart. 500 läster, 530 läster, 20 kanoner, 170 personers besättning. Så ganska rejält skepp ändå, får man ju säga. Och det här byggdes ju då under tredje och Trojan. Så det hade körde tre resor till Kanton och Bombay. Första var mellan 1788 och 1790 med kapten Per Tranchell. Och där har vi då superkagör Georg Johan Conradi, som vi nämnde i ett annat avsnitt. Sen har vi en andra resan var mellan Bombay eller till Bombay och Kanton, och det var 1791 och 1793. Och där har vi kapten Carl Gustav Treutiger, kanske släkt med programledaren Harald Treutiger.
1: Ja, det
0: jag har vi inte kollat i, men nej, det skulle kunna vara så.
1: Ja.
0: Det är intressant. Och sen tredje resan också med denna Treutiger som kapten mellan 1795 och 1796.
1: Och det vore ju inte en uppföljare om den inte hade ett liknande klyschigt slut, men lite annorlunda. För här förliser de vid Kap, det vill säga nere
0: i Kapstaden, Sydafrika.
1: Sydafrika. Ja.
0: Vid utresan då, ja. Så de har inte åstadkommit någonting utom att köpa silver egentligen. Ja, så där så går det om man döper ett skepp till Göteborg, eller vad säger du Christian?
1: Ja, det låter onekligen så.
0: Ja.
1: Vilket då för oss till den moderna Ostindiefararen Göteborg. Göteborg 3, Göteborg 1, 2,
0: ja,
1: eller bara Ostindiefararen Göteborg. Och det är väl nog bekant för många, för det är ju en replika som ligger här i hamn i Göteborg. Och titt som tätt så seglar den på, de sju haven är det inte, men några av haven.
0: Ja.
1: Och innan vi går för långt in i det här så ska jag ranta lite, för att på bland annat CNN, men även andra ställen, såg en Reddit-post om där också, så kan man läsa om a full-scale replica dubbed Göteborg 2. Och jag, Charles, detta får även med koka av ilska, då vi precis, eller ja, du Isak precis har berättat, även om det var kort, om det faktiskt är Göteborg 2. Detta är ett hån mot svensk historia och bör nästan betraktas som en krigsförklaring, tycker jag. Fan, det är...
0: Ja, mm, det är dags att dra sablarna och ladda kanonerna. Ja. Det här kan ju inte stå för.
1: Så, rant over. Men vi vet ju nu att var, när och varför, ish, det är ursprungliga Göteborg sjönk, så varför byggde man en replika? Och jag tänkte börja med att vi ska titta på ett annat sjunket skepp. Från nästan samma era, regalskeppet Vasa.
0: Ja.
1: Vasa byggdes mellan 1625 och 1627 och skulle leda den tidigare tradiga men nu upphottade svenska flottan i 30-åriga kriget.
0: Just det.
1: Man hade ju dock mot bättre vetande lagt till ett extra kanondäck.
2: Vad jag skulle vilja göra med regalskeppet Vasa är att bygga två våningar till, så får vi plats med flera kanoner. Och kanske göra skeppet lite smalare och högre. Då blir Vasa historiskt.
1: Vilket påverkade tyngdpunkten. Och en kraftig vindpust på Jungfruresan gjorde att skeppet kapsejsade och sjönk. Pinsamt.
0: Väldigt pinsamt.
1: Man försökte ju bärga själva skeppet, men detta misslyckades och Vasa sattes fastare i dyn. Men 30 år senare lyckades man bland annat bärga kanonerna. Och efter det så följde liksom in i glömska. Eller inte riktigt glömska, för det refereras till texter lite som tätt genom åren. och man planerade andra räddningsförsök och man hade det utmärkt på kartor, men man hade liksom andra prioriteringar som var viktigare.
3: Just det.
1: Så att det glömdes bort, men inte riktigt, men ändå typ.
3: Det låg i bakhuvudet på alla.
1: Ja, precis. Så i början av 1950-talet övervägde amatörarkeologen Anders Fransén möjligheten att bärga vrak. Och den 25 augusti 1956, med ett enkelt propplod av bly han tillverkat själv, lokaliserade han ett stort träobjekt nästan exakt parallellt med mynningen till dockan på Bäckholmen. Lite anledning till att han fick elda baken här var ju för att jag tror det hade lagts fram ett förslag om att typ börja spränga gamla vrak för att de var lite i vägen. För att det var tydligen det första skeppet som hade sjunkit i mynningen där. Så det första lyftet påbörjades 8 april 1961 och på morgonen den 24 april var Vasa redo att se dagens ljus igen för första gången på 333 år. Och även om Vasa var i förvånansvärt gott skick efter 333 år på nästan Östersjöns botten, skulle skeppet snabbt ha förfallit om man låtit trä torka i normal inomhusmiljö. För den stora volymen ekträ, som var över 900 kubikmeter, notera inte last eller något sånt där, läst, var en ganska stor utmaning för konservatorerna. Efter en diskussion över hur man skulle bevara skeppet så bestämde man att använda polyetylenglykol. PEG. Ja. En metod som också skulle användas för att konservera det engelska 1500-talsskeppet Mary Rose. Så Vasa besprutades med PEG i 17 år och därefter lät man henne torka långsamt i ytterligare 9 år.
3: Jäkla projekt det alltså.
1: Ja, jäkla projekt verkligen. Ja,
3: man kommer inte undan det.
1: Ja. Och museet öppnades officiellt 1990 och jag var faktiskt där förra helgen.
3: Just det.
1: Och när man då står där uppe och tittar ner så här, på högsta våningen och tittar ner över skeppet så ser man, vad fan, det är klart att det tippade över, det kan ju vem som helst se. Hur smalt som helst där uppe, alldeles för högt. Och så ser man så här, ja, detta är den tilltänkta vattenlinjen, och så här, en decimeter ovanför det ser man nedersta kanonraden. Och så, är inte mycket botten under det. Nej, det var...
3: det är riktigt så, bara yes-sayers och prestige, alltid, hela skiten bara.
1: Så anledningen till att Vasa var så välbevarat var att dels att de kalla bräckta vattnen i Östersjön var fria från skeppsmasken Teredo Navalis.
3: Just det.
1: Den finns annars då i varmare och saltare vatten som brukar förstöra sjunkna träskepp.
3: Ja.
1: Men de är inte bara frånvaron från skeppsmask som, utan även också att vattnet var starkt förorenat långt in på 1970-talet. Vilket ändå checks out i Östersjön och Stockholm. Så den starkt toxiska miljön innebar att även de tåligaste mikroorganismerna som bryter ner trä har svårt att klara sig.
3: Just det.
1: Så den här kombinationen tillsammans med att Vasa var nybyggt när hon sjönk bevarade, eller bidrog till att bevara skeppet. Sen så har ju gifterna i vattnet även haft negativa effekter efter det. Så då kommer frågor sig i vann av ordning. Vad har detta med Göteborg att göra? Varför skulle de inte göra samma sak där?
3: Man får väl aldrig en ursäkt för att prata om Vasaskeppet.
1: Nej, precis. som så är känt så är ju Göta älvs utlopp kallt, bräckt och förorenat. Men trots detta så förekommer ändå skeppsmasken Teredo Navalis. Som då är en art och inte namnet på en specifik skeppsmast, vilket man ändå kan tro. Men den förekommer på västkusten. Så att jag skulle väl tro att den har satt sina tänder där i lite. Sen så Vasa satt ju också i dyn och den här hade ju kört på ett grund, så det kanske är lite svårare att bärga. Men precis som med Vasa så visste man ju egentligen vart Göteborg låg och skeppet fick ligga kvar i århundraden. Som vi sa, så på 80-talet så bärgades en hel del porslin från vrakplatsen. Däribland i det som bäst är känt som Västfältutgrävningen. Och om man vill veta mer om det här projektet så ska man spana in Göteborg med TH. Så GOTHEBORG.com, där det finns en väldigt lång och bra välskriven utläggning om hur projektet gick till. Jag tror han som skrivit det var med i projektet också.
3: Ja, han verkar vara en historiker som har jobbat med porslin länge. Så
1: med hjälp av över 100 frivilliga amatörer och västsvensk näringsliv så fick det stor uppmärksamhet i Sverige men även internationellt, och under åren 1985 till 1993 uppgick värdet av det materiella och finansiella stödet till omkring 8 miljoner kronor och av det frivilliga arbetet till omkring 5 miljoner kronor.
3: Oh, fan.
1: Så 1987 bildades Ostindiefararen Göteborgs vänförening som hade uppgiften att tillvarata allmänhetens intresse. Och det var nu man hade börjat smida planerna här om att man skulle bygga en replika.
3: Just det.
1: Så bokhandlaren Erik Wettergren blev i oktober 1992 ordförande i den fond för nya Ostindiefararen Göteborg som bildades. Kunde man bygga ett skepp som i linjer, rigg och dimensioner motsvarade Ostindiefararen Göteborg som sjösattes 1783, var frågan man ställde sig. Fonden skulle finansiera en undersökning som tittade på förutsättningarna för det här. En målsättning som man hade för det här projektet var att skeppet skulle kunna klassas som skol- och forskningsfartyg samt vara fullt seglingsbart.
3: Just det.
1: Just det. Och det, ska man säga, det första stora steget i byggprojektet togs den 11 juni 1995 då fartyget kölsträcktes. Och detta skedde på det nedlagda varvet Eriksberg vid Götaälvstranden i Göteborg.
3: Just det.
1: Och då frågar sig vän av ordning, vad är kölsträckning? Och det är det första moment när ett fartyg ska byggas. Kölsträckningen, då kölen placeras i stapelbädden. Då frågar sig vän av ordning, vad är en stapelbädd? Det är en bädd av trä eller betong som används för att bygga fartyg. Förr var stapelbäddar anordnade på stränder lutande ner mot vattnet. Uttrycket att gå av stapeln eller något ovanligare löpa av stapeln är ett uttryck som används vid fartygets sjösättning. Som i överförd bemärkelse betyder att ett arrangemang ska inträffa.
3: Mm-hmm. Ja, värt att poängtera också det här varvet som de byggde i Eriksberg. De tog namnet Terra Nova då som en liten vinkning till vad det första varvet hette också.
1: Historiska skärmen där, ja.
3: Precis, det är ett gäng historiska skärmare där som har varit med i den vänföreningen kan man säga. De bryr sig och har skrivit böcker och forskat jävligt mycket på det här. Det är nu därför vi kan sitta och prata om det idag.
1: Så under 9 års tid byggde man Göteborg. Företagare hade möjlighet att köpa in sig i olika större och mindre delar, för båda behövs.
3: Mm.
1: Exempelvis 8 kölsvin för 105 000 kronor styck. 16 spegeltimmer för 30 000 kronor styck. 72 bottenstockar för 12 000 kronor styck. 80 meter pollare för 5 000 kronor meter. 5 500 meter bordläggning för 2 000 kronor per meter. 55 000 spik för 200 kronor styck.
3: Alltså, varje spik kostar 200 kronor.
1: Jag antar att det är såna här ordentliga... Det är inte...
3: Right, såna här klassiska spik. Nej, jävla jävla.
1: Sen det ska vara handsmidda räcker.
3: Just det.
1: Det färdiga skeppet var 47 meter långt och 11 meter brett och hade en bruttovikt på 788 ton.
3: Mm-hmm.
1: Det hade signalbokstäverna eller identitetsbeteckningen då SLOA för att hjälpa att driva. Det är ju ett segelskepp, ett segelfartyg.
3: Visst.
1: Men Göteborg, Volvo här, så av Volvo Penta så hade man 2 stycken 405 kilowatts motorer och 2 stycken 180 kilowatts hjälpmotorer. Så själva sjösättningen ägde rum den 6 juni 2003 i närvaro av kung Karl den 16 Gustav, det vill säga kungen nu, som är skeppets högsta beskyddare, drottning Silvia och prins Carl Philip, samt ett stort pressuppbåd och tusentals åskådare. Den 3 september 2004 döptes skeppet av drottning Silvia, skeppets gudmor, som då ska ansvara för skeppets kristliga utbildning. Och om kungen då dör så är det hon som tar över vårdnaden.
3: Just det.
1: Vid en högtidlig ceremoni utanför Göteborgsoperan. Och den första provseglingen ägde rum den 22 mars 2005. Söndagen den 2 oktober, nästan ett halvår senare då, 2005, klockan 13.45 kastade Ostindiefararen Göteborg loss från sin hemmahamn och satte kurs mot Kina.
3: Mm.
1: Den tog sig längre än till Kap. Den förliste inte där, vilket ändå är en bra början.
3: Mycket bra.
1: Den seglade längs den historiska rutten till Kina via Cadiz, via Recife. I Brasilien, Kapstaden och Port Elizabeth i Sydafrika. Fremantle i Australien och Jakarta i Indonesien. Fundera på vad detta verkligen historiska stopp kanske det var. Kanske
3: Brasilien känns tveksamt
1: det,
3: alltså.
1: Det hände på en resa vet jag.
3: Ja, det kanske var ibland då. Fremantle tror jag inte, alltså Australien var inte grej, eller det var det kanske, men inte riktigt så mycket av en grej än då. Men de andra, Jakarta är ju det som kallades, som var... Det som var i typ... Holländska Indonesien var ju liksom deras jag kommer inte ihåg vad det hette nu, men deras huvudstad där var blev ju Jakarta sen.
1: Ja.
3: Så de stannade där ibland i alla fall.
1: Just det. Mm. Och den 21 juli 2006 kom hon äntligen fram till det historiska målet Canton i Kina efter nära 20 000 sjömil. Mottagandet blev mycket uppmärksammat och Göteborg låg vid kaj i Canton till den 19 augusti.
3: Just det.
1: Och sen då den 9 juni 2007 kom Göteborg tillbaka hem till Sverige efter närmare 20 månader och lade till vid Pier 4 vid 18.30-tiden. Hon mottogs av Kinas president Hu Xianto och kung Karl den 16 Gustav. Tidigt, samma kung som innan faktiskt. Han har inte dött. Det är inte Silvia som tagit den vårdnaden.
3: Han har inte begått något liksom statskupp eller dött, så det är perfekt. Det är kung.
1: Det var hemkomsten till Sverige och intresse i Kina gjorde att Kinas president valde att förlägga ett statsbesök i Sverige under sin Europaresa bara för att spana in skeppet. Vilket är lite mysigt.
3: Det är ändå lite fett.
1: Ja. Och sommaren 2015 så gjorde Göteborg en turné i Vänern och stannade då i vår lilla hemmahamn Vassbotten i Vänersborg. Och jag minns detta faktiskt. Jag var där och kollade en stund. Inte på själva riktiga dagen. Det var så här en stor ceremoni och grejer, men jag var där någon dag efter och kollade in. Jag tror inte att jag gick på dock. Nog enda gången jag sett skeppet på nära håll.
3: Ja, jag tror jag bara sett skeppet liggandes i, alltså vi är experter, men det ligger ju, det är inte fulla liksom master och sånt när det ligger still. Så att, har du fått att se det segla också?
1: Som du sa det så ligger ju Göteborg i hamn i Eriksberg idag. Och det går att få guidade turer ombord. Och då gör de även en segelresa. Jag tror de har något schema på sin hemsida där som man kan spana in.
3: Precis. För nu, jag kollar upp detta. Ja. För jag får alltså, vem äger skeppet? Och då tänkte jag, men kanske den här föreningen fortfarande. Men det visar att de har alltså sålt skeppet till Green Carrier, som är ett fraktbolag.
1: Just det.
3: Så nu ingår det i deras så här, flotta då. Mm. Men jag tror fortfarande att de har de här turerna, alltså guidade turerna, och de gör lite så, åker runt med det lite då och då. Sådär. Så det används ju fortfarande. Och är fortfarande liksom tas om hand om, så att säga. För det var lite problem där, men vem ska finansiera det här när det var en gigantisk träbåt som bara ligger och kostar pengar. men nu, så nu idag ägs det av det här shippingbolaget. Men det verkar som den då kommer finnas kvar i fortsättningen också.
1: Ja. Så vill man ha saker att göra i Göteborg så kan man först åka till Sjöfartsmuseet, kolla in utställningen där. Sen kan man åka till Stadsmuseet och kolla in utställningen där. Och sen så kan man från Stenpiren, det borde vara närmast, eller Lilla Bom, tuffa över, ta sig till Eriksberg och spana in det riktiga, kvarvarande, nybyggda skeppet.
3: Mm. Och kommer man tajma det bra, kanske man kan få en guidad tur också.
1: Mm.
3: Mm. Och man kan också spana in den hela fyren då, som är satt på grundet där första gick omkull.
1: Precis.
3: Och det borde vara ligga ganska nära där.
1: Jag tror även så att vraket av det första Göteborg fortfarande används för skoldykning för någon form av havsarkeologi. Okay. Det är så här, om det har legat, det är en så här
3: man får dyka på det då, för precis, det är för gammalt. Ja.
1: I det syftet att det just är för arkeologi och det typ har det legat längre än ett visst antal år, här borde jag i huvudet. Så enligt lag så är det då någon form av, ja, men det är som motsvarande så här, en fornlämning fast på havets botten.
3: Just det.
1: Att det har ett visst arkeologiskt värde och måste behandlas som det då. Mm, men man får göra dykningar där och det används som ett skolskepp. Mm-hmm. Typ.
3: Intressant.
1: På det sättet. Ja.
3: Ja, för det ligger fortfarande kvar på botten. Det, när jag gick en kustskepparkurs så sa han som höll i kursen att man fortfarande då, vid några av de öarna som finns kvar där, kan alltså gå ner, om man bara fortsätter den stranden som är där, om man bara fortsätter ner så finns det porslin som ligger där. Och då blir jag väldigt, väldigt sugen på att åka dit med min lilla segelbåt och bara ta en kik. Men det kanske man inte får göra. Det är ju det, för man får inte ta upp arkeologiska grejer hur som helst.
1: Man ska absolut inte erkänna det i en podd med hela 15 lyssnare.
3: Absolut inte. Så jag har inte gjort det ifall det kommer fram att jag har gjort det.
1: Nej. Ja, men det var lite om Göteborg, Göteborg och Göteborg.
3: Ja, och lite så inpepprat andra små skepp också. Ja. Men framförallt Göteborg, ja, egentligen.
1: Och skepp döpt efter städer. Ja.
3: Precis. Jajamän. Så jag tror att vi säger så, tänker jag.
1: Ja. Ja. Så till nästa gång så får ni segla lugnt och undvika grund.
3: Ja, och lägg inte på extra kanondäck på era Maxi 77 år. Det brukar inte gå bra.
1: Vi finns som vanligt på sociala medier där vi är ytterst inaktiva men ändå närvarande på Ostindiska Handelspodden på Facebook och @Ostindiska Handelspodden på Instagram.
3: Ja.
1: Går att lyssna på oss live inom citationstecken på fredagar på 103,1 MHz. Och till så att det var typ är klockan 18.
3: Nej, men det är klockan 18 tror jag.
1: Det är klockan 18.
3: Ja. Så det är lite så myslyssning på fredagar kan man gå in.
1: Mm. Ja. Men till nästa gång. Mitt namn är Christian.
3: Mitt är Isak.
1: Och ni får ha det så fint.
3: Ha det bra.
1: Hej.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Sputnik.

leve lunge. Længe leve trygt avis og længe leve klumme.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

känsla som första kyssen, eller sista dagen på vårterminen. Ta en mun av det vita, vad finns under din yta? Bilder så grandiosa, vi är så magnifika. Viva la bella vita. Spåren på huden av solen, oljudet utanför krogen, bär solljuset innanför dina alpina drag. Ser ut precis som ett skivomslag. 10 dagar utan en, 10 dagar utan en vilodag. Så många meningar, så lite sidor kvar. Kypade mellan vita dukar som på en biograf. Jag tror att riktningen är viktigare än farten, att lyckan inte sitter i citaten, att misär ibland kan leda till mirakel, att det svåraste av ord och klär kan vara naken. Men blå frysta läppar, månljusa nätter, blås ut i fläkten, 2000 tecken. Så när verkligheten

strupen, både genom topparna och genom djupen. Så rädda för förlora fantasin, att vi hellre lever i den än att leva utan. Men om du inte provar får du aldrig veta. Om du inte provar får du aldrig veta. Jag jagar meningen i månaden, men tro mig, det finns dagar här då orden inte samarbetar. För perspektiv är gratis om du lär dig se dem, men skillnaden så tunn att du kan skära igenom. Sätt dem alternera mellan alter egon och byta skepnader beroende på vilken karaktär vi ger dem. Sätt dem löpa efter vittring, servitören fick en nickning. Bädda den för två, det fyra röda på en sittning. Inte ens en hel blick in, fick de andra byta riktning. Men nätterna hos dig utan en enda blund, hur du kramade livet ur varenda stund. Ögonblick som lämnade min stämma stum. Men ibland säger

0: go, I couldn't sever ties. We take one day at a time, how we getting by? No, I shouldn't dwell on feelings, but I'd question mine every time. No, I shouldn't dwell on feeling, but I'd question mine every time, every night, yeah. By the side, I'ma find it.
1: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
2: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
1: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
2: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
1: Någon gång har vi varit roliga.
2: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
1: Ja, på Spotify och poddställen.
2: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
1: Hej!
3: Vill du att vi spelar din musik? Maila musik@k103.se.
4: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
5: 15 skolor i Göteborg testar nu om skolrobotar kan bidra till att förebygga problematisk frånvaro. Man använder idag skolrobotar för elever som av olika skäl inte kan vara på plats i skolan. Robotar kan nu bli ytterligare ett verktyg för att hitta vägar tillbaka till en fungerande och givande skolnärvaro för fler elever. Göteborgs universitet undersöker hur robotarna används, upplevs och fungerar i olika situationer. Anna-Karin Öhman, elevhälsochef på grundskoleförvaltningen, säger att målet är att hjälpa elever att fortsätta komma till skolan och vara delaktiga i undervisningen.
6: Hösten 2025 ville Migrationsverket utvisa Fahima Ayub Khan, en doktorand vid Göteborgs universitet. Hon överklagade utvisningsbeslutet och fick rätt i Migrationsdomstolen, men nu har Migrationsverket överklagat domen. Migrationsverket ansåg att hon inte kunde räknas som heltidsstudent eftersom hon varit tjänstledig från de 20% institutionstjänstgöring som ingår i doktorandtjänsten och istället har fokuserat på sin forskning. Domen från Migrationsdomstolen betonar att doktorander ska betraktas som forskare i första hand, snarare än studenter. Migrationsverket å sin sida står fast vid att doktoranden inte kan räknas som heltidsstudent och ska utvisas.
7: Rekordmånga svenskar har blivit TBE-smittade i år, rapporterar färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Räknat fram till den 14 september har 448 personer smittats av TBE-viruset. Den främsta orsaken till att bli drabbad av TBE-smitta är att bli biten av en fästing som bär på viruset. Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger till Göteborgs-Posten att ett varmare klimat kan vara en anledning till fästingarnas framfart och en längre fästingssäsong.
8: Vecka 39 är den nationella beredskapsveckan som är till för att uppmärksamma om Sveriges beredskap. I samband med detta rekommenderar Myndigheten för civilt försvar att hushåll ska ha sparat krisvatten så att varje person kan använda 25 liter vatten under en vecka. Enligt en undersökning från Svensk Vatten når endast 7% av svenskarna upp till denna rekommendation. Krisvatten ska förvaras mörkt och helst svalt. Vattnet ska även bytas ut några gånger om året.
9: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
10: Vill ditt företag höras och synas på K103? Maila till reklam@k103.se.

Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
3: Studio ready. Transmitter ready. Listeners everywhere. Then what are we waiting for? Boom!